буде пекло, а хтось хоче рай. Нас пошлють, вибирай, не вибирай. Хтось дає верха, потім ти з дорога. Кухар тує, наче перемога. Із коня не варить голова, ніби руки є, а роботи нема. Хтось продає свій голений зал.

0: Українське радіо. П'ята година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: По студії Віта Зеленецька вітає. Коротко про головне у випуску. У Києві унаслідок російської атаки загинули 3 людини. Туреччина підготувала рекомендації щодо безпеки судноплавства у Чорному морі. Стрибка цін на харчі в Україні не очікується. Далі докладніше. Унаслідок російської атаки на столиці у ніч на 1 вересня загинули 3 людини, ще 5 постраждали, повідомила Київська міська військова адміністрація у своєму телеграм-каналі. Чергової масованої комбінованої повітряної атаки з боку російських окупантів цієї ночі зазнала й Київщина. Про це у соцмережах написав голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, у Борисполі унаслідок обстрілів пошкоджено підприємство, загинула людина, ще одна людина травмована. Крім того, пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, із якого евакуювали 48 людей. Наразі відомо про 8 постраждалих, серед них дитина. Усім надається необхідна медична допомога. На місцях працюють рятувальники, медики, поліцейські та усі необхідні служби. Туреччина підготувала рекомендації щодо безпеки судноплавства у Чорному морі та обговорює їх із Росією та Україною, повідомив міністр закордонних справ Хакан Фідан під час спілкування зі ЗМІ, передає Reuters. З його слів, ці напрацювання турецька сторона обговорюватиме з обома сторонами, сказав Фідан журналістам. Турецькі ініціативи передбачають взаємний мораторій на атаки на цивільні судна, торговельні порти та енергетичну інфраструктуру у Чорному морі. Раніше посол України у Туреччині Наріман Джелялов на прес-брифінгу в Анкарі з нагоди 35-ї річниці незалежності України заявив, що Київ готовий підтримати ініціативу Туреччини щодо взаємного мораторію. Від початку повномасштабної війни Росія пошкодила або знищила щонайменше 1054 об'єкти портової інфраструктури України. Було зафіксовано атаки на 232 цивільних судна, понад 30 із них лише улітку 2026 року. Унаслідок цих атак загинули або були поранені 307 громадян України та інших держав.
1: Новини на Українському радіо.
2: Стрибка цін на харчі в Україні не очікується. Про це у коментарі в етері Суспільного сказав економічний експерт Олег Пензен. На його думку, продукти не здорожчають, бо рітейли не будуть підвищувати ціни через конкуренцію.
3: Ми набагато більше виробляємо, ніж споживаємо. Набагато більше. Зібрали 63 мільйони тонн зерна в 2025 році, внутрішнє споживання 18. Ми з експортного потенціалу нашого не вивезли ще 10 мільйонів тонн. Ну як ви думаєте, є дефіцит? У нас же ж перший удар коли був? 5 серпня, правда? Ціни змінилися? Виросли дуже сильно? Ні. Так ось, власне, в чому є момент, що сьогодні наш рітейл працює в конкурентних умовах. І ці конкурентні умови дають можливість людям знайти аналогічний товар в інших місцях. На сільськогосподарському ринку, наприклад. І тому рітейл прекрасно розуміє, він підніме ціну, він втратить покупця. Тому і ми не маємо сьогодні зростання цін.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Сьогодні у західних, північних, день і Вінницькій, Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура в день 23-28. На Київщині сьогодні синоптики прогнозують короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. В день повітря прогріється до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 18. Відносна вологість повітря 73%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. Готові до розширеного аналізу деяких чутливих, дразливих для українського суспільства тем. Власне, можна сказати, більшість тем, вони дразливі, вони дуже чутливі, але деякі особливо дразливі і особливо чутливі. Останні числа літа 2026. Вже п'ятого поспіль воєнного літа в умовах повномасштабної російської війни. За кілька днів осінь, зміна антуражу, зміна декорацій. Хоча позитив природний зберігається. Якщо довіряти деяким синоптичним прогнозам, вересень, наступний місяць, може стати і, дай Боже, щоб так воно і вийшло, направду, четвертим літнім місяцем. Серед умовних позитивів традиційна інтенсифікація якраз в ці числа на стику літа і осені дорожніх робіт. Велике будівництво, як кажуть, триває. І все було б, як кажуть, нічого, якби не терор рашистських окупантів. Рашисти продовжують випробовувати на цивільному населенні України відпрацьовувати нові моделі терору. Приклади, вони йдуть від четверга, постійна інтенсифікація нарощування ударів реактивними безпілотними літальними апаратами. Буквально перед ефіром читав коментар короткий авіаційного експерта Богдана Долінця, який сказав, що, очевидно, рашисти просто тупо чекають після початку повітряної тривоги, тупо чекають, коли ця тривога завершиться, коли буде відбій. І тут же починається нова атака, мета якої – максимальне виснаження і нервів, і психології, і протиповітряної оборони України, і так далі. Питання в одному. Чи був такий сценарій для нас несподіваним, чи став він несподіваним, і наскільки ми зараз виявилися готовими? От з цього питання ми пропонуємо почати розмову з нашим шановним студійним гостем. Це політолог Олег Сакян. Олегу, радий бачити, і дякую за увагу до Українського радіо.
2: Вітаю, як завжди, радий бути присутнім тут в студії, і вітаю вас, і шановних слухачів та слухачок.
1: Знову таки, ситуація, мені видається, в певному сенсі не такою патовою, як багато хто, очевидно, уявляє, тому що всьому є межа. Незважаючи на ці цифри, що в липні ви чули з випуску новин, шановні радіослухачі, в липні було 1500 реактивних шахедів по Україні застосовано, в серпні вже 2500, плюс 1000. Ще в січні начальник відділу комунікацій з повітряних сил, Збройних сил України Юрій Гнат говорив про те, що скидається на те, що рашисти будуть переорієнтовувати своє виробництво на випуск реактивних шахедів, тому що проти звичайних модифікацій протиповітряна оборона діяла достатньо успішно. Нагадаю, 92, 93, навіть в окремі цикли, в окремі треки, відсотка збитих, уражених ворожих цілей. Ви чули, шановні радіослухачі, оцінку ситуації новим міністром оборони Євгенієм Хмарою, який сказав, що чотири види перехоплювачів, вони випробовуються, пройшли етап польових випробувань, і, власне, зараз ключове завдання – це максимально обрати, очевидно, одну модель, Олегу, зараз ви скажете, свою точку зору, і масштабувати виробництво. Не все так безнадійно, як воно може видаватися на щастя.
2: Ну, я би відійшов взагалі кроки на два назад. Перш за все, потрібно розуміти, що коли ми говоримо про реактивні шахеди, це далеко не тільки про шахеди, по-перше. По-друге, взагалі, реактивний дрон – це, ну, такий собі неологізм, фактично. Бо якщо ми говоримо про класичне визначення озброєння, то в даному випадку, скоріше, мова йде про малу крилату ракету, або про реактивний боєприпас, або там про мобілізаційні крилаті ракети, так звані. Тобто, це, скоріше, мова йде все-таки про щось на кшталт крилату ракети. Просто зліпленою дендрофікальним чином, достатньо швидко, у великих кількостях.
1: З китайським двигуном?
2: Китайським переважно, так, але не обов'язково китайським, бо на ринку є інше, просто що китайське значно більше, бо там ключове виробництво світове. Зокрема, і по таким двигунам, вони, до речі, не дуже дорогі, і вони можуть використовуватись і в цивільних речах, тому так вони продаються. Власне, тому перший момент. Це не тільки про шахет, і це, скоріше, про таку спрощену крилату ракету. Технічна заувага. Другий момент. Так, кількісно росіяни нарощують їх виробництво, І дійсно, півтори, зараз 2,5, можливо, буде більше навіть. Але, а скільки Україна запустила наших таких самих реактивних дронів в лапках або малих крилатих ракет по Росії? Не буду зараз здаватися в деталі, але всі, хто захочуть, можуть загуглити, пошукати дані і знайдуть, що ми їх запустили більше. Росіяни зараз наздоганяють наші пекло, паляниця і інші подібні вироби, нарощуючи їх виробництво. І наша проблема в тому, що ми упустили момент, коли потрібно було переходити до перебудови систем протиповітряної оборони на відбиття реактивних цілей. Сконцентрувалися на відбитті тихохідних цілей, ракет і інших. Відповідно, насичено достатньо кількістю зенітних дронів проти класичних шахедів і класичних дронів нереактивного типу. Але система не перебудована під відбиття реактивних цілей.
1: Я хотів би уточнити, тобто вони зрозуміли, рашисти, ворог перебудувався, а ми цей момент прогавили.
2: Ворог не перебудував свою ППО під це, але ворог зрозумів, що великий потенціал є в реактивних системах і, відповідно, почав їх масштабувати. Хоча ми задали цей тренд, і хоча Україна ними ефективно б'є по Росії. Росіянам нічого протиставити.
1: Я хотів би нагадати, що з публікації у відкритій пресі, так воно виходить, на конструкторських бюро Російської Федерації працюють кілька зрадників України, тобто люди з великим досвідом в цій сфері оборонно-безпекові, які з ідеологічних міркувань вирішили, що для них Росія матушка і так далі, і так далі. Тобто це зрадники, але тим не менше вони свій та талант технологічний, свої можливості, ресурсні, розумові, вони перепрограмовують не на те, чого б нам хотілося.
2: Ну, їм то не сильно допомагає. Росія, направду, своя школа непогана була. Те, що вони мізки з України повитягували за роки незалежності, це факт. Але, знову ж таки, все мізками не вирішити. І та кількість мізків, яка є в Україні, вона також дає свій результат. Змагання, скоріше, йде не в мізках, вони з обох боків присутні, а в здатності масштабувати і в здатності реалізовувати ідеї. З нашого боку плюси, що ми децентралізовані, в нас може бути ряд проєктів, які змагаються. Це відповідь на те, чи обрати одну один тип і його масштабувати, чи обрати декілька. Завжди кращим рішенням буде декілька. Так, верніше, кілька. Не декілька, десятки не може бути, але кілька має бути, тому що має бути змагальність, і відповідно тоді, якщо це реалізовується в комерційному секторі, якщо ринок працює ефективно, то тоді такі напрацювання, вони будуть модернізовуватися і йти в ногу з часом.
1: Я чому так прискіпливо якраз прошу вас розтлумачити цей момент, тому що ми не хочемо жити, ми проходили вже кілька разів ці етапи, жити в полоні завищених очікувань, чогось такого реалізації нездійсненного, оці крайності, або вгору високо, які нагадують качелі насправді, або дуже стрімке падіння вниз. Тобто ми повинні, наші слухачі повинні розуміти, є можливості. Про це сказав новий очільник Міністерства оборони, у якого величезний бойовий досвід в підготовці спецоперації, Євгенія Хмара, який планував ці операції по ворогу, по Московщині. 4 види перехоплювачів. Вони пройшли польові випробування, етап тестувань завершено. Тепер завдання дуже просте. Максимально швидко, наскільки це можливо, обрати один варіант, я думаю, один.
2: Я думаю, що варіантів два буде, скоріш за все, для того, щоб була змагальність між ними, плюс це комерційні проекти. Відповідно, держава буде спонукати всіх, і якщо їх з'явиться навіть 10-20, це буде чудово. Головне, щоб декілька з них мали конвеєр, який виробляє їх в достатній кількості, не розпорушуючи зусилля.
1: Олег, ризикнув запитати вас би, попросив би проаналізувати момент, пов'язаний з кадровими призначеннями. Дивіться, Міністерство оборони очолила досвідчена людина. Головком Збройних сил України – це супердосвідчений військовий, якому довіряють, генерал-майор Драпатий. Кажуть, що тандем вимальовується, незважаючи на певні моменти, які передували цим кадровим призначенням. Я думаю, ми про це говорити не будемо. Важливий результат. Ця зв'язка Хмара і Драпатий, вона може дати дуже хороший ефект.
2: Давайте перекинемо місточок з минулої теми, завершуючи, що росіяни зараз користуються вікном можливостей, коли в Україні не наростили, не спрогнозували, але не реалізували достатню кількість, достатньо швидко рішення по відбиттю реактивних засобів ураження російських. Але це буде зроблено впродовж місяця-двох. Я думаю, що впродовж осені ми вже побачимо, як в Україні ефективно розгорнута система. І це не тільки про нові платформи, але це і задіяння старих платформ просто в новому режимі.
1: Знову таки, я на кілька секунд вас перебив. Це якраз свідчить про те, що до, власне, настання холодячого, прохолодного температурного режиму ми маємо бути, в принципі, готовими.
2: Так, я думаю, так. І росіяни зараз це розуміють, тому і таким чином атакують. Вони кидають все, що є, навіть резерви, які були, бо вони розуміють, що в них вікно можливості. Вони нащупали його, це больова точка зараз України, і вони в неї б'ють. І по максимуму намагаються скористатися моментом. Тому що інші засоби, наприклад, балістичні, вже не дають того ефекту. Вони навіть вже задіють корейські балістичні ракети, тому що їх виробництво досягнуло певної межі, за якою вже над зусиллями збільшується на лічені відсотки можливості наростити кількість озброєння. А Україна так чи інакше має змогу збивати, нехай не повністю, нехай не все, але в тій кількості, які росіяни запускають, Україна збиває достатньо для того, щоб критичного ефекту для обороноздатності від російських ударів не було. Тому вони зараз просто концентровано намагаються скористатися вікном. Але це не означає, що наступний місяць буде гірше, через місяць гірше, через три гірше, навпаки. За місяць, за два, за три буде значно краще, бо вже навіть сьогодні, не буду вдаватися в деталі, але я думаю, що найближчими днями буде інформація про тому, що коефіцієнт збиття цих реактивних систем вже краще, наприклад, ніж був навіть декілька днів тому. Це дуже прості цілі. Реактивний дрон, так званий, це, ну як прості, мається на увазі, дуже зрозумілі цілі, нічого нового. Системи, які можуть наводитись на теплові цілі, вони залюбки дуже легко їх уловлюють. І ПЗРК, і ЗРК з гвинтокрилів, і інші системи. Тож тут проблема не в наявності засобів ураження. Це зрозуміло, їх завжди буде не вистачати. А в організації процесу. І говорячи про кадрові зміни, про які ви запитали, то тут декілька логік взаємопосилюють або вступають в конфлікт, в залежності від прізвища, яке ми візьмемо. Бо у випадку, наприклад, пана Андропатова, ми бачимо, що і управлінське рішення, і політичне рішення на сьогоднішній день дає плюс. З одного боку, суспільство очікувало, і Сирський на себе взяв весь той негатив, в якому і був об'єктивно винен, і в той, в якому він взяв колективну відповідальність, і що асоціювалося з ним. І пан Драпатий прийшов на хвилі очікувань суспільства і високої підтримки суспільної. В нього є той кредит, якого не було, направду, ні в Сирського, навіть Залужного. Бо Залужного, коли призначали, його ніхто особливо не знав. І на момент повномасштабного вторгнення ефект низької бази порівняння спрацював, ефекти, правильна комунікація, єднання навколо прапору. А Драпатий, він перший головком за час повномасштабного вторгнення, який приходить з серйозною суспільною підтримкою. І

0: осіб. По-третє, зрозуміло, що Зеленський на тлі того, що всі ці зміни відбуваються зараз в ad-hoc режимові, він захоче, його команда, Паліса, інші, очевидно, що Зеленський ж сам не сидить за всім цим, в нього є люди, цим опікуються, розбиратися і дивляться, зокрема, і дуючи на воду, пікшись на молодці, на кадрові рішення, які може приймати Драпатий. Я певен, що ніхто йому повного зеленого світла на те, щоб зробити повні кадрові чистки, ніколи в житті би не дав. Як і будь-якому іншому головкому, як і будь-якому іншому міністру, як будь-якій іншій людині, яка призначається в українській управлінській вертикалі.
1: У повній версії британське присів'я англійське звучить так: опекшися на молодці, будеш дути на воду.
0: Абсолютно праві. І тому я думаю, що в нього хороший, серйозний мандат на зміни, в нього широка автономія, але давайте будемо реалістами. Ніколи повного зеленого світла і повної автономії не може бути. В нас є всі дитячі родові травми нашого державного апарату, вони присутні і в армійській вертикалі, і тому дива не трапилося водночасся.
1: Хвилина у нас до вимушеної перерви. Промовиста цитата: я зайшов у печеру корупції, увімкнув там ліхтар, почав підсвічувати, що там знаходиться, навіть не розуміючи, який монстр мене там може чекати. Екс-міністр оборони Михайло Федоров про корупцію в Збройних силах України.
0: Дивно, хто в печеру дзеркало заніс?
1: А тепер я забув представити нову посаду, тепер чи позаштатний, чи плановий радник міністра оборони Італії Гвідо Корзетто.
0: Ну, якщо серйозно, то дивно, коли людина з 19-го року всередині влади і лише на сьомому році перебування там, до цього маючи повну дотичність до ринку закупівель зброї, ставлячи людей своїх в Державну службу спецзв'язку і так далі, тільки зараз помітила корупцію і прозріла саме тоді, коли позбавилась посади. Це викликає, як мінімум, подив. Не дивлячись на те, що по пану Федорову, безперечно, є ціла низка заслуг в Мінцифрі і ціла низка рішень з діджиталізації, які є в нашій країні, це безпосередньо його заслуга.
1: Обставини примушують нас вдатися до плану Б, але, я думаю, для наших шановних слухачів важливо, що ви скажете, як ви оцінюєте і зовнішні треки, і внутріполітичну ситуацію в Україні. Ми почали говорити про деякі заяви колишнього міністра оборони Михайла Федорова. До цього ще додається такий факт, що 25 серпня ТСК парламенту Ради 9 викликала колишнього міністра оборони на засідання 31 серпня для надання пояснень щодо операції «Мідас». Проте останнього особливого бажання відповідати на питання немає. Як ви думаєте, чому? Цитата голови комісії Олексія Гончаренка. Михайло Федоров на запрошення ТСК не відповідає. Екс-міністр оборони ігнорує запрошення ТСК на понеділок і намагається зробити вигляд, що запрошення не отримував. Правоохоронні органи змушені будуть його доставити. Давайте не доводити до цього, а просто виконувати закон України. Будь ласка.
0: Ну, перш за все, також знову вітаю. Тепер же наших слухачів і слухачок виключно, без глядачів і глядачок, через план Б російську атаку на Київ. Говорячи про подальше майбутнє пана Федорова, то, я думаю, він зараз на роздоріжжі. В залежності від того, яку роль він для себе обере під час візиту до Сполучених Штатів, буде залежати і подальша траєкторія дій. З одного боку, він може піти по траєкторії розвитку Defense Tech, тобто піти в розвиток воєнно-промислового комплексу і асоціюватися саме з бізнесовим середовищем, а з іншого боку зможе обрати рейки політичні. В такому випадку тоді і зустрічі в Сполучених Штатах будуть калібруватися іншим чином. Припускаю, що, зокрема, від того, наскільки вдадуться ці зустрічі, з ким вони вдадуться, з ким будуть найпродуктивнішими, це може і також мати зворотній вплив на те, який вибір зробить пан Федоров. Те, що він не приходить на ТСК наразі, тут двояка ситуація. Тому що, з одного боку, і шановним депутатам з ТСК зрозуміло і відомо, що він, принаймні, в планах було, що він в цими днями відбуває до Сполучених Штатів для проведення зустрічі там. Тому призначення саме не ці дати його виклик до парламенту, він носить і політтехнологічний характер. Закцентувати увагу на тому, що Федоров обрав Сполучені Штати, а не прийти до українського парламенту. Але з іншого боку є і дійсно об'єктивний чинник, а не тільки маніпулятивно-політтехнологічний. Це те, що пан Федоров і не сильно поспішав приходити в парламент, будучи в статусі міністра. Як і заради справедливості низки інших міністрів, які, в принципі, до парламенту ставились ледь не як до безсуб'єктного інституту. І не особливо поспішали ходити і точно вже не поспішали звітувати перед депутатами. Тож, в принципі, Федоров тут демонструє рівно ту саму поведінку, яку демонстрував і раніше, і те саме.

0: зневажливе відношення до парламенту, яке було і раніше. При одній відмінності. Міністра притягти до парламенту силовики не могли. Але у випадку, якщо буде системне ігнорування викликів до тимчасової слідчої комісії парламентської, то дійсно парламент має право звернутися до правоохоронних органів і, в принципі, може трапитись така візуально ганебна картина, як силове приведення вже екс-міністра до парламенту з тим, щоб він свідчив в рамках розслідувань, які проводяться наразі парламентарями.
1: Я не можу не сказати, як парламентський глядач українського радіо про чинний регламент, він був ухвалений, якщо не помиляюся, в 16-му році. Зараз виклик людей, які займають чи обіймають відповідальні посади, того ж голови Держмоніторингу Проніна, якого викликають або пробують викликати вже в 12-й раз, а він все не йде, його викликають, а він не йде. Голови правління Національного банку – це абсолютно формальність, яка перетворюється на, я не знаю, навіть важко слова підібрати. Людина викликається на 5 хвилин, йому дають, він виходить на трибуну, щось озвучує, дай Боже, щоб це було по суті. Ніяких питань, тому що спікер моментально, тепер надзвичайний повноважний посол України, пан Стефанчук, все на цьому спілкування завершено. Буде година запитань до уряду, там у вас, шановні депутати, є, так би мовити, поле для фантазії і для запитань. Ще один момент, пов'язаний з резонансними подіями цього тижня. Трагедія у Вишневому не стала для нас уроком. Це короткий стислий коментар нового очільника уряду Сергія Корецького стосовно надзвичайної ситуації, вже другої, за кілька останніх тижнів у Бучанському районі, коли знову ми маємо дуже близьке, фактично сусідське розташування зброєвого арсеналу поряд з цивільними будинками, власне, всередині житлового масиву і страшні руйнівні наслідки. Хто відповідає, чому це взагалі може траплятися?
0: Ну, перш за все, чому це може траплятися? Тому що відбувається війна, і в нашій неідеальній системі, державній неідеальному управлінській моделі, ми маємо, зокрема, і такі приклади нехлюйства, які можуть мати як системний, так і несистемний, як випадковий, так і навпаки запрограмований характер, тому що не можна виключати ані фактор диверсій, і, на жаль, цей фактор, скажімо, не можемо виключати не просто так, а через те, що різні підтвердження тому з'являлися, зокрема, і в цих ситуаціях, на жаль, багато що вказує на те, що може мати місце і диверсійна діяльність Росії. По-друге, безперечно, що в таких випадках, на жаль, ми бачимо, що система захисту від дурня, тобто превенції помилок, вивчення досвіду, розповсюдження потім змінених протоколів, вона також особливо не діє. В рамках окремих відомств можливо, але міжвідомчо, тому що в цьому випадку ми маємо все-таки інше відомство, ніж у випадку з Вишневим, ми бачимо, що точно не спрацьовує. Було б, мабуть, вкрай наївним. В нашій державі дуже багато чого не працює так, як мало би працювати, очікувати, що от, а саме тут воно буде працювати як годинник. Ну, так не буває. Люди одні ті самі, управлінська культура та сама, державний апарат той самий, відповідно, корпоративний сектор функціонує рівно так само. І, на жаль, подібні ситуації можуть траплятися. Навіть коли все організовано чудово, тим не менш подібне може відбуватися. Згадаємо вибухи на підприємствах в Берліні, згадаємо, як вивели з ладу електромережу Берліну на декілька діб якісь а-ля протестуючі терористи. Як відбувалося в Болгарії з підривами, як відбувається в інших країнах. Тож, в принципі, нічого нового. Просто там, де це стосується безпосередньої діяльності, частіше за все наші спецслужби справляються за задачами. А там, де все-таки є фактор ще нехлюйства локальний, то в такому випадку, ну, тут сектор безпеки і оборони безсилий. Тут ми маємо справу з управлінською кризою і з тим, що одна з найбільших проблем України часів незалежності – це засилля непрофесіоналів на своїх посадах.
1: Ви зробили чудову підводку до мого наступного, так би мовити, кола запитань. Сказати, що суспільство, політикум не цікавиться ситуацією, це означає йти, як кажуть, проти течії, нічого не сказати. Дві точки зору на ситуацію. Юрій Луценко, екс-генеральний прокурор, громадський діяч, написав: «Головний запобіжник від авторитаризму – періодичні вибори. Нещодавній приклад Угорщини досить красномовно показав ефективність демократії. Впевнений, продовжує далі Юрій Віталійович, настав час змінити те, що можна змінити без загальноукраїнських виборів. Перш за все, голову Верховної Ради. Стефанчук вже отримав дипломатичний статус для вільного виїзду з країни. Час змінити цього мастодонта в сенсі довгожительства, що підійшло в минуле. Хамство, упередженість, а головне – повна залежність парламенту від волі президента. Незалежний парламент має сформувати незалежний від Офісу президента Кабмін. При цьому треба припинити, вважає Луценко, розмови про уряд національної єдності. Після записів НАБУ створювати із слугами спільний уряд означає підтягувати один з чотирьох мішків бабла для відмивання». Цитую оригінал. Глава уряду має спертися на Конституцію, яка не передбачає нинішнього самодержавного призначення і контролю. Уряд країни, України підконтрольний, підзвітний Верховній Раді, каже основний закон України. І ще один пасаж. Поява двох незалежних нових лідерів законодавчої та виконавчої влади дозволить покінчити з мафіозним розкраданням грошей на оборону, активізувати діалог з союзниками. Тільки так армія стане сильнішою, а значить примусить ворога до завершення війни, негайного переобрання президента і парламенту. Наскільки це реально, питає Юрій Луценко. Спитайте про це у Турчинова, якого обрали спікером в парламенті, де 70% складали регіонали і комуністи. Чи вистачить у нинішніх депутатів відчуття особистої відповідальності перед країною, не знаю. Але вихід є, я вважаю, що наступив час про це відкрито сказати. І контроверсія. Цитата голови Офісу президента України генерала Кирила Буданова. Він вважає протести в Україні однією з ознак демократичного суспільства, водночас засуджує практику навішування ярликів на публічних осіб до того, як суд встановить всі обставини справи і ухвалить рішення. Окремо Кирило Буданов розкритикував учасників протесту, які називали Євгенія Хмару чортом. Цитата Буданова: «Я не кажу, що це добре, але це одна з ознак того, що суспільство у нас є демократичним, і те, що всі події відбуваються, значить те, що з корупцією борються», зазначає глава Офісу президента України Кирило Буданов. От такі дві, в принципі, я сказав би, різновекторні точки зору і погляди на ситуацію.
0: Але дуже легко зрозуміти, де заява опозиції, де заява влади. Бо слухаючи цитату пана Луценка, до того читаючи, якщо забути про те, що це пан Юрій писав, то так і хочеться вскрикнути: свята наївність. Бо, ну, якщо б ми жили в якомусь ідеальному суспільстві, де єдинороги бігають, рожеві поні, а на Трухановому острові можна після дощу в гарну веселку спіймати ліпрікона, то, можливо, так, там би таке працювало. Але це, коли говорить екс-генеральний прокурор, людина, яка змінила не одну політичну силу, який неодноразово був в ключових посадах в державі, але при цьому таку святу наївність висловлює і говорить про те, що от мішки тягати іншим, а до того, що мішки не тягали іншим, а формування, порівнювання з часами Турчинова, 70% регіонали комуністи, да, на початку російського вторгнення, після поразки і втечі їх лідера. А зараз що, хтось кудись втік, а в нас прямо зараз відбувається стресова ситуація? Ні, близько. Тому зрозуміло, що це заява опозиції, і там викладено програмні точки, які буде опозиція відстоювати і обстоювати найближчим часом.
1: Ну, і я хотів би нагадати, що, власне, призначення Юрія Віталійовича на посаду генпрокурора теж потребувало певних законодавчих змін. Не будемо про це забувати. Так що ця історія з призначенням представника Служби безпеки України на цивільну посаду міністра оборони, вона не нова для українського політика.
0: Ну, там, коли в нас закон змінюється під конкретне прізвище генерального прокурора, а потім він ледь не магічним чином публікується тим самим днем в урядовому парламентському виданні для того, щоб вступити в силу. Таких випадків Україна більше не знала в своїй історії, ні до, ні пізніше.
1: Олего, але от цей момент, Луценко вважає, треба припинити розмову про уряд національної єдності. Це ж одне з того, на чому педалюють, загострюють увагу опозиційні фракції. Ну, Батьківщина, Голос, Європейська солідарність під час пленарних виступів у Верховній Раді.
0: чому я кажу, це програмна річ. Цей пост, він задає певні програмні зміни в ключових тезах і позиціях, які буде обстоювати політична сила, з якою пан Юрій пов'язаний, скільки я розумію. Принаймні, про це нам натякає цей допис. Говорячи тепер про контрапункти у вигляді позиції пана Буданова. Тут позиція, з одного боку, більш стримана, як і притаманно владі, але з іншого боку, не менш ідеалістична, бо, ну, звісно, добре, коли не протестують, але не протестують тоді, коли не крадуть, теж добре, коли не крадуть. І на цьому ми можемо цей уроборос замкнути, тому що і красти продовжать, і протестувати продовжать. Звісно, що погано, коли пишуть «хмара чорти», тому що не мають права і близько. Але коли очільник Офісу Президента, розвідник, говорить про те, що ця людина не воювала на уточнення, так, а може воювала? Ні, я знаю, точно не воювала, то це фактично ледь не як погроза може бути сприйнято суспільством, що ми знаємо всіх і вся, і до прізвища, хто що там писав на картонках, ми все відслідковуємо.
1: А чи означає це те, що спецслужби можуть проводити нагляд? Ми знаємо, як це робиться.
0: Вони не можуть, вони зобов'язані, вони проводять нагляд. Але коли політичні особи говорять про те, що вони цим наглядом користуються для того, щоб дізнатися, чи людина воювала, не воювала, яка висловлює подібні заяви, то це, звісно, що у суспільства може викликати спротив. І відповідно тоді, коли пан Буданов говорить, що не можна розкачувати човна, то от такий підхід він сам провокує до того, що там появиться не тільки пан Хмара, але й інші. І відповідно ще більше розділ між тими, хто воював, не воював, може стати маркером і тригером для подібного. Тож, відповідь така побутова на обидві заяви була би чума на ваші обидва будинки. Але проблема в тому, що ми знаходимося в підводному човні, всі разом, і це підводний човен України, і він нам всім не байдуже. І відповідно те, що було би прийнятним в час довоєнний і безвоєнний, це є абсолютно неприйнятним в час воєнний. Нам з такою опозицією і з такою владою жити і перемагати і завдяки, і всупереч одночасно. І це наше суспільство, і це наш правлячий клас в обох цих заявах. Такий, яким ми його отримали на 35-му році незалежності України, який ми закрили.
1: Ну, пригадується крилатий вислів американської зовнішньої політики про одного з лідерів Нікарагуа, товариша Даніеля Ортегу. Так, це сучий син. Ми знаємо, що це сучий син. Пауза. Але це наш сучий син. Ну, щось таке. Я до того, що буквально за день після повномасштабного російського вторгнення, наприкінці лютого 22-го року, у нас було колосальне єднання влади і опозиції. Багатьом здавалося, нарешті ми вивернули на дуже правильну дорогу, єдину можливу в умовах небаченої загрози для державності України. Такі заяви, вони об'єктивно розводять сторони і владу, і опозицію по різні боки, я сказав би, рингу, без надії на те, що або дві паралельні прямі, без надії на об'єднання. Що виграє суспільство? Ще суспільство нічого не виграє, тільки програє.
0: Ні, направду, ця розведеність в різні кути, вона має бути. Єдність не означає гомогенність, однаковість, ходити строєм. Ні. Єдність означає наявність, в тому числі конкуренцію, наявність конкуренції ідей. Це наявність змоги не погоджуватися, це наявність змоги сперечатися в тому числі, але концентруватися навколо головного. Вміння відокремити поле того, де необхідно об'єднати зусилля в конкретних моментах, конкретних точках, і питань, в яких можна сперечатися, в яких необхідно навпаки конкурувати. І більш того, те, що є синтетичним, це розуміти, до якого моменту триває суперечка, а з якого моменту діє відсікання. Домовились? Рухаємося. Бо влада залишається владою, опозиція залишається опозицією. І в цьому сила демократичного суспільства. Не можна допустити того, що в нас домінувало єдиноначаліє. Це не про єдність, це найкоротший шлях до того, що напруження зовнішнього контуру може переміститися всередину системи.
1: У нас близько 5 фінальних хвилин про зовнішні треки. Думаю, так само убога цитата убогого диктатора. Путін навів приклад косаток в заяву, нібито їдять ведмедів на Північному полюсі, аби виправдати правильно свою цинічну війну проти України. На зустрічі з викладачами та студентами в Московському педагогічному державному державному університеті. Там поруч живуть косатки, дослівна цитата, вони їдять цих ведмедів, як дрібну рибу. Так, вони просто накидаються з граєю, бум, і розривають на шматки. Це все дуже цікаво, так. Ось такий харчовий ланцюг. Про це теж дітям потрібно розповідати, аби вони розуміли, в якому світі ми живемо і чому ми проводимо СВО. Так, на Росії і досі називають повномасштабну війну проти України.
0: Заява, якою Путін допоміг Україні, навіть більше, ніж він міг би взагалі собі уявити, вона є тепер хорошим аргументом в руках будь-якого українського дипломата, аналітика, публічної особи для комунікації з партнерами і демонстрації. Не вірити нам, що воно лідожер. От, дивіться, вірити йому, от він сам своїм ротом, звуками через рот сам сказав це. В цій заяві чудово в лапках і жахливо все. Перш за все, він говорить про домінування сили, садизму, що є в основі російської культури і його режиму. І він це підкреслює і фактично легітимізує. Другий момент, він говорить про ціль агресії проти України. Він говорить, що це ціль не підкорити лев на антилопу, наклав лапу, або там вожак в зграї, знай своє місце. Ні. Він говорить про рвет на часті, як мілюзгу, роздирає. Він говорить про знищення. І говорить про «тому ми почали проти України». Він викриває ключову ціль – знищення, розірвати, розшматувати, знищити. Ну і третій момент. Тут до психіатрів, психотерапевтів, я думаю, що ви в ефірі це зможете коли-небудь розібрати зі спеціалістами. А з яким-то темною, якою темною твариною асоціюють Росію? Що є символом Росії? Ведмідь. В якому психологічному стані має знаходитись Путін, щоб з усього можливого спектру тварин сказати, що касатка як мілюзгу роздирає медведі.
1: Я вам дуже дякую, Олегу. Путін підставився жахливо і дав додаткові шанси і скинув свою одіозну, брудну, фашистсько-рашистську личину. Ще одне питання. Стали відомі подробиці візиту шефа ЦРУ до Москви. Написало одне видання про те, що мова йшла не багато, не мало про організацію тристороннього саміту. Ми знаємо. Трамп, Зеленський і Путін. Максимально стисло просив би. Ще одне питання буде по Верховній Раді.
0: Не буде такого саміту і близько. І, на жаль, за цим візитом стоїть абсолютне нерозуміння суті Росії. Але при цьому все інше, окрім цього, в цьому візитові чудове. Приїхав Редкліф пострикати палкою, діда живий, не живий, дихає, не дихає, що відповість.
1: Знову таки, аплодисменти, які, на жаль, наші шановні радіослухачі не побачать, але принаймні почують. Так, і фінальне питання. Ось колеги на першому каналі Суспільного мовника, депутат від «Слуг народу» Леону, відповідає на запитання, як працюватиме парламент в умовах постійних повітряних тривог. У вівторок починається осінній цикл роботи Ради 9. Якщо будуть тривоги, що буде робити Верховна Рада? Буде бігати до оголошення тривоги 200 чоловік, після оголошення 50-60. Як працювати?
0: Історія України знає приклади засідань не під куполом Верховної Ради. Є всі можливості для організації цього. У Верховної Ради є достатня кількість бункерів. І, по-друге, є можливості дистанційного режиму роботи парламенту, який також протестований і розгорнутий. Тож я не бачу жодної проблеми в технічних моментах і в безпекових. Я бачу проблему в ігноруванні депутатами власних повноважень і власної відповідальності навіть за наявності комфортних умов під куполом.
1: Політолог Олег Саакян був шановним гостем ефіру Українського радіо.
2: Українське радіо.
3: Українське радіо рекомендує.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні вівторок, 1 вересня. Повітряна тривога зараз активна у Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях, а також у частинах Миколаївщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини та Чернігівщини. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. Троє людей загинули, п'ятеро поранені внаслідок російської атаки на Київ. Про це повідомила міська військова адміністрація у Фейсбуці. Одна людина загинула, щонайменше восьмеро людей постраждали на Київщині. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка, вночі росіяни знову цілеспрямовано били по цивільних об'єктах і житлових будинках. У Борисполі внаслідок атаки пошкоджено підприємство. Також зазнав пошкоджень п'ятиповерховий житловий будинок, а на парковці поруч загорілися автомобілі. Із будинку евакуювали 48 людей. На місцях працюють рятувальники, медики, поліцейські та всі необхідні служби. Через нову тактику обстрілів росіянами Києва у столиці переглянуть формат навчання. Про це Суспільному повідомили у міській військовій адміністрації. Ще минулого тижня підходи до навчального року міняти не збиралися, утім, враховуючи те, що останніми днями тривоги лунають чи не щогодини, старі підходи все ж вирішили змінити. Більше дізнавалася Сніжана Мазур.
3: Заступник голови КМВА Валентин Мондриївський розповів нам у коментарі, що школам радять відмовитись від свята першого дзвоника. Виняток – заклади, які мають можливість організувати 1 вересня в укритті. Щодо формату навчання, то попередньо школи мають розпочати навчальний рік у змішаному режимі.
4: Формат може мати різні складові. Змішаний формат може бути або дистанційно-очна форма, або змішаний формат може бути початкова школа, де дітки менші, їм потрібно більше уваги, де батьки спокійніші, коли діти перебувають в школі під час тривоги, спускаються до укриття, а середня школа тим часом і старша знаходяться в дистанційному форматі і долучаються до навчального процесу вдома. Такий варіант можливий. Якщо школа вміщує, укриття школи вміщує початкову і середню школу, то вони вчаться в школі очно, а старша школа вчиться дистанційно. Це теж варіант змішаного формату. Дві зміни в школі також може варіантом бути змішаного формату.
3: Також Мондриївський розповів, що цього року у столиці 16 тисяч першокласників. Дитячі садочки продовжують працювати у звичному режимі, а під час повітряної тривоги діти спускатимуться в укриття. Ми також запитали батьків, чи відомо їм, у якому форматі навчатимуться їхні діти. Більшість каже, що поки чекає на повідомлення від закладів освіти.
5: Але я думаю, що це буде або формат заочний, ну, тобто ми будемо навчатися вдома.
6: Маємо бути на дистанційному з 1 по 4, а далі буде видно.
7: Очікую все-таки онлайн, хоча не всім це підходить.
3: Наші колеги з Суспільне студія поспілкувались також із освітньою омбудсменкою Надією Лещик. Вона заявила, що тепер батьки можуть самостійно обирати формат навчання для дитини, враховуючи безпекову ситуацію.
8: Батьки вправі обирати формат навчання, і вони також можуть звернутися до закладу освіти, особливо якщо це колективне таке звернення, організувати через безпекові умови навчання в дистанційному форматі. Водночас не кожен заклад освіти може організувати таке навчання, і тут можливе певне таке переведення тимчасово до іншого закладу навчання дистанційно. Тут кожна, знову повторюся, кожен заклад, кожна сім'я вирішує залежності від безпеки.
3: В деяких школах керівництво шкіл просить батьків не водити дітей до навчального закладу до наступного тижня, поки Київ остаточно не визначиться з новим підходом на цей навчальний період. Сніжана Мазур, Павло Загорнян, Суспільне новини.
2: Єврокомісія закликає Іспанію та Грецію передати Україні ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони «Петріот». Обидві країни мають значні запаси таких боєприпасів. Пише про це Bloomberg із посиланням на власні джерела. Паралельно ЄС веде переговори про такі боєприпаси з Японією та Південною Кореєю. Це питання планують обговорити 1-2 вересня під час зустрічі міністрів оборони та закордонних справ країн ЄС у Дубліні. За даними видання, Іспанія та Греція мають одні з найбільших запасів ракет для Петріот серед європейських союзників України. Йдеться, зокрема, про перехоплювачі ПАК-2. Частина наявних цих країн ракет невдовзі може втратити термін придатності.
1: Новини на Українському радіо.
2: Із 1 вересня в Україні стають чинними деякі зміни у сферах освіти і праці, зокрема, удвічі зростають стипендії для студентів закладів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. Мінімальна стипендія у вишах буде 4 тисячі гривень, у коледжах – 3020. Зарплати педагогів зростають на 20%, повідомив прем'єр Сергій Корецький. У старших групах дитсадків англійська мова стає обов'язковим предметом і будуть введені посади вчителів англійської. Також із 1 вересня «Укрзалізниця» підвищує зарплати працівникам на 10-15%, а в обігу з вересня з'явиться нова банкнота номіналом 2 тисячі гривень.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
2: Погода. Сьогодні вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Температура 23-28 градусів. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. На Київщині вдень короткочасний дощ, по області місцями гроза, температура 23-28 градусів. Вітер південно-західний до 12 метрів за секунду. У столиці зараз 16 градусів, вологість повітря 83%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ми вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Після українських атак на найбільші логістичні компанії, логістичні центри Росії, Wildberries, про них ми говорили, напевно, що чи не все літо. І варто зауважити, що є ще один напрям – склади компанії Озон. Відтак нещодавно ми про них теж почали згадувати. Ось цікаву тенденцію помітив, що росіяни після ударів по Wildberries часто скаржилися не так на удари, так, а на те, що нібито українці не б'ють по компанії Озон. Ну, здавалося б, так, мали б скаржитися, ах, які погані проклятущі українці, значить, б'ють по нас. Так ні, вони кажуть, по нас б'ють, а по них чого не б'ють? Ну, ось так. Друга за розміром мережа маркетплейсів Озон. Вперше Україна атакувала склади Озон кілька днів тому. Тоді Міністерство оборони України заявило про ураження хабу компанії у Самарській області. Ну що ж, нарешті настала черга Озону. І з найсвіжішого, дрон атакував склад Озон біля Уфи. У найбільший, точніше, цей Озон, цей склад, найбільший у регіоні. Він призупинив роботу після атаки. Тож про це говоритимемо далі. І не тільки, а заразом про те, як удари по Wildberries, по Озону похитнули і похитнуть економіку росіян. Яка ситуація зараз у цивільному секторі і що чекає на бізнесменів російських, які працюють завдяки цим маркетплейсам. Багато хто з них працював. Тут радше вже використовувати минулий час. Але про теперішнє говоримо з Олегом Устенком, економіст, екс-радник президента, з нами на зв'язку. Пане Олеже, мої шанування, вітаю вас.
2: Да, вітаю вас, дякую, що запросили.
1: Дуже приємно, пане Олеже, коли ви знаходите час і можливість бути в етері Українського радіо. Давайте розпочинати з Озону і Wildberries, з порівняння. Взагалі, є якась відмінність особлива, окрім назв, взагалі, значення цих компаній для Російської Федерації, масштаби? Wildberries все-таки був трішечки більшим і залишається, хоча ну ми зменшили можливості цієї компанії значно за це літо.
2: Я думаю, що дійсно це правильне питання. Wildberries – це набагато більша мережа в порівнянні, скажімо, з Озоном. Якщо подивитися, скільки ВВП контролювалося за рахунок цих двох компаній, це приблизно, я б орієнтувався на цифру, біля 5% ВВП. Тобто, якщо ми говоримо в цифрах, то ми говоримо ну, про величину приблизно біля 100 мільярдів доларів на рік. Тобто, це ну, дуже значна така була площина, в якій працювали ці дві компанії. Приблизно, знов-таки, біля 100 мільярдів доларів. Це, ну, значно. І просто для розуміння, їхній бюджет військовий, який використовується проти нас, приблизно 120 мільярдів доларів. Якщо говорити про їхній бюджет загальний військовий, не проти нас, а в принципі військовий, він на рівні приблизно 160-165 мільярдів доларів. Так що 100 мільярдів доларів, навіть в порівнянні з тими бюджетами, які в них є, це велика така сума. Теж правда, що просто для того, щоб не було непорозумінь, зрозуміло, що не всі ці кошти використовувалися саме для фінансування їхнього військового бюджету і бюджету взагалі. Лише частина якась перерозподілялася, але все одно втрати бюджету значні. Я би цінив би втрати їхнього державного бюджету від наших ударів по Wildberries, ну, приблизно на рівні, скажімо, від 10 мільярдів доларів. 10 мільярдів доларів – це теж достатньо непогана величина, якщо думати, що в них і так є ж зараз дефіцит державного бюджету. Їх дефіцит держбюджету за результатами 7 місяців цього року ну, складає приблизно біля 80 мільярдів доларів. І тут ми додатково даруємо даємо їм такий подарунок в розмірі ще додаткового дефіциту на 10 мільярдів, принаймні 10 мільярдів доларів. Тобто замість там 70-80, вони отримують 80-90. Вони тепер ще не можуть профінансувати, не знають, як профінансувати, а тут ще таке додатковий удар. Озон набагато менший від Wildberries. Wildberries, як ви правильно вже зазначили, я б сказав би, що його вже не існує. Він існує на паперах, він існує в пам'яті росіян, але якщо ви подивитеся склади, по яких ми били, і оціните їхні розміри, ви побачите, що найбільш такі суттєві склади Wildberries, вони вже не працюють і не зможуть працювати в найближчим часом. Теж так. Правда, що там залишилося ще, я б сказав, без десятки таких топових, великих, принаймні два залишилося, і можна очікувати, і вони очікують, що це не закінчиться просто так, і удари просто повторяться і по тих інших складах. Стосовно озону, це набагато менші склади, вони розбросані, вони не такі популярні, вони не можуть перетягнути на себе те, що торгувалося через Wildberries, але все ж таки вони намагалися це зробити. Якщо нема озони, якщо нема Wildberries, то виникає питання, як взагалі торгувати тоді в Росії. Вони просто були переорієнтовані саме на такого плану торгівлю. Іншої торгівлі не існувало. Уявіть собі, скільки коли вразили ці склади, то це ж мова йде не лише про сам склад і не лише про ефект такий бюджетний, який ми б хотіли теж досягнути і досягли його, але мова йде про те, що зараз вивільняється значна кількість персоналу, який там працював. З одного боку, до речі, я тут бачу ризик, пов'язаний з тим, що чим гірше в них буде життя і чим більше в них буде вивільнятися такого люду, який працює на некваліфікованій роботі, то з'являються додаткові можливості для їхньої армії, для підписання контрактів або для мобілізації. Тут треба теж розуміти, що тут можливі певні ризики, але враховуючи економічні вигоди, які ми отримали, вони набагато-набагато більше. Ніхто не буде інвестувати зараз із підприємців. Фізично він не може інвестувати в Wildberries, бо просто це не працює зараз, бо Wildberries нема. В Озон не будуть інвестувати. Якщо не будуть інвестувати в розвиток цих платформ, то виникає питання, яким чином ці взагалі підприємці можуть продавати свій товар. Інша модель просто не існує. Не існує іншої моделі. Більшість товарів, які вони там торгували, вони не торгуються просто в таких загальних магазинах. Ти не можеш просто прийти в загальну систему магазинів і там щось купити. Воно так в них не працювало. Так що паралізовано фактично система торгівлі. І в принципі теж важливо це символізм. Хоч там і говорять з приводу того, що звичайно був би удар по нафтопереробному заводу, це набагато більш такий вагомий удар, він дає набагато більше ефекта для нас. І удар наш по їхньому НПЗ, він надає нам набагато більше таких ефектів, не лише військових, а й економічних. А якщо мова йде про Wildberries або про Озон, це менше. Ні, а тут мова йде про символізм теж. Нарешті вони почали відчувати, що таке війна, і вона прийшла і до кожного в дім, бо вони знов таки порядок такий, який в них був життя, він змінений. Гроші вони не знають, яким чином заробляти зараз, ті, хто працював в цьому секторі. Кремль не може справитися з цим, бо треба щось пояснювати людям, а цей ефект відразу на всіх іде, і вони просто, я б не сказав би навіть, що замовчують, але вони не можуть підібрати необхідних слів для того, щоб це все пояснити, чому це відбувається, яким чином можна пояснювати те, що Путін говорив, скажімо, на останньому тижні, коли була ця зустріч Єдиної Росії 2.0, коли він говорив, що все буде досягнуто, війна буде продовжена, ми перемагаємо і так далі. Яким чином пояснити тоді в такому форматі, що відбувається? Вони не можуть знайти слів, не написали таких текстів, які б це пояснили. Відповідно, ми будемо з вами бачити збільшення соціального незадоволення. Якщо дійсно вірити тим соціологічним, таким фрагментарним начебто дослідженням, які зараз ідуть по Росії стосовно того, що в них відбувається, що зменшується підтримка режиму, є незадоволення від того, що відбувається з війною, це буде означати додаткові ризики для Кремля, знов таки, що позитивно для нас.
1: Тут про НПЗ, коротка ремарка, можливо, хтось із наших слухачів міг подумати, що ми просто, точніше, сили оборони наші перемкнулися на виключно Wildberries і Озони. Ні, робота по НПЗ продовжується, і далеко, як то кажуть, не треба ходити. У ніч на 26 серпня Deep Strike сил спеціальних операцій разом із силами безпілотних систем уразили четвертий за потужністю НПЗ в Росії. Це Лукойл Нижньогород-Нефтеоргсинтез, ось така довжелезна назва, і такі ж самі, та ще більш довгі були клуби диму після цього ураження. Серйозний завод, дійсно, одне з найбільших нафтопереробних підприємств в Російській Федерації. Якщо повертатися все ж таки до Wildberries і до Озону, те, що ми почали бити по Озону, чи правильно я вас зрозумів, це означає, що найбільші склади Wildberries, вони, послуговуючись термінологією і тим, чим часто кажуть військові, винесені, так, їх просто винесли, вони або пошкоджені, або згоріли вщент. Тобто, що буде далі? Озон, але ж після Озон теж може закінчитися, сподіваємося, так і станеться.
2: Ну, якщо змогли просто зробити так, що Wildberries наказав довго жити, то з Озоном це буде навіть легше відбуватися стосовно їхніх великих складів. Але теж треба розуміти, що Озон – це в рази менше, ніж Wildberries. Тобто Озон, в принципі, не може замінити Wildberries. І достатньо ще декілька ударів по великих складах Озона для того, щоб система знов-таки про припинила взагалі своє існування. І тоді в нас з'являється додатковий ресурс у вигляді наших дронів, які треба було б відправляти на Wildberries або на Озон. В них з'являються додаткові можливості використання саме по цих НПЗ, про які ви говорили.
1: Та. Пане Олеже, як ці удари впливають, даруйте, можливо, за спрощення, але тут і зараз, чи все-таки ефект від цих ударів – це більше стратегічний ефект? Дякую, що ви звернули увагу на момент, що після цих ударів люди, які там працювали, вивільняються. І це певний ризик для нас, так? Тому що вони потенційні нові учасники так званої СВО. Але, з іншого боку, роботу втрачають люди, які працювали на підприємців, які користувалися ось цими маркетплейсами. А це йдеться не про десятки, не про сотні, а, очевидь, десятки тисяч людей, які залишаються без грошей. Вони будуть апелювати, вочевидь, до держави. Так, не всі ж можуть піти на так звану СВО, але вони

0: вчителів, вчительок і Б отримували інших професіоналів в своїй галузі в освіті, нам треба підвищувати стабільно, поступово заробітну плату для всіх українських вчителів і вчительок. І останнє фінальне побажання. Дуже прошу сьогодні, 1 вересня, нашу аудиторію, не знаю, подзвонити своїм вчителям, вчителькам, написати привітання, написати лист або якусь повідомлення, побажати наснаги, натхнення в цьому навчальному році, тому що рік буде непростий. Дуже багато є різних негативних ситуацій в медіа, в соцмережах, довкола вчителів. Я би хотів, щоб ми більше підтримували до одного, і тому сьогодні не забудьте привітати вчителів і підтримати їх в цьому непростому новому навчальному році.
1: У своєму колективі ви всіх колег застали сьогодні? Чи є такі, котрі змушені були покинути Україну? 10 секунд.
0: У нас майже всі колеги залишилися, тому у нас все стабільно поки що.
1: Ну, це дуже хороша новина, що майже всі колеги залишилися, тому що ми розуміємо, діти будуть залишатися в Україні і навчатися в українських школах. Теж за певної умови, що і вчителі залишаються, бо вони є прикладом, і вони є ознакою стабільності в їхній школі, і вони є, можливо, підкріпленням звички якоїсь працювати, спілкуватися саме з тим вчителем, до якого звик, з яким уже знайшов спільну мову. Дякую вам за цю розповідь і вітаю вас із великим днем, днем знань. З днем 1 вересня, дякую. Початком навчального року. Артур Пройдаков, вчитель, популяризатор української мови та літератури, літературознавець, був з нами сьогодні на прямому зв'язку. Всім вчителям, всім учням, в добрий час.
2: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
3: Ну що, сусідонько, врожай наче зібрали, консервацію закатали. Може, тепер по гриби махунемо? Там опеньки пішли, кажуть.
4: Ой, які там опеньки? Бадилля пригриби, добриво розкидай, ще й спина та коліна так замучили. Була б моя воля, тільки лежала б та й лежала.
3: Ні, то не годиться. Суглоби підтримувати треба. Ось я Артрофіт постійно приймаю. Фітокомплекс для покращення роботи суглобів.
4: Артрофіт?
3: Артрофіт – натуральний засіб. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
4: А що там у складі?
3: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запитання. Запалення. Я собі регулярно замовляю за телефоном 0800 353 404.
4: Який телефон, кажеш?
3: 0800 353 404.
5: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
6: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
7: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
8: Суспільне мовлення представляє 13 вересня. 6 яскравих виступів, 6 неповторних пісень. І лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
9: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
8: Анастасія Пошедіна. Роман Дорошенко. Еріка Колісніченко. Дмитро Карабет. Марко Сердинський. Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
10: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
8: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільна культура» та на диджитал-платформі.

0: Формах Суспільного. Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Вікторія Марченко. Вітаю. ВАКС залишив без змін запобіжний захід екс-нардепу Микитасю. Навчальний рік у Києві розпочався в сховищах через повітряну тривогу. Далі докладніше. ВАКС залишив без змін запобіжний захід екс-нардепу Микитасю одному з фігурантів справи Форест Гамп. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного із зали суду. 21 серпня його відправили під варту з можливістю застави у 30 мільйонів гривень. Микитась брав участь у засіданні дистанційно. Він заявив, що не може внести ані 200, ані 100, ані 30 мільйонів застави. Назвавши ці суми непомірними, екс-нардеп також заперечив повідомлення про нібито насильство щодо нього в СІЗО. Водночас прокурор просив збільшити заставу до 200 мільйонів гривень. Він також припустив, що заставу за Микитася може внести нардеп Вадим Столар, ще один фігурант справи Форест Гамп. Адвокат це заперечив і заявив, що між ними триває сильний особистий конфлікт. Микитася підозрюють у створенні та керівництві злочинної організації, рейдерстві, підготовці до заволодіння майном та легалізації грошей для внесення застави за екс-міністра енергетики Германа Галущенка. Міжнародний пункт пропуску для паромного сполучення «Орлівка» на кордоні з Румунією тимчасово не працює через нічну атаку російських безпілотників. Триває ліквідація наслідків удару, вживаються заходи, щоб якнайшвидше відновити пропускні операції, розповів в етері Суспільного речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
3: Залучаються необхідні сили, в тому числі і щодо можливості залучення як різних технічних засобів, так і, можливо, таких мобільних конструкцій, які б дозволили облаштувати необхідні робочі місця для контролюючих служб і пропускні операції, щоб тут поновилися. Але нагадаю, що цей напрямок в цілому ворог вже не вперше обстрілює. Попередні роки також ворог атакував пункт пропуску «Орлівка» в вересні 23-го, в жовтні 24-го, в листопаді 25-го. Тоді також пропускні операції призупинялися.
1: Новини на Українському радіо.
2: Навчальний рік у столичних школах розпочався у сховищах та дистанційно через повітряну тривогу. Із 27 серпня Росія безперервно атакує Київ і область безпілотниками. Протягом дня тривогу оголошують понад 10 разів. Як школи Києва та області долатимуть цей виклик в ефірі «Радіо Культура», розповіла освітня омбудсман України Надія Лещик.
4: Вони змінюють формати навчання. Кожна школа дивиться на свої можливості. Все залежить від укриття закладів освіти, які воно спроможне прийняти учнів, чи можливо там організувати освітній процес. Є досвід Чернігівська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька область. Це більша частина дня – це повітряна тривога. На жаль, діти проводять більшу частину дня в укриттях під час такого навчання. Але все одно це очне навчання, це спілкування з однолітками, з педагогами. Це така психологічна підтримка. Оскільки діти початкових класів, вони важко сприймають дистанційне навчання через свої психологічні особливості, то їх намагаються вивести на очне навчання, а середні старші класи там вже по ситуації. Також організовують навчання в дві зміни або навіть в три зміни.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра на Прикарпатті в більшості центральних, вночі і північних областей невеликі дощі. Нарешті території без опадів. У четвер та п'ятницю в більшості областей короткочасні дощі. Температура повітря завтра прогнозується 8-15 градусів, вдень плюс 22, плюс 27. На Київщині завтра вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Температура вночі плюс 12, плюс 15 градусів, вдень 22-27. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Наступний інформаційний випуск очікуємо в ефірі о 14:00, а до того поговоримо про цікаву річ, про наш з вами організм, про те, яку важливу роль у його роботі відіграють різноманітні елементи, різноманітні хімічні сполуки, я б навіть так сказала. Тому що ми розуміємо, стрес – це той стан, коли ми втрачаємо нашу міцність, ми втрачаємо нашу здатність навіть боротися із різноманітними вірусними інфекціями, з хворобами. Зрештою, ми втрачаємо здатність продуктивніше працювати. Ну, а стрес – це обстріли, це війна. Це те, що ми переживаємо, працюючи, скажімо, в підвальних приміщеннях, ночуючи в укриттях. Все це ненормально для людини. Все це той страшний, так би мовити, вимір фізичний, моральний, душевний, в який нас заганяє країна-агресор, наш божевільний сусід, Російська Федерація. Ну, але що робити? Ми мусимо вижити. Тому ми маємо детально вивчити для себе і з'ясувати із фахівцями, із нашими експертами важливість кожного компоненту, який є складовою нашого з вами нормального життя. От зараз ми поговоримо про сіль. Здавалося б, чому про сіль? Тому що сіль необхідна людині для підтримки водно-сольового балансу, для передачі нервових імпульсів, нормальної роботи м'язів. З сіллю ми відчуваємо смак їжі, він стає більш насиченим, хоча є прихильники того, щоб їжу, скажімо, зовсім не солити, наскільки це правильно, теж поговоримо. Але надлишок натрію може негативно впливати на організм. І, зрештою, якою має бути добова норма солі для людини. Як поступово зменшити кількість солі в раціоні, якщо це потрібно? Чим її можна замінити? Які продукти є прихованими джерелами натрію? Чи, скажімо, є багато солі, надлишок солі в ферментованих продуктах, в кваженних овочах? Як навчитися контролювати споживання солі? І чи можна повністю відмовитися від неї? Наталія Бочарова, лікарка функціональної медицини, інтегративна дієтологиня з нами в ефірі. Пані Наталю, вітаю.
2: Вітання всім.
1: Отже, я не хотіла вживати це словосполучення, що сіль – це біла смерть, але от це, мабуть, найчастіше зустрічається в різноманітних джерелах саме як означення солі. Хоча для мене сіль – це така звичайна річ, яка має бути на столі, яка має бути в кухні, яка має бути, зрештою, в вашому раціоні. На вашу думку, отак, як кажуть, згрубша, навіщо сіль потрібна нашому організму?
2: Сіль – це надзвичайно важливий елемент нашого раціону, тому що відіграє величезну роль іони натрію в роботі м'язів, в передачі імпульсів, в роботі серцево-судинної системи, також в роботі міокарду, нервових імпульсів і такому механізму, який називається натріокальва помпа, яка впливає на рух води з клітини в клітину, що є надзвичайно важливою частиною нашої фізіології. І тому відмовлятися від солі повністю не можна. І не можна казати, що є, що це є така біла смерть, тому що без солі також може таке наступити.
1: Гаразд. Скажімо, а надмірне споживання шкідливе для організму, якщо людина не знає норми? От не знає того виміру, який є достатнім?
2: Так. Дивіться, якщо розглядати загально прийняті норми ВОЗ, то норма для звичайної людини, якби розрахована 5 грам солі на день для дорослої людини. Це 2 грами чистого натрію. Але залежно від того, яка в нас генетика, а ми живемо в такий час, який нам дозволяє продіагностувати свій організм краще, знати наші гени, які прийшли від батьків, які там є поліморфізми, мутації, тому що це дуже впливає на норму солі. І якщо для одних це норма, для інших може бути завищена. Наприклад, такий ген, як ангіотензин-перетворювальний фермент, який відповідає за роботу цього ферментоген. І в носіях певних алелей, наприклад, поліморфізму ДД, мають підвищену активність цього ферменту, що викликає виражений спазм судин у відповідь на затримку натрію. Що це означає? Отже, у цих людей, у яких є цей поліморфізм, надлишок солі буде викликати спазми судин і буде викликати гіпертензію. І тому для таких людей, солечутливих, потрібна меншу норму солі. Для спортсменів, наприклад, які багато тренуються, багато потовиділення, в них надлишок солі такого може бути, вірніше, нестатність солі може викликати погані наслідки. Вплоть до того, що може бути наврік мозку, може бути втрата чутливості нервів, може бути робота збоїв ритму серця. І тому спортсменам дуже потрібно слідкувати за електролітами, а натрій є важливою частиною електролітів.
1: Ага. А скажіть, будь ласка, в літі, коли ми навіть не спортсмени, а в спеку всі пріють набагато більше, так, і з потом виділяється багато солі із нашого організму. Чи означає це, що ми влітку повинні більше солити свою їжу?
2: Це не можна так, щоб це так прямо так означає, як з якого боку подивитись. Так, влітку ми потіємо більше, п'ємо більше, тому що жарко, більше в нас сечовиділення, потовиділення і виділення більше електролітів. Але у нас також влітку є величезна кількість овочів, фруктів, які нам компенсують нестачі натрію, калію, і тому воно якось збалансоване. Але для того, щоб знати свій організм краще, регулювати його роботу краще, звичайно, один раз здати тести і генетичні, і розуміти, скільки тобі треба. А потім раз, припустимо, півроку робити чекапи, де чітко видно натрій, калій і дивитися. Тому що нестача натрію, якщо його замало, якщо його забагато виділось, може призводити до судом, набрику мозку і навіть смерті. І тому люди повинні, от в яких буває інколи запаморочення, інколи якісь судоми, потрібно здати свої кров на електроліти і здати особливості організму і це все регулювати.
1: Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, от те, що ми живемо в стресових умовах, обстріли, недосипання, перебування в укриттях тривалий час, це якимось чином впливає на те, скільки солі ми хочемо, чи скільки солі нам потрібно?
2: Дивіться, ми всі перебуваємо зараз в стані підвищеного виділення кортизолу. Наші наднирники, вони виділяють кортизол, гормон стресу постійно. І виступає таке виснаження наднирників. Коли йде виснаження наднирників, зазвичай для людини є нестача натрію. І в людей є більша потреба у вживанні натрію. І тому потрібно регулювати, але не відмовлятися від солі. Тому що на наш стіл багато приходить натрію також з таких закамуфльованих джерел, які ми навіть не рахуємо. Це можуть бути хліб, це солоності, це м'ясо-ковбасні вироби, це консерви, це майонези, магазині з соусом. Там іде дуже багато солі. І зазвичай звичайний українець переїдає цієї солі. Якщо ще є схильність до гіпертензії, до тиску підвищеного, є схильність до збоїв в роботі нейрок, якщо ви вранці стаєте з набряками під очима, іде затримка рідини в організмі, потрібно зробити ці електроліти і, можливо, якщо є ось певні мутації в генах, потрібно зменшити вживання солі. Як зменшити? Замінити її чимось і навчитися інших харчових звичок. До прикладу, якщо ми готуємо страву, то краще її підсолювати вже в кінці тарілці. Тоді сіль буде потрапляти одразу на наші рецептори, давати це солоне смакове задоволення і буде вживатися в загальній страві її менше. Також можна замінити на спеції, на сушений чесник, на базилік, на орегано, на прованські трави. кави. Також ці спеції, вони камуфлюють і нестачу солі. І тому буде смачно і без того. Угу. Основне свій обов'язок правильно привчити.
1: От, пані Наталю, от тут є така ніби народна думка, мовляв, якщо тобі хочеться соленого і ще більше присолити, то організм цього вимагає, організму це потрібно. І якщо до цього звикнути, то організм може буде вимагати все більше і більше. Тому питання, як відучити організм вимагати, і чи насправді це правильна думка, що якщо хочеться підсолити, то значить організму солі бракує?
2: Ну, інколи ми інтуїтивно, правда, відчуваємо, що хочеться більше солі. Це якщо надмірники вже виснажені, і навіть є так звані цукерки солені, спеціально продаються. Є люди, які її хочуть і купують. Але зазвичай це може бути наша проста харчова звичка. Просто люди ще інколи сідають їсти, навіть не скуштувавши страви, починають брати сільничку і інтуїтивно просто її досолювати. То так, знаєте, просто як зазвичка. Тому потрібно себе контролювати. І не завжди, коли організм хоче досолити, це, означає, що нам вона потрібна. Тому що є так зване як притуплення чутливості рецепторів. Рецептори відновлюються за 21 день. І якщо поступово зменшити, навіть якщо на 3 дні виключити сіль з раціону, то ми, коли почнемо вже через 3 дні досолювати, побачимо, як наскільки це вже їжа буде солена. Тобто потрібно інколи очистити рецептори, відновити 3-5 днів, і ми будемо станемо більш чутливіше до солі, тому що вони поновляться, відновляться. І тому організм інколи відчуває, що хоч, а інколи це просто харчова звичка, яку легко змінити.
1: Діти кажуть, що якщо дитину з маличку, ну от буквально з пелюшок, так, привчати до їжі не соленої або мало соленої, то вона і в дорослому віці їстиме їжу не дуже посолену. Наскільки це важливо, чи насправді треба солити?
2: Я думаю, що це не тільки моя думка, що діти з того моменту, коли вони дійдуть до дорослого стану, вони вже харчові звички переформуються. І ви знаєте, як діти швидко звикають до нового, ну скажімо так, шкідливого продукту. Подивіться, як діти люблять чіпси. Там є багато натрію,
1: солі
2: там є багато солі. І вони це просто так само і в сосисках, у цьому перероблені м'ясо, там є глутамат. Вони присідають на ці от смакові такі ловушки і дуже це люблять. Але зазвичай формування харчових звичок дитини відбувається в сім'ї. Дитина бере приклад з батьків, вона навчається, і вона все рівно потім в дорослому віці, вона багато чого в неї залишається від того, що ми заклали в дитинстві в дитину. І якщо ми постійно говорити, ну, не пересолюй, готувати таку легку їжу, то ми не будемо перенасичувати рецептори і привчати до соленої їжі. Так, це має рацію, що як з дитинства ти дитину навчиш, так вона вже більш-менш буде цього дотримуватися.
1: Ферментовані продукти. Всі ми говоримо, що це дуже корисно вживати квашену капусту, квашені помідори, квашені огірки, і різні овочі, і бувають навіть такі асорті заквашені, так? Ферментовані, так звані. Не консервовані з додаванням оцту, там, а саме сіль, зелень і більше нічого. Наскільки вони несуть надлишок солі для нас?
2: Так, там є велика кількість солі. Але, знову ж таки, якщо взяти, розглянути чіпси і ферментовані овочі, то з ферментованих овочів ми отримаємо і пробіотики, і певні корисні бактерії, певні корисні елементи, мікроелементи, і той самий натрій. Просто, знову ж таки, маючи...
1: Так, зникла наша гостя, пані Наталю. Ого, бачимо, що обірвався зв'язок. Ми спілкуємося із Наталією Бочаровою, лікаркою функціональної медицини, інтегративною дієтологіною, і говоримо ми про звичайну кухонну сіль. Наскільки вона потрібна нашому організму, в яких дозах, як не пересолювати свою їжу, аби не мати надлишку її в організмі, і зрештою, чи можна без солі обійтися? Як сказала наша гостя, можна замінити сухими травами, оріган, смажено базиліком, сухим кропом, сухим чесником, і тоді їжа однаково, навіть без солі в достатній мірі, буде вважатися і відчуватися як їжа смачна. Але до цього треба звикнути і, зрештою, в собі виховувати силу волі, аби їсти їжу не надто солену. Багато солі є в прихованих продуктах, прихованої солі. Прямо так можна сказати правильніше. Це чіпси найперше, різноманітні снеки, які готуються спеціально для того, аби втамувати голод миттєво, так? Таким от перекусом. Але у цієї їжі є інша сторона, не дуже хороша, а радше шкідлива. До цієї їжі швидко звикаються, особливо звикають до неї діти. Це стосується і різноманітних варених сосисок, і чіпсів, і різноманітних крекерів підсолених доволі. Тому треба про це пам'ятати. Пані Наталю, ви з'явилися?
3: Так, так.
1: Продовжіть свою думку, якщо пам'ятаєте, де ми зупинились.
3: Ми зупинились на ферментованих овочах.
1: Так, так, так. Дуже так. Смачних.
3: Там дуже смачна річ, корисна річ, вживати потрібно. Потрібно знати міру і знати особливості свого організму і дивитися, як організм реагує. І зазвичай потрібно вживати ферментовані овочі в першій половині дня, щоб не нести таку велику солеву і водну навантаження в нічний час. І вживати, припустимо, то саме квашені помідори, чи квашені гірки, чи маратури, квашені асфальті, припустимо, з картоплею, чи з якоюсь гречкою, то зазвичай цю картоплю і гречку можна не солити. Так. Запекти картоплю без нічого і вживати з квашеним огірком прекрасно. І шматочком сала це буде взагалі ідеально.
1: Картопля не солена взагалі рятує їжу пересолену. Це ми добре знаємо. А чим ще так можна врятувати пересолену їжу? Ну от захопилися, посолили, з кимось поговорили, забули і ще раз посолили.
3: Ну, дивлячись, яка їжа. Якщо ми пересолили борщ, бульйон, то можна розбавити водою.
1: Так.
3: А якщо, або з'їсти, відварити рис, не солений, і також він забере надлишок солі. А взагалі, якщо ми поїли багато соленої їжі натрію, то добре дати продукти, які багато містять калію. Це є, наприклад, влітку зелені листові овочі. Листя шпинату, салату, руколи, капуста. О, також не забуваємо, що надлишок солі виводить кальцій з організму. І коли ми квасимо капусту, то тут іде дисбалансування і надлишок солі, але в капусті є багато кальцію, тому цей продукт є, ну, фактично безпечний, не буде нам загрожувати виведенням надлишку кальцію. А щоб регулювати, знову ж таки, калію-натрієвий баланс, який впливає на набряки, то потрібно дати багато самопечена картопля, також багаті калієві абрикоси, сухофрукти можна додати, і петрушка, листова зелень.
1: Так, і тепер от про такі модні новинки, яких раніше не було, скажімо, в нашому раціоні, принаймні в раціоні наших батьків. Гімалайська сіль, морська сіль з різноманітними травами, дрогобицька сіль, вона хоч і рідше, але все ж таки вона інша, такими плястерочками невеличкими, так? Вона ніби такими пір'їнками, її склад, якщо на неї дивитися. Наскільки оці всі суміші, можна так тепер сказати, вони різняться, чи це просто є сіль за природою своєю сіль?
3: Це, по великому рахунку, сіль за природою своєю сіль. Але морська сіль багата на йод і на інші мікроелементи. Вона, в принципі, хороша, ідеальна. Але є одне величезне але. Ми знаємо останні роки, яке йде забруднення світового океану, моря, океану. І тому морська сіль часто є, має великий міст важких металів, шкідливих річ. Тому тут таке питання. Те саме і з гімалайською сіллю. Ми не знаємо звідки, ми не можемо точно дослідувати, де вона забралась. Тому що в горах часто проводилися дослідження різних там реактивних вибухів, чи вибухів. Робили, проводили експерименти, і вона йде радіаційно також забруднена. Найкраща сіль наша була кам'яна, українська.
1: Артем-сіль в Бахмуті.
3: Так, да, в Бахмуті. Це був хороший, де кам'яна, оця сіль наша дуже хороша.
1: І що тепер нам робити без неї? Яку сіль їсти? Хвилина?
3: що нам робити без нашої, шукати якісну сіль, нашу українську, і я думаю, що вона в нас таки буде, повернеться, ми це все, ми віримо в це і надіємось, і знаємо.
1: Дрогобицький Селиварний, да.
3: Дрогобицький Селиварний.
1: Там цього недостатньо? Цього недостатньо?
3: Так, ну, недостатньо, але, ну, маємо, що маємо. Треба тоді купувати в еко якихось платформах, продукція, яка перевірена, якісніша, щоб себе, ну, забезпечити нам безпеку.
1: От ви, наприклад, як дієтологиня, яку купуєте?
3: Я купую звичайну українську сіль, яка є у нас в магазині. І інколи морську беру, але морська сіль, знову ж таки, дивлюся на її склад і звідки вона привезена. Від гімалайської я давно відмовилась, тому що там неможливо перевірити, звідки вона привезена і чим вона якісна, тому що зазвичай, я так говорю, з дешевих кар'єрів, де проводилися оці випробування
1: різні. Ну так, але в нас часто люди ставлять її в солонку на стіл, тільки тому, що вона красива рожева сіль, і вона прикрашає сервірування. Дякую вам за консультацію і за цю розповідь, тому що, ну, здавалося б, сіль, все ми про неї знаємо і неодноразово вже говорили, але настає повномасштабна війна, і вимір різноманітних елементів в нашій крові, в нашому організмі критично змінюється. Тому сьогодні про сіль, її необхідність, її дози для нашого повноцінного життя. Ми говорили з пані Наталією Бочаровою, лікаркою функціональної медицини, інтегративною дієтологиною. Їжте сіль, але нашу українську.
0: Українське радіо. Реклама.
4: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
6: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Знати більше з українським радіо.
7: Які вакансії на українському ринку праці нині найбільш затребувані? Державна служба зайнятості оприлюднила список у 4 великих категоріях. Серед них – працівники сфери торгівлі та надання послуг, кваліфіковані робітники, професіонали та фахівці, а також некваліфіковані робітники. Щодо працівників сфери обслуговування та надання послуг, то найчастіше йдеться про вакансії продавців, адміністраторів, кухарів, торгових представників, бариста та офіціантів. Великий попит за цими професіями зумовлений плинністю кадрів. У категорії кваліфікованих робітників, які на основі середньої освіти здобули спеціальні вміння та знання, найбільш затребувані водії, слюсарі, комплектувальники, швачки та електрики. У категорії професіоналів та фахівців із вищою освітою найбільший попит на бухгалтерів, інженерів, лікарів, технологів, вчителів та економістів. Серед некваліфікованих робітників найпопулярніші запити на вантажників, прибиральників, комірників та підсобних працівників. У цій категорії основна причина браку кадрів – відносно невисока заробітна плата. Якщо ж говорити про категорії в цілому, додають у Державній службі зайнятості, то найбільш дефіцитними є представники другої і третьої груп, тобто кваліфіковані робітники та професіонали.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Вікторія Марченко. Вітаю. На Київщині розгорнуто оперативні штаби допомоги постраждалим. Зеленський відвідав відновлену школу на Київщині, яка була зруйнована росіянами у 22-му році. Далі докладніше. Четверо загиблих та 14 поранених на Київщині внаслідок російського масованого удару. Серед постраждалих двоє дітей. У Борисполі пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, магазин, приватні будинки, автомобілі, підприємство та будівлю СТО. В Обухівському районі понівечено 11 приватних будинків, складські приміщення та АЗС. Потерпілим надається медична допомога. Росіяни били по Київщині балістичними та крилатими ракетами, а також реактивними дронами. На місцях атак працюють рятувальники. Розгорнуто оперативні штаби допомоги постраждалим, розповів в етері Суспільного заступник начальника Київської обласної військової адміністрації Іван Добровольський.
4: ДСНС проводить розвідку, перевіряє будинок, наскільки він там спроможний втриматись, щоб не нашкодити нікому. Також збираються заяви з потерпілих, тобто розгорнуті оперативні штаби. Ми пропонуємо розселити, є спроможності, є і громади формують резерв, такий маневровий житловий фонд, і є і в області можливість розселити людей в МТП. Багато хто розселяється до родичів. Зараз йде робота, в принципі, ніхто не заявився на сьогоднішній момент, що готовий поселити в маневрове житло або в МТП, але пропозиція така лишається, і до кінця дня, можливо, хтось на неї зголоситься.
3: Міністри оборони ЄС зібралися на неформальну зустріч в ірландському Віклу, передає Європейська мовна спілка. Сьогодні посадовці обговорюють підтримку України, зокрема висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Калас наголосила, що головним питанням зустрічі буде протиповітряна оборона України. За її словами, ЄС працює над прискоренням постачання ракет-перехоплювачів з Європи та неєвропейських країн, а також над спільним виробництвом нових європейських ракет-перехоплювачів.
5: Ми знаємо, що деякі країни мають перехоплювачі, термін придатності яких незабаром закінчиться, тому було б дуже добре, якби їх передали Україні, щоб вона могла використовувати їх для захисту свого населення. Ми також проводимо інформаційно-просвітницьку роботу з країнами поза межами Європейського Союзу, щоб отримати перехоплювачі для захисту цивільного населення. І водночас також триває робота над створенням європейських ракет-перехоплювачів разом з Україною.
3: Президент Володимир Зеленський у День знань відвідав одну з відновлених шкіл на Київщині, яку росіяни повністю зруйнували у 2022 році. Про це повідомив у Фейсбуці. Попри російські атаки і спроби зірвати навчальний рік, сьогодні українські діти знову пішли до школи, зазначив глава держави. Зеленський поспілкувався зі школярами та керівництвом закладу та подякував працівникам за їхню роботу. Окремо президент подякував батькам, які попри повітряні тривоги та обстріли залишаються в Україні і разом з учителями забезпечують дітям можливість навчатися.
6: А зрозуміло, що дітки маленькі, і дуже хотілося б, щоб вони своє 1 вересня зустрічали не в бомбосховищі. Тобто від цього у мене особисто радості немає. Так, але тим не менш, те, що вони так сприймають, що Україна бореться, що вони такі маленькі, важливо, що вони серед дітей. Мені здається, це найважливіше, що це є. Я не дуже люблю казати соціалізація, тому що до дітей хочеться говорити, що вони, ну, так, товаришують, що серед своїх, серед таких самих веселих, дуже швидких. Приємно, що вони в діалозі, що у них все є.
3: Мілка та Нота – собаки-рятувальниці, яких цьогоріч Запоріжжя отримало з кінологічного центру ДСНС. В яких умовах вимушені працювати та як відновлюються після робочих виїздів, дізнавалася Анастасія Потапенко.
7: Шестирічна Малінуа на прізвисько Мілка зі своїм господарем та побратимом по службі кінологом Романом проводить вільний час. Та це не просто гра, а відпрацювання команд. які у робочі дні допомагають їй шукати на місцях російських атак загиблих людей.
0: Мілу ми отримали у віці 5 років. Вона вже досвідчена собака, знає, що таке завали, як них працювати. За ці 9 місяців вона залучалася у Харкові, у Дніпропетровській області, в місті Запоріжжя, місто Дніпро.
7: У будинках, на підприємствах та інших об'єктах, зруйнованих російськими атаками, за будь-яких умов і обставин Мілці вдавалося якісно працювати та знаходити загиблих. Але найскладнішим для неї став пошук в торгівельному центрі в Кривому Розі.
0: Місце, де працювали собаки, це був голий метал, мінвата, утеплювачі і зала. Те, що залишилося від всього, що було всередині. Дуже велика кількість угарних речовин, пил з будівельних матеріалів. Собаці дуже важко встановити місце, звідки йде запах, і чи є він взагалі. Тому що при дуже високих температурах може не залишитися будь-якого матеріалу. Перший день після приїзду Мілка відсипалася. Вона дуже була втомлена.
7: А поки Мілка знову тренується, до свого першого робочого виїзду готується її майбутня хвостата напарниця Нота.
0: Німецька овчарка Нота спеціалізується на пошуку у завалі живих. Їй 1.5 роки. Нота чекає атестацію поки що. Неатестованих собак ми не залучаємо до пошуку.
7: Та навіть добре нетреновані і захищені чобітками та амуніцією собаки стикаються ще з однією небезпекою – психологічною.
0: Нота ще молода. Вона не стикалася з такою дуже повторними обстрілами і так далі. Вона реагує зовсім спокійно. Міла досвідчена вже в цьому плані, на жаль. Вона реагує трошки сильніше, але все одно вона зібрана, вона готова працювати далі. Навіть після обстрілів Мілка любить смаколики і любить погратися зі своїми іграшками. Для Ноти, наприклад, після гарної роботи, для неї найкраще заохочення – це якраз таки почухатися. Вона дуже це обожнює.
7: Анастасія Потапенко, Суспільне, новини Запоріжжя.
3: Завтра в більшості областей дощ, температура повітря 9-15, вночі, в день плюс 22, плюс 27. Вікторія Марченко, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Свого часу знаний донецький літературознавець, шістдесятник Іван Дзюба, який, як відомо, є автором трактату «Інтернаціоналізм чи русифікація», який був написаний в 60-х роках, який був якраз покликаний продемонструвати, викрити справжню політику радянської влади в Україні, яка під якраз вивіскою інтернаціоналізму насправді провадила зросійщення України. Так от, Іван Дзюба свого часу назвав Донеччину, Донбас, назвав українською Атлантидою. Він мав на увазі, що Донеччина, схід України були питомо українськими, але якраз внаслідок російської політики русифікації, радянізації, наче Атлантида, вони опинилися на дні, приховані оцими шарами, оцією товщею радянської і російської культури. І для того, щоб пізнати справжній Донбас, український Донбас, потрібно було відповідно пірнати, продиратися крізь ці шари, крізь цю товщу, пізнавати український Донбас, українську Донеччину, що, зрештою, впродовж останніх десятиліть вже за часів незалежності України ми і робили, віднаходячи українську Донеччину. Але зараз, на жаль, Росія іде іще далі, і вона не просто нищить українську Донеччину так активно на території, на територіях тимчасово окупованих Донеччини, Луганщини, відбувається розсіщення і русифікація, але через повномасштабну війну Росія взагалі стирає з лиця землі Донбас, стирає з лиця землі дощенту, дотла і всю архітектуру, ту всю спадщину архітектурну, яка впродовж останніх кількох сторіч, щонайменше двох сторіч, будувалася. Тобто тут потрібно розуміти, що Донеччина, Луганщина – це не тільки архітектура радянської доби, але це також архітектура і попередньої доби, ще часів Російської імперії, той самий Бахмут мав низку архітектурних перлин, що не менше 19 століття, початку 20 століття. Отже, це все стирається з лиця землі, і важливо це зафіксувати, чим займаються дослідники, дослідники історії, архітектури. І з одним таким дослідником архітектури індустріальних міст Донбасу ми сьогодні і поговоримо. І на зв'язку з українським радіо, дослідник архітектури, дослідник історії індустріальних міст Донбасу Семен Широчин. Річ у тому, що у нас є чудовий інформаційний привід порушити цю тему. Якраз виходить дослідження, виходить книжка із сотнями, напевно, ілюстрацій, яка присвячена архітектурі 17 індустріальних міст Донбасу. Автором цієї книжки є Семен Широчин, і тут досліджена якраз архітектура Донеччини, Луганщини, як вона поставала, як вона розвивалася. Ну і, на жаль, значна частина тих перлин архітектурних, про які сьогодні йтиметься і про які йдеться в цій книжці, на жаль, або зараз зруйнована, або може бути зруйнована будь-якої миті. Так, на обкладинці цієї книжки так і написано, будь-яка споруда з цієї книги може бути зруйнована до того, як ви про неї дізнаєтесь. Хочемо ми якраз більше дізнатися про архітектуру 17 найбільших міст Донбасу. Це Донецьк, Луганськ, Бахмут, Маріуполь, Краматорськ, Слов'янськ, Лисичанськ і інші великі міста Донеччини і Луганщини. Тож, пане Семене, я пропоную, ну, найперше поговорити, напевно, про те, як відбувалося становлення індустріальних міст Донеччини, Луганщини і які архітектурні шари, які архітектурні періоди можна виокремити. Так, щоб ми розуміли, там люди, які ніколи не бували на Донбасі, що там не тільки заводи із трубами і шахти, але також і архітектура різних періодів. Тож, яких періодів?
2: Ну, давайте почнемо з того, що міста індустріальні почали виникати майже в одні ті самі часи, в другій половині 19 століття, тому що були умови для цього. По-перше, з'являється залізниця, як такий ключовий елемент. З'являються нові технології, з'являється робоча сила, тому що скасування кріпацтва визволяє велику кількість безземельних селян, які мобільні, які можуть переїхати і працювати на цих нових підприємствах. А також міжнародне співробітництво, тому що велика кількість підприємств створювалась за участі європейських підприємців, промисловців, інженерів. І це стало однією з... Це надало Донбасу його початкової мультикультурності. То ви на початку казали про російську політику, я б сказав, апропріації всього Донбасу. Хоча насправді ми маємо розуміти, що Донбас початково був мультикультурним. Тобто це видно по його архітектурі, тому що в нас є і бельгійська спадщина, і британська спадщина, і французька спадщина там. Не все збереглося, але досить багато всього було. І найцікавішим є те, що там були католицькі храми. Тобто це те, що зовсім не вписується в стереотип, що це завжди була Росія. Тому що насправді тут був цей мультикультуралізм. Це те, що, можливо, так зараз він називається, але там дійсно було таке сплетіння культур, і воно видно по тій архітектурній спадщині, яка є. Але, на жаль, ми бачимо, що про це дуже мало знають. Мені казали, що люди, які жили в Лисичанську, не завжди знали, що там є багато бельгійської спадщини в районі Содового заводу, і це дійсно видно по архітектурі, яка там була. І це одне з таких цікавих і тривалий час забутих нашарувань. Це європейська спадщина Донбасу. Ось це була спадщина незручна в радянські часи. Ми розуміємо, що взагалі спадщина Донбасу архітектурна, вона виступає жертвою політичних наративів, тому що вона надзвичайно багата, різноманітна, попри те, що вона не стара, вона досить молода. Це спадщина останніх 150 років. Звісно, є декілька міста, які старші. Можливо, їх згадаємо ще, але справа в тому, що більша частина міст – це друга половина 19 століття, початок 20-го. І ця молода спадщина є досить різноманітна. І вона була незручною в радянський час, європейська спадщина, тому що це те, що залишилось від капіталістів-експлуататорів. Від негативних персонажів не може бути позитивною спадщиною. Але ситуація ця постійно успадковується. Ми маємо справу з успадкованим незнанням. Дуже цікаво, так? Тому що і в радянський час у нас не було одної і тої самої ідеальної моделі питання архітектури. Тобто архітектура 20-х стала незручною в 30-х, конструктивізм став незручний в сталінські часи, коли почалась боротьба з надмірностями, вже сталінська архітектура перестала бути у фаворі. Це далі продовжується, тому що процеси декомунізації, які відбуваються в Україні, вони сприяють не скільки осмисленню чи переосмисленню, скільки запереченню і забуттю. Тому цей період відкидається. І, звісно, через це виходить, що, на жаль, набагато менше уваги потрапляє на цю архітектуру, ніж вона заслуговує. І саме тому я вважав необхідним зробити книгу, яка буде архітектуроцентричною, яка буде розповідати про цінність того, що там є, незалежно від того, як це сприймається тими чи іншими політичними наративами, якимись моментами. Тому що насправді цінність, вона об'єктивна, це майстерність, це розмаїття. І я б сказав, що є певна унікальність Донбасу взагалі в тому, що я не знаю, де ще є такий регіон, де є таке розмаїття архітектурної спадщини і в стилях, і в походженні. І де ще поза Західною Європою ми мали стільки цікавих елементів західноєвропейської архітектури на теренах колишньої Російської імперії. Це також, мені здається, певна риса унікальності, про яку мало хто згадує, тому що, на жаль, мало хто знає.
3: А скажіть, будь ласка, хто будував ці будинки, ці пам'ятки архітектури, про які ми зараз говоримо? От я нещодавно на Черкащині була в одному, на екскурсії в одному із замків і палаців, точніше, і його будував данський архітектор. І, відповідно, дуже цікаві фото, ви знаєте, з того будівництва. Данський архітектор – це тогочасна зірка, це саме початок ХХ століття, якраз той період, про який ви говорите в контексті Донеччини, але Але це на Черкащині відбувалося, і от зірка світового такого масштабу, і він не приїздив в Україну, не присутній був, а надіслав свого, так би мовити, молодшого партнера, це ж данця, і він організував таку бригаду із місцевих мешканців, із українців, і привезені були росіяни. І на цих групових фото так виразно видно, де українці в чоботях, у вишиванках і в піджаках, і зачесані, і росіяни стоять у лаптях, в косоворотках своїх, із пляшкою в руках, і не зачесані. Не знаю, це принципово для них було чи що. Але це надзвичайно цікаво. Там ціла фото, така хроніка будівництва того палацу. А якщо говоримо про ті пам'ятки, які ви досліджуєте на Донеччині, хто їх будував, ці пам'ятки?
2: Ну, якщо ми кажемо про ось спадщину Євродонбасу саме, то тут, на жаль, інформації досить мало. Тому що відомо, що будівництво цих об'єктів велося за участі тих підприємців, промисловців, які організовували будівництво заводів. І, мабуть, ця інформація, ця документація в них і залишилась. Ну, в мене не було багато інформації про авторів. Але є деякі цікаві приклади. Ось, наприклад, відоме прізвище Нільсена. Це архітектор, який працював в Маріуполі, це був головний архітектор Маріуполя. І він, хоча це вже був громадянин Російської імперії, але він походив з данців якраз. Наскільки пам'ятаю, там в нього частина родини були німці, частина данці. І в його архітектурі є щось європейське. Наприклад, відома споруда, одна з візитівок Маріуполя, це водонапірна вежа. Хоча вона, здається, стара вежа, насправді це початок 20-го століття, але будівля має певні риси історичної європейської архітектури. І попри те, що вона молода, вона є одним з таких символів міста. І, на щастя, вона збереглася, тому сподіваюся, що і в майбутньому вона буде зберігатися. І деякі ще інші будівлі також були їм споруджені. І це ось одне з відомих прізвищ людей, які з певним європейським походженням були і які відтворювали європейську архітектуру на теренах сучасної Донбасу.
1: Ну, от тут справді, коли йдеться про Донеччину і Луганщину, так, досить прикметні ці архітектурні шариці, архітектурні пласти. Ви, пане Семене, згадали про те, що представлені різні стилі, і ми справді можемо собі скласти таке уявлення, якщо зрозуміємо, що друга половина 19-го сторіччя – це якраз активний промисловий розвиток, коли залучали за часів Російської імперії якраз іноземців, іноземні концесії, відповідно, іноземні компанії, це і Франція, і Бельгія, і Німеччина, і Велика Британія, Уельс. От, і вони всі приїжджали, справді будували, залишали свій слід. Для, можливо, частини слухачів це так само сьогодні є новина, але дійсно це надзвичайно прикметна архітектура. Потім прийшли, відповідно, совіти, прийшла радянська окупація, і якраз в багатьох містах оці старі центри, так звані, вони якраз залишалися, там будувалися нові центри, вже радянські, новий центр, от, наприклад, в Луганську це дуже чітко видно, так, перехрестя Оборонної і Радянської вулиць, хто знає Луганськ, це якраз фактично те, що за радянських часів побудували, а, наприклад, Старе місто, це Кам'яний Брід, він якраз там залишився десь околицею став фактично. Щось подібне в Донецьку на початку вулиці Артема, яка зараз називається теж, це старовинна частина, там, де металургійний завод, а відповідно було побудовано новий центр. От щось подібне є в багатьох містах, відповідно переплетення таких архітектурних стилів. Я би хотів довідатися власне про те, а як ви зацікавилися саме архітектурою Донбасу, так, що вас підштовхнуло, як ви збирали матеріал? Тобто, ще коли не було окупованого Донбасу, ви там безпосередньо бували, чи ваше зацікавлення виникло вже тоді, коли якраз нависла загроза, ну, на жаль, щодня фактично якісь пам'ятки руйнуються. Це так насправді сильно мене болить. Тож, як ви вивчали цю спадщину?
2: Ну, все почалося років 20 тому, коли я був студентом, і ми подорожували з друзями. Тоді я побачив, що якось всі зосереджені на якихось замках, монастирях.
1: А родом ви звідки?
2: Я з Києва. Ага. Тому ми вивчали, що в нас є, і мені стало цікаво, що там на сході, і з'ясувалося, що всі вважають, що там нічого цікавого немає. Ми почали їздити по великим індустріальним містам, там Запоріжжя, Дніпропетровськ, Харків, і тоді ж були і в Донецьку, в Луганську, тобто обласні центри ключові тоді об'їздили. І що я побачив, по-перше, що я нічого про це не знаю, що майже ніхто про це не знає, що там є щось цікаве, але його потрібно шукати, тому що ну тоді в інтернеті не так багато всього було. А ще ми побачили, що там не очікують туристів. Тобто, як із Києва, мабуть, ніхто не їхав туристом в Донецьк, то їхали відпочити кудись, ну там, не знаю. Розуміли, що можна поїхати там до Львова, до Одеси, кудись, міста, де багато різної історичної архітектури, а ось в Донецьк ніхто не їздив туристом. І в Донецьку так не чекали туристів. Ось у нас був цікавий момент, коли ми намагалися знайти магнітики на холодильник з Донецьком, і нам казали, що а навіщо вам вони потрібні, казали, що ми туристи, і в магазині дивувалися. Зараз мені вже сказали, що були місця, де можна було знайти магнітики з Донецьком, але ось той раз ми їх не знайшли.
1: Ну, точно, на моєму холодильнику точно є магнітики з Донбас-арени. Тобто, коли Донбас-арена побудувала...
2: Це було ще до Донбас-арени. Це ще, я ж кажу, це
1: так, Донбас-арена – це 2009 рік, здається, її добудували.
2: Якщо це не... було ще до Донбас-арени, і ще не було цього. Це, звісно, Євро 2012, мабуть, трошки змінило цю ситуацію, але ненадовго. І ось тоді виник цей інтерес, що є якась така терра-інкогніта, та про яку ніхто нічого не знає. І іноді їздили, дивилися якісь міста, а потім, після 2014 року, звісно, частина з них стала вже недоступна для подорожей.
3: А до речі, а як ви шукали ці об'єкти? Як ви знали, куди треба їхати і що саме подивитися? Таких же книжок, які ви випустили зараз, тоді ще, ну, були?
2: Знаєте, я випустив цю книжку саме тому, що я хотів, щоб була така книжка, по якій можна було все це дивитися. Я, як правило, пишу книги, які я сам хотів би, щоб були, але просто їх до цього ще ніхто не написав.
3: Цікаво.
2: Я брав карту, просто я купував собі, наприклад, я пішов картографію, купив карту Донецька, ми поїхали з цією картою. Карти іноді видно, що десь є якийсь ключовий містобудівний вузол, там має щось бути цікаве. Ну, наприклад, ми в Донецьку пройшли всю вулицю Артема від вокзалу до прохідної ДМЗ, і, звісно, тож центральної магістралі була велика кількість якихось ключових споруд, які тоді були сфотографовані, ці фотографії потрапили до книги. І так само з іншими містами. Тобто, розуміло, що центр, ключові магістралі, ключові площі, вони до себе притягують найцікавішу архітектуру. Звісно, зараз, якби була можливість зараз це побачити, я б включив ще велику кількість об'єктів, тому що багато чого є на периферії. І одна з ключових особливостей міст Донбасу – це їх поліцентричність. Тобто, є велика кількість великих підприємств, які біля себе створюють певні архітектурні ансамблі, селища, будинки культури, і виникає поліцентричність, яка характерна містам Донбасу. У великих містах це відчувається трохи менше, тому що вони вже зрослися. А у містах поменше чітко видно, що це були окремі селища, характерна містам Донбасу. У великих містах це відчувається трохи менше, тому що вони вже зрослися. А у містах поменше чітко видно, що це були окремі селища при там шахтах, заводах,

0: Володимиром Литвином.
1: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Реклама.
2: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
3: Перше вересня. Скільки емоцій у цьому дні. Хтось зустріне першу вчительку, а хтось не дочекається розказати шкільним друзям про літо. І поки діти навчаються, українські енергетики працюють, щоб цей день залишався світлим. Відновлюють, ремонтують, готують енергосистему до зими. Щоб навчання продовжувалося, а дитинство залишалося дитинством. Усіх школярів із Днем знань.
1: Слухайте на українському радіо.
4: Практично цілодобові тривоги означають не лише нові виклики для влади та пересічних українців, а й для бізнесу. Як їх долати? Владислав Красніцький буде говорити сьогодні о 18:35 разом з президентом Конфедерації роботодавців України Олексієм Мірошниченком.
5: Росіяни почали активніше забирати гроші з банків через побоювання, що влада може використати їхні депозити для фінансування війни. За даними Центробанку Росії, лише за перші два тижні серпня люди зняли майже 3,5 мільярди доларів. У липні відтік перевищив 7 мільярдів. У червні – 4,5 мільярди. Що змушує росіян забирати заощадження з банків? Наскільки масштабним може стати цей процес? І чи створює він уже проблеми для фінансової системи Росії? Про це говоритимемо в етері українського радіо 1 вересня о 20:07. Гість програми Ярослав Романчук, економіст, президент Міжнародного інституту свободи, член правління громадської спілки «Вільна нація».
3: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
1: Суспільне новини на українському радіо.
6: У студії Вікторія Марченко. Вітаю. Силам ППО вдалося знищити майже всі російські крилаті ракети, запущені з моря. Підтримку України обговорюють сьогодні міністри оборони ЄС. Далі докладніше. Восьмеро людей загинули, ще восьмеро дістали поранення в Києві від початку доби внаслідок російських обстрілів. Такі дані повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Через повторну атаку троє людей постраждали у Подільському районі, де після влучання безпілотника загорілося приміщення. Вдень російський удар пошкодив 16-поверховий житловий будинок, зруйновані конструкції з 13 по 16 поверхи. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували на площі 100 квадратних метрів. Місцеві жителі, чоловік Андрій та його онук Олександр після шкільної лінійки. Вони прийшли подивитися на наслідки удару. Поруч із пошкодженою багатоповерхівкою хлопчик часто грається. Четверо загиблих та щонайменше 13 травмованих на Київщині. У Борисполі пошкоджені підприємство та приміщення СТО, повідомив у телеграмі керівник області Тимур Ткаченко. Із пошкодженої 5-поверхівки евакуювали близько півсотні людей.

0: Вночі силам ППО вдалося знищити майже всі російські крилаті ракети, запущені противником з моря, а також частину балістичних ракет. Зокрема, було перехоплено 5 балістичних цілей «Іскандер-М» КН-23С-400. Також збито 187 із 218 російських дронів різних типів. Про це йдеться у повідомленні повітряних сил у соцмережах. Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА противника на 28 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях. Крім того, частина ворожих ракет не досягла своїх цілей. Основний удар був спрямований на Київщину та Одещину. Про результати роботи ППО в телемарафоні розповів начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
1: Збиття саме ракет. Сьогодні воно було. На жаль, не так, як нам хотілося б. Хотілося б збивати більше, маючи більше засобів, а саме ракет до систем Петріот, як бачите, сьогодні є і збита балістика, зокрема. Фактично, всі крилаті ракети були збиті. Калібри також є уражені. Бандеролі. Велика кількість дронів. Теж, ви бачите, відсоток залишається великим, попри те, що ворог сьогодні змінив тактику і застосовує багато реактивних. Багато ракет не досягають цілей. Зокрема, і сьогодні ворог, як ви бачите, застосовує, окрім класичних ракет «Іскандер-М», також можуть бути застосовані корейські КН-23, циркони, які атакують по балістичній траєкторії, і С-400. С-400 доволі багато ворог застосовує, і велика кількість ракет не досягає своїх цілей.
0: Міністри оборони ЄС зібралися на неформальну зустріч в ірландському Віклу, передає Європейська мовна спілка. Сьогодні посадовці обговорюватимуть підтримку України. Зокрема, висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас наголосила, що головним питанням зустрічі буде протиповітряна оборона України. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
0: Завтра на Прикарпатті в більшості центральних областей місцям короткочасний дощ, на решті території без опадів. Температура вночі 9-15, вдень 22-27 градусів. На Київщині завтра прогнозують без опадів, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15, вдень 22-27 градусів. З вами була Вікторія Марченко, Українське радіо.
2: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
3: Повертаємося до розмови зі співробітником відділу воєнно-історичних досліджень Інституту історії України Національної академії наук Володимиром Литвином.
4: Гітлер дуже вміло маніпулював і настроями суспільства, і... Розумієте, в Веймарській республіці була велика туга за німецьку імперію. Вони не згадували зиму 1916 року, яку назвали шведською зимою, коли люди буквально під шаром снігу намагалися знайти їжу, бо континентальна блокада. Але німецька імперія – це час розквіту. У нас була монарша династія, у нас був кайзер, у нас був флот відкритого моря і величезна армія, з якою рахувалися. Тепер нічого нема. І в результаті, так само як і Австрія, уламок себе колишньої, з величезною роздутою головою, відним, яка до цього керувала великою клаптиковою імперією, тепер залишилася сама. І після Другої світової війни австрійці казали, що ми німці, та ні, ми австрійці, ми окремі, ми не несемо відповідальності.
3: Ну, то, що Гітлер народився в Австрії, ну, це ж не наша провина.
4: Ну, да, і тут спрацювало багато чого. І туга за ностальгічним вчора. І це вчора, воно не було таке гарне, як вони пам'ятали. Але коли я дивився неопубліковані спогади одного офіцера СС, Зигфрида Шредера, його унікальність в тому, що як офіцер СС він брав участь у бою за замок Ітер, де разом із загоном Вермахту захищав французьких високопоставлених в'язнів, до речі, серед них був і Даладьє, від підрозділів дивізії СС Гьоц фон Берліхінген. І мене дуже здивувало в його мемуарах, що коли він вступив у гімназію, і його мама побачила оцей гімназичний кашкет, де були кольори німецької імперії, білий, чорний, червоний, вона просто була на піку. І оці німецькі ветеранські організації, такі як «Сталевий шолом», «Феномен фрайкорів», мілітаризація вона була і супутником Веймарської республіки. Але, скажімо так, що Прусія споконвіч була армією з державою, а не державою з армією. І таким чином оці от ностальгічні настрої, те саме, до речі, як і з Росією.
3: Тепер всі згадують Радянський Союз.
4: В Радянському Союзі
3: як
4: було
3: добре було жити.
4: Для мене була загадка. У мене є гроші, я нічого не можу купити. Дуже гарно, до речі, Ільф і Петров показують це в «Золотому бичку». Не знаю, чи правильно переклав. Коли в Бендера на руках є гроші, він нічого не може купити. Так само Радянський Союз. У тебе є гроші, ти хочеш купити автомобіль, партійне забрання. Чи достойна людина мати автомобіль? Я вже не кажу про ці чехословацькі стінки, інші предмети побуту.
3: До речі, прекрасні анекдоти любив розповідати Рейган, і то він якраз розповідав анекдот про те, що там ти стоїш 10 років отримати автомобіль, тебе викликають і кажуть, через 10 років вас влаштовує там четверг, третя дня. Він каже, я не знаю, бо в цей час має прийти сантехнік. Про це не згадують, про це розповідають анекдоти, бо це смішно. Але згадують про дешеві продукти, про те, що їх було багато, про смачне морозиве, яке, до речі, було вивезено, технологія його була вивезена виробництва з Італії, який, до речі, ковбаси. Все це Мікоян зробив, коли їздив по світу і збирав, щоб таке привезти в Радянський Союз, щоб люди забули про те, що ми робимо щось погане, нагодувати їх, бо щоб вони були ситі і не думали про якусь там зовнішню політику.
4: Ви дуже класно сказали. Головна принада Радянського Союзу, з якою я стикаюся від людей старшого покоління, це те, що була стабільність і не треба було думати. За тебе все вирішує партія.
3: Це я виросла в Радянському Союзі, я не хочу цього знову.
4: Знаєте, більшість людей старшого покоління, я зробив для себе такий висновок, тужать не за Радянським Союзом. Вони були молоді, все було легше. Ну, скажімо так, відсутність комфортних умов можна було списати на те, що ну, от привид комунізму, він скоро, ми його наближаємо. Але фішка в тому, що починаючи з 20-х років, Радянський Союз тільки відходив від комунізму, а не наближався до нього. Тому що ідеї комунізму, вони насправді геть про інше. Не треба думати. А знаєте, коли помирають люди, які дійсно жили в цих не дуже сприятливих умовах навколишнього середовища, називаємо це так, народжується легенда. Саме тому ми бачимо, звичайно, невеликий відсоток, але неонацисти в Німеччині, в Південній Америці. Там окремо живуть нащадки людей, які працювали в службі СС. Вони формують окремі ком'юніті для того, щоб ніхто там не знецінював їх там дідів, які спокійно воювали і нічого поганого не робили.
3: Зберігають форму.
4: Виконували свій обов'язок і так далі. Думати не треба було. І зараз Радянський Союз – це легенда, так само, як і Сталін. Геніальний Сталін. Ну, в чому він геніальний, що загубив багато людей на індустріалізації, що спричинив голод в житниці Європі, ну це треба було постаратися. Да, в 45-му приєднав Закарпаття. І що? Він багато чого ще приєднав і багато чого від України забрав. Зокрема, з Кубаню нам було б зараз, я думаю, непогано.
3: Ну так, від Дону до Сяну.
4: І таким чином, з приводу, повертаючись до того, до речі, з чого почали, про книгу, я навіть думав, якщо читачі оцінюють ціну умиротворення, в мене була ідея написати книгу про умиротворення Сталіна під час Другої світової війни. Те, як перед ним пасували. Як, ну, йому фактично дали сформувати залізну завісу. Треба Польща? Окей, бери. Те, що в Лондоні сидить легітимний уряд, на який фактично Радянський Союз 17 вересня 39-го напав, про це ми не згадаємо. В Угорщині, до речі, згідно з домовленостям, щоб ви знали, це в архівних документах зафіксовано, мав бути вплив 50 на 50. Там мало бути в тому числі адміністрації Великої Британії і Сполучених Штатів. Але оскільки в Угорщині не було військ цих держав, Радянський Союз сказав, ну
3: немає,
4: окей, у нас
3: немає,
4: свій режим. Да. Румунія, Болгарія, про це ми говорили. Австрія. Здавалося б, Австрія, ну куди, вже не лізе. Це вже Центральна Європа, не Центрально-Східна. Сформували нормально собі. Німеччина поділили майже навпіл. А тепер залишається питання, кажуть, Черчилль, він же планував там третю світову, експансіоніст. А що поганого в тому, що Черчилль говорив про те, що давайте потиснемо руку радянським військам якомога далі на схід. Чехословаччина, яка опинилася під радянським гнітом, і де в перші роки вибили все, ну не те, що націоналістичне підпілля, де люди, герої, які воювали в Першій світовій, до речі, так само, як і в Польщі. Вибачте, що зіграю на такій темі, вони згадують нам Волинь. Згадайте збитий літак з їх президентом, згадайте, як розстрілювали польську національну еліту. армію Крайову, яка повернулася до... Ну, яка, до речі, не повернулася, вийшла з підпілля. Вояки корпусу Андерса, які не могли повернутися до радянської Польщі, не ризикуючи бути розстріляними. Згадаємо Чехословаччину, я нагадаю тільки один приклад. Маршал чехословацьких ВПС Карл Яношек, який після розчленування країни перелетів спочатку до Франції, потім до Великої Британії, чеські, як це сказати, пілоти в екзилі, аси в екзилі, також воювали, так само як польські аси в екзилі і так далі. Він повернувся до Чехословаччини, що йому дали? Уранові шахти. Потім його розстріляли, а потім була праська весна, і режиму, який Яновшика розстріляв, залишалося жити, ну хотів би я сказати, да, залишалося жити один рік, але праську весну також жорстоко придушили. До речі, так само, як і Варшавське повстання, на придушення якого радянські війська цілком собі спокійно споглядали, бо чим більше приб'ють німці, тим менше НКВС, чи потім після війни МДБ, менше буде роботи.
3: Як і 56-й рік в Угорщині.
4: Абсолютно. Так, хоча що? З приводу Угорщини, угорці також зараз не згадують своїх героїв націоналістичного підпілля. Вони згадують Імре Надя, цей гуляшний соціалізм. Чого? Так. Бо було що їсти.
3: Якого теж розстріляли, до речі. Ну і на сам кінець хотілося поговорити про те, як події 1939 року сприймаються сьогодні в Росії. Нам це важливо для розуміння і для аналізу тих заяв, коли говорять, що Путін готовий до переговорів чи не готовий до переговорів. Щоб зрозуміти це, треба подивитися на те, як ставляться в Росії до подій 1939 року. Російська пропаганда намагається зробити цей 22-місячний період радянської співпраці з нацистами максимально невидимим. Головний акцент робиться на тому, що справжня, в лапках, війна для СРСР почалася лише 22 червня 1941 року. Саме тому РФ використовує радянський термін «Велика вітчизняна війна», щоб відокремити її від загального контексту Другої світової. Друга світова – це щось інше. Постачання радянської нафти і зерна Гітлеру, поки той бомбив Лондон, сьогодні в Росії виправдовують як економічний розрахунок. Пропаганда стверджує, що Сталін купував у німців верстати та технології в обмін на сировину, щоб будувати радянські заводи. Ну, про те, що буквально за один день змінилася риторика в газетах, я вже говорила. Британські імперіалісти і вороги перетворилися на доблесних союзників. Все одно, при цьому, досі сучасна Росія активно просуває наратив, що Захід, тобто Британія та США з їхнім ленд-лізом, були ненадійними союзниками, які навмисно затягували відкриття другого фронту в Європі аж до 1944 року, щоб максимально виснажити СРСР. А на загал у Російській Федерації історія саме от періоду 1939-1941 років повністю переписана під потреби поточної війни проти України. Будь-які агресивні дії Сталіна, поділ Польщі, окупація Балтії, торгівля з нацистами виправдовуються національними інтересами. Цей самий історичний конструкт Кремль використовує і сьогодні. Путінська Росія виправдовує свої нинішні загарбання та союзи з диктаторами КНДР чи Ірану тією ж вимушеною безпекою та боротьбою проти західного імперіалізму. І от аналітики проаналізували, вибачте за тавтологію, оцей знаменитий договір Путіна із Кім Чен Іном, договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Так от, внаслідок цього аналізу американці знайшли, що деякі його статті просто прямо копіюють договори Третього Рейху з СРСР. Вони пишуть, я маю на увазі американські аналітики, що договір РФ-КНДР є прямою копією логіки нацистської Німеччини. Як і тоді, угода маскується під оборонну і спрямовану на забезпечення миру і багатополярного світу, але насправді є агресивним військовим альянсом для зміни кордонів і руйнування чинного світового порядку. От, як історик, скажіть мені, будь ласка, як от можна зрозуміти ці реінкарнації, зміну риторики щодо Ірану, скажімо, коли там проклинали, вибачте, радикальних ісламістів, а тепер вони стали соратниками в боротьбі з американським імперіалізмом? І чим все це може завершитися?
4: З приводу копіювання договорів, так, на мене тут нічого дивного нема, бо якщо подивитися на сучасну Росію, на КНДР, особливо на їх герби, в Росії червона зірка на гербах Збройних сил, у КНДР, на великому гербі державному. Таким чином, бачите, був договір зірки зі свастикою, а
3: Тепер зірки з зіркою.
4: Тепер зірка з зіркою, а бачите, при зміні доданків сума, то виявляється, не змінюється.
3: Нагадую, що це історик Володимир Литвин.
4: Ви дуже підмітили цікаву річ, особливо щодо зміни риторики з приводу Великої Отечественної війни, про те, як мобілізаційного гасла для російського, в тому числі глибинного народу. Знаєте, дуже часто в сучасних російських підручниках, дуже часто в кінці, зокрема, от в книзі Сергія Назарія, заключні розділи носять назву, до прикладу, чи потрібно Володимиру Путіну вибачатися. Тобто зрозуміло, що Голодомор, який придумали на гроші Сороса, да, в стінах, мабуть, Києво-Могилянської академії, там, в підвалах. Да. Українські націоналісти, такі погані, яких фактично звели до рангу бандитів, я маю на увазі пропаганду, звичайно, це ж насправді не так. Польщу, яка не може подякувати за свій порятунок Радянському Союзу. Дуже часто згадують австрійський сюжет про те, як Сталін був нянькою для Карла Реннера, хоча по факту той самий Реннер формував прорадянський уряд під дулами радянських автоматів, супереч всім домовленостям із союзниками. Коли вони підійшли до Відня, їм сказали: «Доброго дня, ми Радянський Союз, ось вам перший повоєнний прорадянський уряд Австрії». Як за залізною завісою супереч домовленостям опинилася Румунія, Угорщина. Цього мала б уникнути Болгарія, але щось вийшло несильно.
3: Не
4: як Черчилль зміг врятувати Грецію, але ціною втрати стратегічної ініціативи. Таким чином, паралелі дуже чіткі.
3: Я читала, до речі, вибачте, що перебиваю, що 40-го року під час бомбардування Лондона пишуть історики, що німецькі літаки літали на радянському паливі, німецькі льотчики отримували пайки з Радянського Союзу, і деякі види озброєння також були радянські. І після цього все одно Черчилль каже: це тепер наш союзник.
4: І навіть відправляє в перший тиждень війни великий літак, на якому були, крім ленд-лізу, останні винаходи Британії в сфері воєнних технологій. Просто так, скажімо так, літак міг не долетіти, його могли перехопити. І те, що вичікували, не відкривали другий фронт, вибачте, в Північній Африці у нас що було, а висадка в Італії,
3: так.
4: А в 42-му невдалий рейд на Дієп. І Сполучені Штати, і Велика Британія стали на 41-42, це не такі вже круті збройні потуги. Навіть Сполучені Штати Америки станом на 43-й рік основною дисципліною, яку вивчали в бронетанкових школах і навіть вищих навчальних закладах Сполучених Штатів, була кавалерійська справа. Ні, не 43-й, 40, до 42-го року. Таким чином, у них банально не було досвіду таких операцій. А з приводу майбутнього, знаєте, хоч, по-моєму, Чарльз Поппер сказав, що історик, він не футуролог, а гарний політик мусить зробити припущення, а потім логічно пояснити, чого там не сталося, то з приводу зміни риторики тут дуже актуальний сюжет. Візьмемо Афганістан. Радянський контингент військ в Афганістані. Афганістан – вельми специфічна країна, хоча б тому, що національна економіка базується на двох речах. Це, ну, будемо відверті, наркотрафік, вирощування і транзит в Європу. І друге – це кустарне виробництво зброї. Ну, звичайно, це в Пакистані, але кордон близько, і воно дуже гарно працює. Тепер, шановні таліби, представники Афганістану, нас з вами на Петербурзькому економічному форумі, кого тоді тільки не запрошують і яких тільки професій. Тобто режим шукає союзників, будь-яких, навіть декларованих, тому що, будемо відверті, будь-які бенефіти від дружби з Афганістаном в технічному, воєнному співробітництві. Ну, окей, може теоретично поставити Афганістан, ерефії, ну, скільки? Ну, до прикладу, 5 тисяч своїх солдатів. Їх вдягнуть в російську форму,
3: ну,
4: видають
3: звісно.
4: Обмандирування, ну, 5 тисяч можна набрати із росіян. Це не та стратегічна вигода. Тобто, тут повторюється історія. Знаєте, мій батько служив в Афганістані і розповідав, що от на авіабазі Баграма один транспортний літак Іл-76, радянський, сідає, інший злітає. Один сідає, інший злітає. Радянські офіцери казали: «Стоп, у мене умовно в селі, вибачте, всі зручності на дворі, газу нема, замість електрифікації сірники і газ, ну, газ в значенні керосинові лампи». І каже: а тут ми стільки вбухаємо грошей кожен день. І тут, власне, те саме. Талібам, да, їм є велика вигода від дружби з Росією, звичайно.
3: Ну,
4: Росія шукає друзів. Ну, навіть у Вермахті був свого часу індійський легіон, і тут дуже цікаві можуть бути паралелі. Але якщо говорити про Іран, Іран показав свою схильність до пошуку швидких і надзвичайно дешевих рішень, зокрема технології шахедів. На свій час це було цікаве, неординарне рішення, тому що американські безпілотники, вони були більш дорогими, а тут фактично шахед, який летить в один бік, літає на дизельку, на основі чого їх і прозвали мопедами. Це було дійсно цікава річ. Другий Іран, який продемонстрував свою стійкість проти Сполучених Штатів, наслідок всіх обстрілів він продовжує функціонувати. І якщо Сполучені Штати навіть погодяться на проведення сухопутної операції, їх очікують великі втрати, бо радикалізовані ісламістські підрозділи, вони, по-перше, фанатичні, і, по-друге, в Ірані великий мобілізаційний резерв. А по-третє, РФ буде і надалі шукати будь-яких союзників, навіть якщо це будуть визнані світом екстремістські терористичні організації.
3: Ну, як Північна Корея, скажімо,
4: абсолютно,
3: зараз.
4: Тільки країна, яка сидить на ядерному арсеналі, яка має, я впевнений, скоріш за все, і біологічну, і бактеріологічну зброю, а чому б ні.
3: Так.
4: І от останнє, що я скажу, от з чого ми почали. Радянський Союз, як обложена фортеця, де купа ворогів, який після війни майже нічого не виробляє, купить в необмежених кількостях. Знаєте, свого часу я працював в Центрі оборонних досліджень імені гетьмана Сагайдачного, і ми досліджували ці от шляхи постачання в Росії. Росія зараз мені дуже нагадує Радянський Союз, яка готова купити воєнні технології, комплектуючі, незалежно, чи це КНДР, чи це Китай, ну, відповідної якості, чи це Іран, і розплатитися будь-з ким, чи то орендою Сибіру на багато років, чи газом, чи нафтою, чи бензином, чи іншими видами пального, скажімо так, чи, якщо треба, власними контингентами військ, яка готова відправити обмежені контингенти в Сирію, як ви сказали, в Африку, де не так ще давно так званий африканський корпус воював. В Сирії, де після себе залишили жахливу пам'ять бойовики, ну, по факту злочинці Вагнера, будемо називати своїми іменами. Таким чином Росія опинилася в тому ж положенні, вона шукає технології, вона шукає друзів, але на співпрацю, ну, крім тіньових схем з Європи, те, що ми говорили про цінності, з диктатором знайде спільну мову тільки диктатор. Хоча навіть китайці, вони вже заполонили російський ринок. Китайські дешеві автомобілі не якісні, але дешеві. Китайська оренда Сибіру, цікавість в корисних копалинах, так само як американці запрошувалися до Радянського Союзу, бо в Радянського Союзу була велика кількість копалин, а треба шахти, обладнання, організації і так далі. Так і тут цікавість копалин. Скільки багато ще в Росії надрах, невідомо, але думаю,
3: багато.
4: Ще є певний нерозвіданий потенціал. Подивіться на території азійської частини. Таким чином нас ще чекають нові цікаві альянси. Цей вісь зла, скажімо так, якщо можна її так назвати, буде дивувати нас новими проявами своєї співпраці, як воєнної, так і технологічної. І, знаєте, аналізуючи оці от цикли виробництва, майже жодна з країн не має замкненого циклу виробництва. Особливо це стосується Росії. Ну, якщо навіть...
3: Тобто вона весь час буде залежна.
4: Вона весь час буде залежна. Навіть, ну, вибачте, сидіння для деяких бронетранспортерів, їх виробляють не в Росії, хоча здавалося б, сидіння, фактично стільці тільки з ременями. Таким чином співпраця буде нарощуватися, і це те, що нам говорять про потребу реформи системи. І не хочу її називати системою колективної безпеки, тому що це все не виходить за декларативний рівень. А не так давно Антоніо Гутереш писав свої щирі співчуття з приводу загибелі Раїсі в Ірані, де права людей не те, що на низькому рівні.
3: Просто забуті.
4: Вони забуті, права жінок, відсутність доступу до освіти. І таким чином, очевидно, це те майбутнє, до якого прагнуть диктатори. Людьми без прав, людьми неосвіченими їх легше керувати, а ідеї величі, ви ж побачили, Росія намагається повернути Радянський Союз. Тобто вчорашній день. Гітлер намагався реанімувати Німецьку імперію. Трамп каже, що «Make America Great Again». Я не прирівнюю Трампа до диктатора в жодному, це наш стратегічний партнер. Іноді союзник, в залежності від настрою. тимчасового характеру.
3: А іноді ні.
4: А іноді ні. Таким чином, це те, що нам говорять про сучасний стан геополітики, а історія вчергове доводить, що, на жаль, нічому не вчить.
3: Але нам треба робити своє, незважаючи на всі виклики, не чекаючи, що Росія впаде сама, ми просто допомогти їй це зробити якомога швидше. Я надзвичайно дякую вам за цю ґрунтовну розмову і нагадую нашим слухачам, що сьогодні нашим гостем був співробітник відділу воєнно-історичних досліджень Інституту історії України Національної академії наук Володимир Литвин. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з українським радіо.
5: Астрономи планують залучити космічний телескоп «Джеймс Уебб» для спостережень за потенційно небезпечним астероїдом 2024 YR-4. Це дозволить визначити розміри небесного тіла, що зі свого боку дасть змогу уточнити потенційні наслідки його падіння. 2024 YR-4 став першим відносно великим астероїдом за багато років, який має хай і невелику, але ймовірні зіткнення із Землею. Удар може статися 22 грудня 2032 року. Наразі ця ймовірність оцінюється у трохи більше, ніж 2%. Хоча шанси на такий несприятливий сценарій досить малі, астрономи не можуть їх ігнорувати. Проблема полягає у тому, що через кілька місяців астероїд зникне із поля зору земних телескопів. Цілком можливо, що невелика ймовірність зіткнення зберігатиметься доти, доки 2028-го астероїд знову не зблизиться із Землею, і астрономи не отримують можливість провести додаткові спостереження. Хоча потенційний зіткнення і не стане глобальною катастрофою, проте воно може мати серйозні наслідки на локальному рівні. Однак їхня оцінка ускладнена тим, що астрономи не знають розмірів астероїда. За поточною оцінкою, його діаметр становить від 40 до 90 метрів, і вона не зазнала значних змін відтоді, як астероїд був уперше виявлений в грудні 2024-го. Причиною є альбедо – це ступінь відбивної здатності астероїда. Він може мати діаметр 40 метрів, але через яскраву поверхню його вид димі розміри можуть здаватися більшими. І навпаки, 2024 YR-4 може майже не відбивати світло. І це створюватиме враження, що він менший, ніж насправді. З очевидних причин падіння астероїда діаметром 90 метрів на Землю матиме набагато помітніші наслідки, ніж удар 40-метрового астероїда. Через ці складнощі астрономи ухвалили рішення залучити телескоп Джеймс Уебб для точнішої оцінки його розмірів. Основна перевага перед наземними телескопами полягає у тому, що Джеймс Уебб веде спостереження в інфрачервоному діапазоні. Реєструючи тепло, що випускається поверхнею астероїда, космічний телескоп зможе набагато точніше визначити його діаметр.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Силам ППО вдалося знищити майже всі російські крилаті ракети, запущені з моря. Підтримку України обговорюють сьогодні міністри оборони ЄС. Далі подробиці. Російська армія продовжує спроби створити 20-кілометрову буферну зону у прикордонні Харківщини, але втілити задумане противнику не вдається. Окупанти намагаються просочуватися малими піхотними групами, їх виявляють і знищують на підступах, або ж противнику доводиться здаватися в полон. У серпні на Вовчанському напрямку бійці прикордонної бригади ГАРД знешкодили близько 500 окупантів. Про це в етері Суспільного розповів начальник групи взаємодії з засобами масової інформації бригади Олександр Даниленко.
4: З них половина, 243, це знищеними, 191 пораненими, 24 противника було взято в полон. Ну, окрім цих штурмів, постійно відбуваються обстріли, це активно, дуже активно ворог задіює дрони різних типів, обстрілює наші позиції, використовує керовані авіабомби. Досить напружена, складна ситуація, але яку ми разом з іншими підрозділами, з побратимами з інших підрозділів Сил оборони України контролюємо. Логістику ми намагаємося контролювати ворожу, і що на якісь в цьому плані поползновення йдуть, ці засоби знищуються.
3: Одна зі шкіл Шполянської громади на Черкащині розпочала навчальний рік попри руйнування будівлі російським дроном. Сьогодні школа відчинила свої двері для 60 учнів. П'ятеро з них пішли у перший клас, розповіла Суспільному директорка закладу Віра Коваленко. На святі першого дзвоника побувала і наша Анастасія Кашоїд.
5: О 9 ранку свій перший навчальний день учні однієї зі шкіл Шполянської громади починають в укритті. Місяць тому на цьому подвір'ї лежали уламки вікон, частини стіни і безпілотника, який влучив у будівлю школи. І хоча день почався з тривоги, сьогодні, 1 вересня, одразу після відбою, батьки і діти сходяться на святкову лінійку.
6: Дитиночка в нас в 5 клас перейшла і старшенька в 10. Ми самі з Херсонської області, в нас все було онлайн. Це всі 4 роки ми вчилися онлайн. Зараз ми йдемо в школу. Це для нас свято.
7: Дуже сильно чекала. Я дуже рада, що ми сюди переїхали.
5: Аби діти повернулися за парти рідної школи, протягом місяця жителі села разом із працівниками закладу та робітниками відмивали кабінети, замінювали вікна і шифер на даху. Місцева жителька Інна Борбенчук каже, також переймалася долею закладу. Її син Михайло сьогодні йде у перший клас.
8: Другу школу діток, вони зовсім маленькі, нічого ще не розуміють, а вже ж переживали.
5: На відновлення школи з бюджету громади спрямували майже 4 мільйони гривень. Нині 12 вікон уже замінили. Ще 12 чекають своєї черги, розповіла директорка закладу Віра Коваленко. За її словами, два класи, які зазнали найбільших руйнувань, зачинені та мають домурувати стіну. Староста села Сергій Соколовський каже, хотіли, аби школа продовжила роботу, адже найближчий заклад у селі за 8 кілометрів. І возити туди дітей немає ані транспорту, ані доріг. А от дітей у селі вдосталь. Нині у школі навчається 60 учнів. Мама двох школярок Мар'яна Скотар говорить, рада, що діти повернулися у свої класи.
9: Наші дітки дуже чекали, трошки переживали, але надіялись і все зробили люди для того, всі гуртом встали, зробили для того, щоб школа була.
5: Анастасія Кашоїд, Суспільне новини, Черкаси.
3: Міжнародний пункт пропуску для паромного сполучення «Орлівка» на кордоні з Румунією тимчасово не працює через нічну атаку російських безпілотників. Триває ліквідація наслідків удару, вживаються заходи, щоб якнайшвидше відновити пропускні операції. Про це розповів в етері Суспільного речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
10: Залучаються необхідні сили, в тому числі і щодо можливості залучення як різних технічних засобів, так і, можливо, таких мобільних конструкцій, які б дозволили облаштувати необхідні робочі місця для контролюючих служб і пропускні операції, щоб тут поновилися. Але нагадаю, що цей напрямок в цілому ворог вже не вперше обстрілює. Попередні роки також ворог атакував пункт пропуску «Орлівка» в вересні 23-го, в жовтні 24-го, в листопаді 25-го. Тоді також пропускні операції призупинялися.
2: Новини на Українському радіо.
3: Українська пам'ятна монета «Тримаймо стрій» здобула перемогу в номінації «Найбільш надихаюча монета» та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками цьогорічного міжнародного конкурсу «Монета року». Як повідомили в Національному банку України, результати конкурсу оголосили 27 серпня під час всесвітньої виставки грошей у Піттсбурзі. Міжнародні експерти обирали переможців серед близько 600 монет із 41 країни світу. Пам'ятна монета «Тримаймо стрій» уведена в обіг 24 лютого 2025 року до третіх роковин від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Монета має номінал 5 гривень. На аверсі зображено українських захисників, які поєднали руки в колективному рукостисканні в колі єдності. На реверсі – воїни, які йдуть у наступ, а також силуети цивільних людей різних професій, що символізують надійний тил. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра на Прикарпатті в більшості центральних вночі і північних областей місцями короткочасний дощ. Нарешті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-15 градусів, вдень 22-27. На Закарпатті в південно-східній частині до 31 градуса. В Карпатах вночі 5-10, вдень 17-22 градуси. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Парламент головне.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо, парламентський глядач Українського радіо Віталій Науменко. І ми починаємо перший день осені і початок чергового парламентського тижня. Рада 9. Деградація в усіх сенсах. На превеликий жаль, це видно неозброєним, як кажуть, оком. Тобто, якщо сказати коректніше, хоча суті це не змінює, в умовах широкомасштабної російської війни, воєнного стану, парламентсько-президентської форми державного устрою, найвищий законодавчий орган України, Верховна Рада України, фактично ухиляється від виконання покладених на неї Конституцією, законодавством, обов'язків і функцій. Бути чи стати локомотивом проривних на випередження рішень, центром вироблення стратегії потужної відсічі ворогу. На жаль, законодавче жахіття чи законодавчий розгардіяж боляче б'є по найкритичнішому сектору України, по економіці. Питання на кону, яке ніхто не знімав, яке постійно на слуху, чи є гроші, а якщо є, то де вони, куди вони в таємничий спосіб зникають, і де брати ці гроші. Дуже стисло, перед тим, як ви почуєте звукові підтвердження деяких моїх тез, про сьогоднішній день вдруге провалене голосування за оподаткування посилок до 150 євро. У непримиренному законодавчому двобої, що надзвичайно цікаво, зійшлися представники однієї депутатської сили фракції політичної партії, що монобільшості «Слуги народу» Ігор Кривошеєв, а за ним Данило Гетьманцев.
2: Якщо вирішити всі питання у Міністерстві оборони, а я говорю навіть не про корупцію, я говорю навіть просто на безвідповідальне витрачання коштів, коли ми закуповуємо непотрібні снаряди або засоби, які просто не знадобляться в сучасній війні. Якщо ми вирішимо всі ці проблеми, то те, що ми отримаємо від цих посилок, це будуть копійки. Насправді, це неважливо. Як я вже і казав, це створить тиск приблизно 20-30% для індустрії FPV, для індустрії НРК, тому що дрібна електроніка для всього цього їде цими посилками. Колеги, якщо ми це зробимо, це просто ми стріляємо собі в ногу, відверто. Давайте залишимо в спокої ці посилки, займемося питаннями кадровими, займемося питаннями Міноборони і будемо працювати.
3: Я хотів би нагадати, що пільга, про яку йдеться сьогодні, в Україні існує в єдиній країні у світі. В єдиній країні, яка настільки зневажає власного товаровиробника, що пільгує китайського товаровиробника на шкоду своєму. Я хочу нагадати вам, всім присутнім в цих залі, всім групам, всім фракціям без виключення, що ви вже підтримали це рішення, ратифікуючи меморандум до кредитної угоди з європейським співтовариством, в який включене це рішення. Я хочу нагадати, що це рішення жодним чином не стосується посилок, які відправляють люди до людей, тобто особистих відправлень на суму до 45 євро. І не треба тут брехати. Ми не намагаємося обкласти ці посилки взагалі, так само, як і не намагаємося скасувати будь-які пільги на товари військового призначення, які пільговані сьогодні за нашим податковим кодексом і які ми взагалі цим законом не чіпаємо і чіпати не будемо. А треба сказати правду, що цей законопроект на користь нашого українського бізнесу.
1: Так, це чиніться на питання 8 мільярдів гривень додаткових доходжень до державного бюджету. Тепер, шановні радіослухачі, увага, порівняйте це з дописом на сайті парламентського інсайдера Ярослава Железняка напередодні пізно увечері. Ті 30, а може трошки більше слуг, які напередодні ввечері прийшли на засідання фракції «Слуги народу», знайшли вихід із фінансової кризи. Виявилося, якщо нарешті почати голосувати всі ті міжнародні зобов'язання, які Україна взяла на себе, то Україна отримає додатково ще, увага, 29,5 мільярдів і не гривень, а доларів. 29,5 мільярдів доларів міжнародної фінансової допомоги до кінця року. Президент Зеленський, нагадаю, недавно говорив, що для сил самооборони до кінця року потрібно 27 мільярдів. Порівняйте просто ті цифри. Проте ті самі слуги, продовжує Ярослав Желєзняк, за вказівкою Офісу Президента, вирізали або викинули антикорупційні моменти з усіх перелічених законів. Антикорупційні пропозиції з переліку. В результаті, резюмує Ярослав Желєзняк, залишилося тільки підвищувати податки і запроваджувати жорсткий фінансовий моніторинг. Що ми, власне, побачимо, він це спрогнозував завтра вранці. Допис був напередодні увечері. Родзинкою сьогоднішнього засідання ми закрили 15-ту сесію, чи точніше депутати відкрили вже 16-ту. Уявіть собі, для цього скликання сесії Верховної Ради стала участь в повному складі Кабінету міністрів і 10-хвилинний виступ прем'єр-міністра України Сергія Корецького. Слухаємо, про що сказав довоєчільник уряду. Спочатку про аудит.
4: Одним з перших рішень нового уряду був ретельний аудит справ, в тому числі державних фінансів. Що ми маємо з головного на поточний момент? В нас 30 мільярдів доларів – це сума, яку ми можемо, маємо отримати від наших партнерів цього року, якщо виконаємо взяті на себе зобов'язання. Відповідні рішення в наших з вами руках. Кошти передбачені уже затвердженими програмами підтримки для України від партнерів, передусім європейською підтримкою. Також в нас є 27 мільярдів доларів – це дефіцит оборонного бюджету, який ми просимо у партнерів покрити екстреним фінансуванням щодо цих коштів. Триває ще робота, і нам треба разом переконати партнерів допомогти з покриттям цієї дефіцитної частини. Очевидно, що розраховувати на додаткове фінансування ми можемо тільки виконуючи спільно всі гілки влади свої попередні зобов'язання. І це абсолютно важливо. І це абсолютно можливо. І разом з вами ми точно здатні виконати це завдання. Причини цих великих цифр і дефіциту є дуже чіткі і зрозумілі. Перша – це здорожчання війни. Це технологічна війна потребує більшого, більше витрат. Ворог посилює повітряні атаки, виробляє і запускає більше дронів і ракет. Так само і ми маємо діяти дзеркально і збільшувати нашу підтримку сил оборони. Для фронту потрібно більше наземно роботизованих комплексів, більше дронів, які реально працюють для захисту життів, більше довгої артилерії, про яку кажуть самі воїни. Крім того, і це відкрита інформація, в першому півріччі цього року Міністерство оборони профінансувало видатки за рахунок другого півріччя. І це створює зараз додаткову проблему, і значну, як я озвучив вище. А друга причина, потрібно говорити відверто, не були ухвалені всі рішення, про які ми домовилися з партнерами, не було повністю виконані наші зобов'язання перед ними, що створює ризик недоотримання фінансування, яке нам вкрай потрібно і на яке ми розраховуємо і розраховували згідно закону про державний бюджет на 2026 рік. Бержвирішення цих питань дефіциту держава може опинитися під суттєвим фінансовим ризиком. Це питання забезпечення сил оборони, фінансування соціальної сфери, виплати заробітних плат. Але безумовно головним і найважливішим пріоритетом є повна, необхідна і достатня підтримка сил оборони. І ми з вами маємо фідуціарну відповідальність зробити спільно все, щоб не допустити розгортання подальшого цих проблем. При цьому повинні гарантувати завершення фінансування планів стійкості, першочергових потреб громад і термінових видатків через нові російські атаки. Також ми паралельно зараз працюємо і найближчим часом представимо програму, ідеї, рішення щодо життя в нових реаліях невизначеності з міркувань того, що Росія суттєво змінила свою тактику ворожих атак, і в нас тривога триває більшу половину доби.
1: А що вималюється далі? Який сценарій очікує нас до кінця 2026 року? Прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
4: 44 рішення уряд має ухвалити. Це зобов'язання безпосередньо нашого нового уряду, моє особисто. Постанови, накази, інші зобов'язання. Зробимо їх до 1 листопада. Що стосується парламенту, 26 законопроєктів, які знаходяться в парламенті. 12 підготовлені і вже в порядку денному. 14 з різного роду причин не включені до порядку денного. Я дуже прошу підтримати ті законопроекти, які вже є в порядку денному, і паралельно, спільно пропрацювати, щоб найшвидше включити до порядку денного абсолютно всі інші. Для справедливості мушу визнати, в рамках аудиту ми побачили, що уряд також не в повній мірі виконав своє домашнє завдання щодо внесення 17 законопроєктів, і ми їх будемо вносити найближчим часом. Все буде зроблено найближчими днями, близько 11, а решту протягом вересня. За урядову частину цієї роботи я буду особисто щомісяця звітувати.
1: Чи знайшов доволі рафінований, прорахований виступ очільника уряду від Гомін в депутатських серцях судіть самі черговий допис телеграм-каналу Ярослава Железняка. Коротко про сьогоднішній день в Раді. Тривог під час засідання не було, але і без них усі законопроекти, окрім одного, провалили. Закрили засідання, коли навіть на сигнальному було 209 голосів. Потужно і незламно, додає Ярослав Железняк. Всупереч сподіванням, не було особливих баталій, були критичні виступи, але не настільки критичні, при обговоренні порядку денного роботи 16-ї сесії. Юлія Сірко, фракція політичної партії «Голос».
5: Безумовно, ми повинні затвердити порядок нашої роботи на цю сесію. Наша фракція буде її підтримувати, тому що іншого варіанту розпочати законодавчу роботу насправді немає. Хочу насправді подякувати і монобільшості, і іншим фракціям, які підтримали наше прохання залишити в списку, який ми зараз обговорюємо, дуже важливі законопроекти про реформу ДБР, про антикорупційне законодавство, яке комітет профільний чомусь зняв. 5 законопроєктів, які є зобов'язаннями України перед нашими міжнародними партнерами, які є маркерами для багатьох наших партнерів, тому що вони хочуть подивитися, чи Україна рухається в антикорупційному і демократичному напрямку, чи Україна хоче закрити інформацію і не бути прозорою для світу, тоді буде питання, чи хтось хоче фінансувати і надавати кошти Україні.
1: А тепер виступ представника фракції політичної партії «Слуга народу» Олександра Юрченка.
6: Тяжка економічна ситуація. Багато верств населення потребує підтримки. Ескалація бойових дій зі сторони ворога, обстріл мирних міст, людей. Але, друзі, нашим головним пріоритетом на 16-й сесії має стати те, що нам допоможуть і пришвидшити довгоочікуваний мир, і зменшити обстріли, і взагалі їх нівелювати. Це збільшення заробітної плати військовослужбовців, яка так зараз необхідна, яка необхідна для того, щоб ми вистояли і перемогли, щоб ми зберегли свою державу. Це збільшення заробітної плати для тих, хто найбільше цього потребує, заслуговує і хто тримає найтяжчий удар, поки Україна стоїть. Так що, будь ласка, щоб парламент поставив пріоритет, важливе питання – збільшення заробітної плати для військовослужбовців. Дякую.
1: А тепер точка зору парламентської опозиції, фракція політичної партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко, а за неї представник фракції «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Сергій Соболєв.
7: Якщо такими темпами влада і далі буде працювати, в тому числі і парламент, то я боюся, що через рік нам презентують, знаєте, вже словник виживання, а не словник стійкості, тому що нічого іншого в цій країні не залишиться. Я хочу нагадати, що зараз прем'єр-міністр виступив перед так званою монобільшістю з криком про те, що нам не вистачає зовнішніх запозичень, бо парламент не зробив свою домашню роботу. 17 законопроєктів, які необхідні нам для отримання грантів Європейського Союзу, чекають першого читання, кілька законопроєктів другого читання. В цей час парламент гуляє. Шановні українці, знаєте, голова Верховної Ради так тільки що сором'язливо не зачитав, а скільки ж людей зареєструвалося під час відкриття сесії антирекордної 16-ї в цій залі? Лише 194, не 226. А скільки ж слуг зареєструвалося? Лише 118. А де інше? Де ця так звана монобільшість, яка й довела країну до цього цухцвангу, який сьогодні на собі відчуває кожен українець? І я хочу ще про одне сказати. Я не знаю, як працюють слуги, а наша фракція всі ці місяці не тільки готувала законопроекти, які ми вимагаємо поставити в порядок денний, в тому числі антикорупційну стратегію, в тому числі реформу, реформу ДБР, в тому числі законопроект, який стосується будівництва сховищ, в тому числі підтримки наших військових. Але ми багато працювали з військовополоненими родинами їх, з ВПО, з військовими. І ми підготували десятки запитів на захист прав людини. Президія не спромоглася виконати своє завдання, свою роботу і просто оприлюднити їх 3 місяці. 3 місяці люди чекали вирішення своїх проблем. Тільки що всі ці запити згоріли. Я прийняла рішення, я подам черговий раз в суд на надзвичайно повноважного посла, який не вміє розмовляти нормально з парламентом, хамить тільки.
8: А як, власне, наші урядовці ведуть переговори по ключових питаннях, які потім ми отримуємо в залі з значком «Європейський Союз»? Як саме вони здають позиції України по ключових питаннях аграрного сектору, податкової політики, митної політики? Та чого тільки коштує цей закон про посилки? 8 мільйонів українських громадян знаходяться за кордоном. Що ви від них хочете? Ви хочете, щоб вони сплачували додатково за те, що пересилають своїм рідним і близьким, які знаходяться тут в неймовірних умовах? Хто вів переговори? Називайте прізвище конкретного урядовця, який підписувався під цим. А далі ви нас примушуєте за це голосувати? Хто вів переговори по інших питаннях? По так званих кластерах, де сотню депутатів включили в ці переговорні процеси по кластерах? Кого з вас викликали туди, на ці переговори? Як це взагалі відбувається? Чому це відбувається поза межами парламенту? Уряди змінюють як перчатки, а далі несе відповідальність парламент. Тому у мене велике прохання до вас, пане голово. Давайте організуємо чітку роботу. Те, про що ми говорили щойно на Погоджувальній раді. Де повинні бути визначені, хто бажає, від фракції люди, які ведуть ключові параметри і виставляють червоні прапорці урядовцям, які не розуміють, що питання не в тому, щоб підмахнути черговий кредит, а далі отримати посаду після відставки в черговій компанії іноземній. А ключове питання – це як закріпити це, щоб наші інтереси були захищені. Бо ми захищаємо Європу. Ми захищаємо Сполучені Штати. Наші Збройні Сили роблять все неймовірне.
1: Сьогодні перший день осені і традиційно День знань. 1 вересня, вже 5-й День знань в умовах широкомасштабної російської війни. День знань, який знову в ніч з 31 серпня на 1 вересня спробували спотворити, знищити рашисти. Нічого в них, ясна річ, не вийшло і вийти не можемо. Ми хочемо вчитися для того, щоб бути сильнішими і перемагати. Про День знань говорив представник фракції політичної партії «Слуга народу» Сергій Колебошин.
2: Цього року в школу від 1 до 7 класу йдуть діти, в яких не було жодного звичайного навчального року. Перший клас – пандемія, другий обірвався 24 лютого, третій, четвертий, п'ятий, шостий – війна. Вони знають школу як екран, укриття, повітряна тривога, нове місто, але точно не такою, якою ми пам'ятаємо її всі. Понад третина українських дітей сьогодні живе не вдома. Більше мільйона за межами країни. З багатьма з них українська школа не має живого зв'язку. Ми не знаємо, чого вони навчаються, ким себе відчувають, чи бачать своє доросле життя в Україні. Цього вересня до першого класу прийде майже вдвічі менше дітей, ніж 10 років тому. Майже вдвічі. Це не просто менше класів чи шкіл. Це країна, яка стає фізично меншою на наших очах. Майже кожен п'ятий заклад освіти пошкоджений. Менше місяця тому агресор знищив більше ніж 1 мільйон підручників, які сьогодні мали лежати на партах наших дітей.
1: Кілька слів до виступу колеги з фракції політичної партії «Слуга народу» додав представник освітянського комітету Ради 9, фракція політичної партії «Європейська солідарність» у своєму дописі на Фейсбуці Ростислав Павленко. З Днем знань, колеги. Вторгнення Росії з 14-го року, повномасштабна війна з 22-го року. А зараз, коли війна входить у вирішальну фазу, особливо гостро стало питання захисту і гарантування нашого майбутнього. Безпека, умови навчання, гідна оплата, адекватна програма – це все поки звучить як завдання, а не звіт про виконане. Тим вище шана вчителям і викладачам, які сьогодні творять наше майбутнє. Але слів мало. попереду бюджетний процес, де статті на освіту мають забезпечити відповідь на питання, як забезпечити завтра, за яке воює Україна. І насамкінець невеликий трек про підвал, куди цілком прогнозовано може перейти для засідань Верховна Рада України, підвал, який не обладнаний, і проти якого чим далі, тим більше чути виразніше голоси проти. П'ятий президент і лідер фракції Євросолідарності Петро Порошенко.
9: Припиніть антиконституційні розмови про голосування телефонами в підвалах. Хто боїться, кладіть мандати геть з парламенту. Виконуйте свої конституційні функції в цій сесійній залі, не порушуючи правила голосування індивідуально, особисто, в інтересах України.
1: Ну, і на завершення, очевидно, не всі з вас

0: парламент головне. Українське радіо. Реклама.
1: Шановні пенсіонери, Центр допомоги «Пенсіон» працює для вас і надає безкоштовну довідку всі аптеки. Перед покупкою ліків телефонуйте за номером 0800 75 77 77. Знайдемо найнижчу ціну на ліки та забронюємо. Ми ліки не продаємо, ми лише підкажемо, де їх купити дешевше. Довідка поки працює лише у Києві, Київській області та обласних центрах України. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5-7-7-7-7. Запишіть 0800-75-7-7-7-7.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.
4: 1 вересня. Скільки емоцій у цьому дні. Хтось зустріне першу вчительку, а хтось не дочекається розказати шкільним друзям про літо. І поки діти навчаються, українські енергетики працюють, щоб цей день залишався світлим. Відновлюють, ремонтують, готують енергосистему до зими. Щоб навчання продовжувалося, а дитинство залишалося дитинством. Усіх школярів із Днем знань!
0: Суспільне новини на українському радіо.
5: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Українські оборонці продовжують відбивати штурми росіян у районі річки Оскіл на Харківщині. Польща надала дозвіл Україні на проведення робіт на Холмщині в місці ймовірного поховання українців. Далі подробиці. Українським військовим вдалося ускладнити логістику окупантів на західному березі річки Оскіл на Харківщині і зменшити кількість груп противника, які можуть просочуватися до Куп'янська. Про це в етері телемарафону розповів речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Водночас, за його словами, росіяни продовжують спроби просування на сході в напрямку Куп'янська-Вузлового.
6: Єдиний маршрут, єдиний шлях, який для росіян був відкритий, це безпосередньо через північ, вздовж річки Оскіл, через Голубівку. А оскільки там зараз вся дорога стала трішки вужчою, ну, очевидно, що їм стало в цілому складніше під ударами українських дронів проводити малі штурмові групи. Росіяни активно намагаються пролізти від Піщаного, от пробити такий собі шлях від Піщаного до Куп'янська-Вузлового. А це основна точка докладення їхніх зусиль, і, в принципі, так там триває вже не перший місяць. Але очевидно, що оскільки вона якраз йде по центру, то вона і для росіян є сама по собі небезпечною, бо до них теж прилітає з обох боків.
5: Польща дозволила Україні пошукові роботи в селі Ласків на Холмщині, де ймовірно поховані вбиті українці часів Другої світової. Про це журналістам розповів керівник Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров, передає Радіо Свобода. Документ українська сторона отримала сьогодні. Подробиці поки невідомі. Пошукові роботи проведе меморіально-пошуковий центр «Доля». 10 березня 1944 року польські підпільні формування напали на село Ласків. За різними оцінками, там убили понад 330 українців. Того ж дня польські загони напали і на сусіднє село Сагринь, де вбили 621 українця. Дозвіл на пошукові роботи там Україна досі не отримала, хоча просила про це ще торік. Пошукові ексгумаційні роботи в Україні та Польщі відновили у 2019

0: 2015 році. У 2024-му створили спільну робочу групу з історичної пам'яті. У Польщі відзначають роковини початку Другої світової війни. Як передає Європейська мовна спілка, меморіальні заходи відбулися на форпості Вестерплате, півострові у Гданську, який атакував німецький Лінкорн у 1 вересня 1939 року, що стало початком Другої світової війни в Європі. У своїй промові прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що Росія розпочала ще одну жорстоку війну.
1: Ми маємо сказати це голосно і чітко. Найближчі місяці, ця осінь і зима, що нас чекають, можуть стати вирішальними не лише для незалежності України, а й для безпеки Польщі та всього вільного світу.
2: Новини на Українському радіо.
0: У Непалі внаслідок повені підтверджена кількість загиблих людей зросла до 987. Близько 4 тисяч людей досі вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Reuters із посиланням на управління з ліквідації наслідків стихійних лих Непалу. Ще щонайменше 639 людей залишаються заблокованими на кількох зруйнованих гідроелектростанціях. В українському МЗС у коментарі Суспільному повідомили з посиланням на непальську владу про 56 загиблих безвісти громадян. Перепрошую, зниклих безвісти громадян. Наразі інформації про загиблих або постраждалих українців немає. Наразі повітряна тривога триває у Донецькій області, а також
2: погода.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Завтра на Прикарпатті та більшості центральних областей дощ, в Україні без опадів. Далі Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Реклама.
3: Давайте проведемо вихідні разом. Вдома. 5 та 6 вересня приходьте на вихідні з ока на поляну ВДНГ у Києві. Будемо топтати глину і виноград, танцювати болгарське хоро, куштувати бесарабські смаколики, говорити про дім і дивитися найкраще етнографічне кіно з України, Болгарії та світу. Живий звук, хедлайнер вечірки Олег Скрипка та воплі від Оплясова. Реєстрація на сайті okofilmfest.com.ua. Вихідні з ока. 5 та 6 вересня. Поляна ВДНГ. Приходьте. Бо дім – це там, де ми разом.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на Українському радіо.
4: Практично цілодобові тривоги означають не лише нові виклики для влади та пересічних українців, а й для бізнесу. Як їх долати? Владислав Красніцький буде говорити сьогодні о 18.35 разом з президентом Конфедерації роботодавців України Олексієм Мірошниченком.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Україна не має системи, здатної забезпечити повноцінний супровід цивільних після російського полону. Із-за масового повернення людей це може призвести до колапсу системи допомоги. Про це свідчать результати дослідження «Цивільні після російського полону. Державна політика України. Міжнародний досвід. Дороговкази», яке 31 серпня у Києві презентувала Фундація захисту громадянського суспільства «Civis Fortis». На презентації дослідження була моя колега, кореспондентка Українського радіо Ірина Жданова. Зараз вона перебуває разом зі мною у студії, тож розповість усі деталі. Іро, вітаю. Вітаю, будь ласка.
6: Вітаю. Презентували комплексне дослідження, де засвідчили, власне, що справді є проблема, що недостатньо супроводу для звільнених цивільних після російського полону. І от якраз днями стало відомо про ще одну українку Світлану Лой, яку незаконно ув'язнили, і їй 70 років, і жінку засудили до 15 років позбавлення волі у колонії загального режиму з подальшим обмеженням волі на один рік за звинуваченням у державній зраді. І, як повідомлялося, що за версією слідства Росії, жінка ця, пані Світлана, через мобільний банківський додаток здійснювала грошові перекази на підтримку сил оборони України. І включилася вже держава, зокрема уповноважений з прав людини, казав, що ми будемо намагатися звільнити її, домогтися її звільнення, тому що людині 70 років, і справді ось вона одна з тих, хто є цивільно ув'язненими. І про що йдеться, що немає повноцінного супроводу цивільних після російського полону, те, що вони потребують всебічної підтримки. Але окрім того, що говорили про те, що потрібно налагоджувати такий комплексний супровід і комплексну підтримку, на цю презентацію дослідження запросили людей, які могли поділитися власним позитивним досвідом. Тобто розповісти, що вони вже роблять для звільнених ув'язнених і як їм допомагають. І однією з таких людей була директорка Оболонського районного в місті Києві Центру соціальних служб Олена Дмитрієва. Я її запитала, у чому є потреба найбільше в таких людей, звільнених з російських в'язниць, саме цивільних, які до них звертаються?
5: Олену Дмитрієву ми зараз почуємо, і я б хотів би оголосити, що повітряна тривога розпочалася у столиці. Київ, повітряна тривога. Далі Олена Дмитрієва, директорка Оболонського районного в місті Києві Центру соціальних служб.
7: Мені здається, що їм допомога була потрібна на всіх етапах. Тому що у мене був випадок, коли ми зі звільненим чоловіком приїхали в ЦНАП, ми зайшли разом, і його починає трусити. Я повертаюся, кажу, чого? Тут багато людей. Я кажу, стоп, тут всі свої, я з вами, нічого не буде. Я зараз йду з вами для поновлення паспорту. Потім вже, коли ми вийшли, його трохи попустило. Те ж саме, коли в магазин. Куди там ще до лікаря. Ось Оксана ходила заключати договори з сімейними лікарями разом. Ходили в центр зайнятості. Багато людей, які просиділи 3 роки, наприклад, в тюрмі, і де вона була одна, чи їх було двоє, вони трохи, вони розгубилися.
8: І це коли люди і більші.
7: І вони як маленькі діти, реально, на перших порах з ними потрібно бути поруч. Коли вони вже розуміють, що тут безпека, і що, якщо що, вона може кудись звернутися, то поводяться вже зовсім по-іншому. Тобто у нас був досвід дуже травмованих людей, був досвід таких більш-менш нормальних, і ми намагалися поряд бути, поки не бачили, що вже людина може самостійно.
6: А які були ситуації, пов'язані з тим, що людина справді дуже тривалий час була ізольована і просто щось змінилося в нашому повсякденному житті?
7: Наприклад, дія. Наприклад, у нас була одна жінка звільнена з полону, яка приходила, ми приходили в магазин, вона не розуміла, як розрахуватися на касі карткою. А на перших порах в них немає грошей, немає налічки і якісь там гроші є на карточці. То ми поясняли, як користуватися терміналами, їздили разом, поновлювали ці банківські картки для виплат, їздили в налогову для поновлення ідентифікаційних кодів. Тобто, вона каже, я на 3 роки випала з життя. Та молоді хлопці, скільки місяця 2 тому у нас виникло питання поновлення паспорту, а по довідці можна поновлювати паспорт безкоштовно. І ми сидимо, я кажу, давай, заходь, дію, давай дивитися, він молодий, в нього вже дія закачана. Він щось в мене не виходить. Я кажу, тобі на пошту скинули, я дзвоню на гарячу лінію, і ми поступово-поступово з ним вже доходимо до того, що ця довідка є, що йому продублювали на пошті. Тобто, різні нюанси.
6: А як люди до вас потрапляють? Їх хтось направляє?
7: Дивіться, ми співпрацюємо з Лісовою Поляною, 296 постанова. І як тільки там з'являються нові звільнення з полону, особливо цивільні, вони нам повідомляють, ми приїжджаємо. проводимо оцінку потреб і вже бачимо, що цій людині потрібно. І рухаємось уже, починаючи з того, ну, з відправної точки.
6: А от люди, яким ви допомагаєте, про яких ви розповідаєте, це здебільшого люди, яких тут немає родичів, чи по-різному?
7: Розумієте, по-різному. Є люди, в яких є родичі, а є на початку проблеми з комунікацією. І іноді ми займаємося ще тим, щоб бути містком між родичами і цими людьми. А є люди, які з окупованих територій, і у яких зараз тут нікого немає, і нема до кого звернутися. І таке є. Тобто дуже по-різному.
6: А живуть вони хто де?
7: Так. Деякі вже поїхали до себе, ну, на Харківщину, наприклад, до дітей. І ми з ними на зв'язку, ми в переписці там. І це вже 2 роки.
6: Да. А ви зберігаєте зв'язок, так?
7: Ну, дивіться, є десь 5 чи 6 чоловік, з якими ми в постійному такому коннекті. Чи є такі, які там вона щезла, її немає, немає. Потім я бачу, що вона мені щось в Фейсбуці пише. І я на неї дивлюсь, думаю, от я бачу, що з нею все добре.
6: Це просто вже таке людське спілкування?
7: Так, так, так. І є одна жінка, яка до нас збирається на роботу виходити. От з вересня, може, вона до нас прийде. Якось ми вже з ними... Ну, як це, зрівнилося чи що?
6: А за рахунок чого, як ви вважаєте?
7: Мабуть, за рахунок того, що коли вони вийшли, ми були, ну, тим осередком безпеки і, мабуть, допомоги, який зайшов, де вони відчули, що сюди можна звертатися. Може і так.
6: І ось коли я спілкувалася з пані Оленою, нагадаю, що це Олена Дмитрієва, директорка Оболонського районного в місті Києві Центру соціальних служб, то вона казала про те, що вони і далі спілкуються з людьми, які їм допомогли. Я думала в цей момент, наскільки все-таки важливий людський фактор, так? Таке людяне ставлення. Вона розповідала про ще одну жінку, яка після звільнення в неї все налагодилося в житті, тепер вона чекає дитину, і вони всім колективом радіють за цю людину, що в неї тепер все гаразд. Але б я хотіла звернути увагу на важливий нюанс. От пані Олена Дмитрієва каже, що вони територіально розташовані поблизу лісової поляни. Лісова поляна – це державний центр психічного здоров'я та реабілітації, і вони якраз спеціалізуються на відновленні військовослужбовців, ветеранів і цивільних, які пережили полон. Тобто це люди, які, можливо, після офіційного обміну звертаються або їх направляють до цього центру, і потім вони вже одночасно і звертаються до Оболонського районного центру соціальних служб. І коли презентували дослідження, то казали, що більша проблема, і це найбільш вразлива категорія – це ті люди, які самостійно звільнилися різними способами, тобто не в рамках офіційних обмінів, бо загалом цивільних складно обмінювати, тому що на кого? Якщо військовополонених можна обміняти, то цивільних тільки за якимось домовленостями, і це справді дуже складно. І про це говорив серед учасників прес-конференції, зокрема, Даниїл Булгаков. Він кейс-менеджер в благодійній організації «Благодійний фонд «Фонд-7» сім'ї Андрєєвих, і він виступав також як експерт з власним досвідом після російського полону. Його було ув'язнено у 2020 році в Донецьку, і тільки у 2023 році йому вдалося звільнитися, і він самостійно через Білорусь виїхав з окупації і приїхав в Україну. І тепер він допомагає людям, які мають схожий досвід, схожі проблеми. І я запитала Даниїла, як саме може звільнитися людина, яка була в незаконному ув'язненні, якщо це не офіційний обмін, і можемо почути, що розповів Даниїл Булгаков.
9: В основному люди повертаються, якщо не шляхом офіційного обміну, то це сама велика кількість була в кілька тисяч людей після деокупації в 22-му році до окупованої рівні, і там досі знаходяться нові люди, які досі не зфіксовані ні державою, ніким, особливо в маленьких громадах і селах. Плюс люди, які бояться казати, і жінки, які зазнавали СНПК і полон, вони просто уїжджали за кордон і тільки зараз починають звідти свідчити. Це частина людей, яких Росія випустила через юридичні проволочки, наприклад, не зрозуміли, як під час перехідного періоду, це їхні псевдо-ДНР і Росія, як переоформити людину. І російський суд, щоб не брати на себе відповідальність, відмовився. Я попав в таку маленьку кількість людей, нас 300 людей з Донецька одразу випустили за буквально кілька місяців.
6: Саме через те, що з документами щось було?
9: Так, да, бо зараз вони вже вигадали нову схему, вони людей відпускають по суду, і за дверями суду тебе вже чекає автобус, тебе вантажить, і знову ти сідаєш, тільки вже по російському закону. Тоді ця система не працювала, і такі люди могли повернутися через Білорусь чи через Європу. Ну, для всіх цих варіантів, на жаль, треба майже гарантовано паспорт Росії отримати. Як правило, всі його отримують, там же на Білорусі, на переходному пункті, все увалено цими корочками з викинутими. І люди зараз з'являються вже, які відсиділи своє. Це перші у нас такі почали з'являтися, це колишні наші в'язні. Хтось каже, що це неправильна категорія для полону. Я вважаю, що це міжнародне грубе порушення. І прав людини також. Коли людина сиділа в нашій колонії, відбувала покарання в Херсонській області, росіяни туди зайшли, всіх поперебили. По голові всіх зробили летні інвалідами, депортували в Росію. І зараз вони досиділи свій срок, але вже чомусь в Росії, хоча в Росії срок міг бути і більше. І їх починають просто випихувати в Грузію. Ну, а звідти вже через допомогу з України, МГО «Захист в'язнів України», наскільки я знаю, цим допомагає. Або цивільні, які просто відсиділи строк російський, вже там 5 років давали, 10 років вже відсиділи. І повертаються через Європу всі. Просто як люди на звичайних автобусах. Ну, частіше за все, вони застрягають в Європі. Бо, на жаль, в Україні вони не можуть розуміти, що їм дадуть. Ну, взагалі, хоч якісь гарантії, бо навіть статус дається тільки 20% полонених. Більшій частині відмови.
6: А от щодо статусу, якщо він вже дається, то він дає якісь пільги, можливо, або що він дає?
9: Він раніше давав тільки 100 тисяч гривень за рік полону і за факт звільнення. Тобто, якщо я просидів, наприклад, 2 роки, мені дається 100 тисяч за сам факт, що я звільнився, і дається 200 тисяч за кожен рік, який я там пробув. Сумарно 300. Дається ще медичні гарантії, але, чесно кажучи, я жодного разу не бачив людину, яка встигла би скористатися або скористалась би. Бо там наче медичне обслідування, але воно обмежене по часу після того повернення в країну, а ти статус можеш отримати вже після цього дедлайну. От, і потім би зробили ще систему, що дається відстрочка до кінця війни, як військовополоненим, бо, ну, як правило, люди, які сиділи за якусь незгоду з Росією, розуміють, що якщо їх посадять знов, то вони вже не вийдуть. Ну, вони їх, активно, скоріш за все, закатують там на місці. Як військові, якщо він другий раз попаде в полон, скоріш за все, живим він вже не повернеться. Тому є відстрочка і для тих категорій. Але цивільним зараз проблема комісії. Комісія взагалі майже повністю відмовляється давати статуси. Вони даються вкрай рідко, вони не здивляються ні на документи, ні на докази. У тебе може бути зафіксований летній фільм знятий про те, як тебе затримали. Ні.
5: Ірино, а ось Даниїл звернув увагу на роботу комісії. Чи є про це щось у самому дослідженні?
6: Так, досить багато сказано саме в дослідженні про роботу комісії і в опитуванні самих звільнених, цивільних ув'язнених. Про що йдеться? Це комісія з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи. Тому що людина, якщо вона поза межами офіційних обмінів повернулася, вона має якимось чином підтвердити, що вона була ув'язнена, щоб їй дали цей статус. І чимало проблем – це те, що і немає часових меж, тобто немає жодних строків розгляду заяв, і люди очікують на рішення місяцями, і самі казали колишні ув'язнені, що вони не знають, їм не повідомляють, наприклад, коли відмовлено, з якої причини. І такий створюється інформаційний вакуум, тому що взагалі ця комісія не зобов'язана інформувати заявників. І це одна з проблем, справді, роботи цієї комісії. І тому, власне, в цьому дослідженні наголошували, що має бути єдина комплексна підтримка, єдине вікно і різностороння підтримка. І яка саме? Про це я запитала у голови правління громадської організації «Civis Fortis» Людмили Янкіною, що ж вони хочуть донести своїм дослідженням.
10: Спочатку, коли людина повертається з полону, чи самостійно, чи дуже часто це через взаємне звільнення, цю людину мають зустріти лікар, соціальний працівник, представник ЦНАП і психолог. І, власне, соціальний працівник має вже бути провідником в світ державних послуг. Але коли ми говоримо про 3 етапи, ми говоримо про те, що екстрена допомога має надаватися буквально з точки нуль, коли людина перетнула український кордон. І, власне, це має має бути не лише 21 день в обласній лікарні на обстеженні, а це вже має бути включати реабілітаційні заходи і лікування. Це має вже бути допомога, а не обстеження того, що людині потрібно. Це має бути надане житло людині, тому що дуже часто здебільшого в цих людей нема тут ні житла, ні родичів, нікого. І людина фактично перші 21 день живе в лікарні, а потім немає де жити, тому що лікарня її виписує, і вона буквально опиняється на вулиці. Тобто мають бути закриті питання житла, має бути закрите питання документів, оформлення пенсійних посвідчень, якщо є така необхідність, відновлення паспортів, відновлення дипломів, наприклад, там трудових книжок і так далі. Тобто все, що стосується центру життєдіяльності людини, от де вона залишається. Якщо вона залишається в Києві, тут їй доступ легше організувати. А якщо така людина їде в громаду, то фактично управління соціального захисту і органи місцевого самоврядування мають там стати для цієї людини підтримкою і таким підтримуючим комплексним механізмом. Плюс ми говоримо про те, що така людина в якийсь момент вже може почати хотіти працювати, допустимо, да, але немає відповідної роботи. Тобто тут потрібно допомогти людині знайти роботу або здобути нову спеціалізацію, перекваліфікуватися або підвищення кваліфікації. Тобто мова йде про те, що насправді, коли людина виходить з полону, в неї дуже багато потреб. І ми говоримо про ранжування цих потреб. На первинному етапі екстрена допомога – це коли ми закриваємо базові потреби людини в безпеці. Далі ми вже говоримо про комплексну реабілітацію і далі вже про там інтелектуальні якісь там професійну самореалізацію.
11: От ви окреслили, як це має бути, над чим нам треба працювати. А як відбувається на сьогодні? Це якось в індивідуальному порядку з тим самим житлом, де люди живуть справді через 21 день?
10: Зараз, на жаль, це все в такому більш-менш ручному форматі відбувається, коли ті чи інші органи телефонують громадським організаціям і кажуть, що у нас, допустимо, є 5 цивільних, звільнених там з останнього обміну так званого. Чи є у вас можливість там покрити їм житло на пару місяців там чи на певний час? Ми кажемо, так, звичайно, давайте, і ми тоді їм орендуємо якесь житло, ми оплачуємо це житло. Але ж насправді, по-перше, до нас потрапляють не всі. Дуже часто так стається, що ми вже отримуємо інформацію про людину через там півроку, допустимо, да, і там ця людина час від часу жила в якихось різних друзях, то в гуртожитку, то ще десь в якійсь комунальній квартирі, в хостелі і так далі. І от знаєте, це насправді дуже дискомфортно людині, яка не може ніде вкорінитися і ніде не може знайти своєї стабільності. От задача для таких людей організувати власне цей от системну підтримку, щоб вона точно знала, що є людина, яка є її провідником в питанні житла, в питання медицини, в питання психічної, психологічної допомоги, в питання, не знаю, там, оформлення документів і так далі. Тобто ми розділяємо на різні кластери ці потреби, і ми говоримо про те, що тут охорона здоров'я, тут пенсійний фонд, тут Мінсоц, тут, напустимо, там Мінрозвитку громад, які ви могли взяти на себе питання організації житла.
11: Чому ви саме зараз акцентуєте увагу на цьому питанні, саме зараз презентуєте цей звіт, це дослідження?
10: Ми насправді акцентуємо на цьому останні 4,5 роки. Просто вже ми знаходимося на такому етапі, коли вже потрібно не просто акцентувати увагу на проблемі і потребі, а потрібно вже переходити до рішення. І тут ми беремо справу, просто є ініціаторами розробки рішення, ініціаторами розробки дорожньої мапи. Ми рік проводили це дослідження, ми проводили соціологічне дослідження. Ось воно. Тобто ми спочатку поговорили з усіма постраждалими, які в нас були на супроводі, це понад 60 людей. Потім ми пішли досліджувати національну базу законодавства і практику супроводу. І далі от ми звели ці два документи і говоримо, що третім документом вже має бути дорожня мапа. І ми пропонуємо певні рішення. Рішеннями якраз має бути розробка державної програми супроводу, підтримки і допомоги. Щоб все було в системі, щоб воно, ті рішення, які сьогодні озвучували, вони насправді одиничні з точки зору практики управління соціальним центрів соціального захисту, там реабілітаційного центру Лісова Поляна. Ми говоримо про те, що це має бути загальнонаціональним досвідом, має існувати політика мають існувати маршрути супроводу, мають існувати індивідуальні плани в залежності від того, з якою потребою людина, з якою ситуацією повертається, в якому стані. От тому третя частина, якою ми будемо займатися, тобто ми не сьогодні, ця тема не народилася для нас сьогодні, ми до цього дня йшли цілий рік, а то і 4,5 роки повномасштабного вторгнення, щоб вже запропонувати якесь стабільне системне рішення.
12: Це була Людмила Янкіна, голова правління громадської організації «Civis Fortis». Аватарі Українського радіо, моя колега Ірина Жданова розповідала про Фундацію захисту громадянського суспільства «Civis Fortis», котра презентувала дослідження «Цивільні після російського полону. Державна політика України, міжнародний досвід, дороговкази». Ну і, звичайно, ми продовжимо стежити за ситуацією в українському повітряному просторі. Чернігівська, Київська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Градська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Харківська та Полтавська області. Там оголошено повітряну тривогу. Будьте обачними.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Давайте проведемо вихідні разом. Вдома. 5 та 6 вересня приходьте на вихідні з ока на поляну в ДНГ у Києві. Будемо топтати глину і виноград, танцювати болгарське хоро, куштувати бесарабські смаколики, говорити про дім і дивитися найкраще етнографічне кіно з України, Болгарії та світу. Живий звук, хедлайнер вечірки Олег Скрипка та воплі від Оплясова. Реєстрація на сайті okofilmfest.com.ua. Вихідні з ока 5 та 6 вересня поляна в ДНГ. Приходьте, бо дім – це там, де ми разом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
13: В Україні розпочався новий навчальний рік. Для сотень тисяч дітей це знову повернення до школи, друзів, учителів. Але цього року 1 вересня для багатьох родин починається на тлі чергової хвилі російських атак. Останній тиждень Росія інтенсивно обстрілює Київ, область та інші регіони України. Як у таких умовах організувати навчання так, щоб воно було не лише можливим, а й безпечним? Які правила мають стати автоматичними для дітей, батьків та вчителів? І що Київ та область можуть перейняти у громад, які вже кілька років поспіль живуть поруч із фронтом і навчилися поєднувати освіту з постійною загрозою обстрілів? Про це я, Людмила Тягнерядну, говоритиму в програмі «Активізація» співзасновницею та директоркою спроваджень ініціатив благодійного фонду «Save Ed» Анною Пуцовою у середу 2 вересня о 10:00 після новин.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. На Сумщині внаслідок російського обстрілу по підприємству постраждали двоє людей. У Києві від початку доби внаслідок російських обстрілів загинули восьмеро людей. Далі подробиці. Військові Російської Федерації близько 16-ї години реактивними БПЛА вдарили по цивільному підприємству у Зарічному районі Сум. Виникла пожежа на території підприємства. Попередньо двоє постраждалих людей. Інформація щодо їхнього стану та наслідків атаки уточнюється. Про це повідомив у своїх соцмережах виконувач обов'язків сумського міського голови Артем Кобзар. Восьмеро людей загинули, ще восьмеро дістали поранення у Києві від початку доби внаслідок російських обстрілів. Такі дані повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Через повторну атаку троє людей постраждали у Подільському районі, де після влучання безпілотника загорілося приміщення. В день російський удар пошкодив 16-поверховий житловий будинок, зруйновані конструкції з 13-го по 16-й поверхи. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували на площі 100 квадратних метрів. Місцеві жителі, чоловік Андрій та його онук Олександр, після шкільної лінійки прийшли подивитися на наслідки удару. Поруч із пошкодженою багатоповерхівкою хлопчик часто грається. Понад 2800 реактивних дронів запустили російські окупанти по Україні впродовж серпня. Порівняно з попередніми місяцями, противник вп'ятеро наростив застосування БПЛА з реактивними двигунами. Про це у телемарафоні повідомив начальник управління комунікацій повітряних сил Юрій Гнат.
4: З 27 числа до кінця місяця, от, власне, така інтенсивність атак, особливо в напрямку столиці України Києва, була доволі велика інтенсивність. Походять вони з різних напрямків, вони з півночі, ближче до білоруського кордону і далі вже через Київське море наближається до столиці. Але це не єдиний маршрут їх прольоту. Також по інших напрямках командування протиповітряної оборони на місцях керує, виставляє, звісно, рубежі оборони на цих маршрутах. Багато дронів знищується саме там. Ну, але, на жаль, і до столиці добирається. Бачите, буквально сьогодні навіть було влучання дрона, власне, і в житловий будинок.
3: Вищий антикорупційний суд розглядав можливість сьогодні апеляції на запобіжні заходи фігурантам справ під назвою «Форест Гамп». Йдеться про викриття злочинної організації, члени якої взяли під контроль Державний Сенсбанк, щоб використовувати його у приватних інтересах. Учасники групи легалізували 150 мільйонів гривень готівки, отриманої злочинним шляхом, і несли її як заставу за одного з фігурантів справи Мідас, екс-міністра енергетики Галущенка. Про перебіг судових засідань, УВАКС та рішення розкаже наша колега Дарія Нематіан-Золбін.
5: З 10 ранку тут в апеляційній палаці Вищого антикорупційного суду переглядають запобіжні заходи після першої інстанції фігурантам справи під кодовою назвою «Форест Гамп», першою, кому переглядали. І це був Максим Микитайс. Він такий одна з центральних фігур загалом у справі НАБУ та САП. І він просив, щоб йому знизили можливість власне ті гроші, які він має внести, до 10 мільйонів гривень, адже зараз сума застави його складає 30 мільйонів гривень. За його словами, у нього немає таких грошей, відповідно, він не може сплатити їх, аби вийти із СІЗО. Водночас прокурор у справі просив навпаки збільшити таку заставу до 200 мільйонів гривень. Водночас колегія суддів вирішила, що вони залишать без змін рішення першої інстанції, тобто те рішення, яке прийняли ще 21 серпня. Ну і далі вже згодом переглядали доглядали зарубіжний захід і ще одному з фігурантів. Це Віктор Дубовик, він керівник директорату з питань правової політики Офісу президента України. Втім, вже варто зазначити, що він вже екс, тобто він вже колишній, його звільнили. Власне, знову ж таки, як з боку адвокатів, так і з боку прокурора були клопотання, які вони направляли до поліційної палати ВАКС. Адвокати клопотали про те, аби зменшити цю грошову заставу. Ну, а прокурор навпаки про те, щоб збільшити. Ну, і знову ж таки, колегія суддів прийняла рішення залишити без змін. Я нагадаю, що 21 серпня Віктора Дубовика ВАКС відправив під варту, втім, з можливістю внесення застави 7 мільйонів гривень. І врешті йому вдалося зібрати ці гроші, як вийшов із СІЗО. Ну, і сьогодні почали розглядати апеляцію стосовно запобіжного заходу екс-заступниці Офісу президента Ірині Мудрій. Цей процес виключно почали, втім, завтра його продовжують, і ми, звісно, що будемо за цим слідкувати.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
3: Погода. Завтра на Прикарпатті в більшості центральних, вночі і північних областей місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-15 градусів, вдень 22-27. На Закарпатті та в південно-східній частині до 31 градуса. В Карпатах вночі 5-10 градусів, вдень 17-22. На Київщині завтра вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура на Київщині вночі 10-15 градусів, вдень 22-27. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні. 1 вересня. Скільки емоцій у цьому дні? Хтось зустріне першу вчительку, а хтось не дочекається розказати шкільним друзям про літо. І поки діти навчаються, українські енергетики працюють, щоб цей день залишався світлим. Відновлюють, ремонтують, готують енергосистему до зими. Щоб навчання продовжувалося, а дитинство залишалося дитинством. Усіх школярів із Днем Знань!
0: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Верховна Рада планує запровадити альтернативний формат роботи під час повітряних тривог. Саме він потенційно має дозволити народним депутатам продовжувати засідання та голосувати в облаштованому укритті. Про це розповідав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі з медіа. І він зауважив, що під час повітряної тривоги Верховна Рада, відповідно до законодавства, має переривати роботу і переходити в укриття. І ось, за його словами, це забирає значну кількість часу, який парламент міг би витрачати на виконання своєї конституційної діяльності. З'явилися і деталі щодо укриття, але постає запитання, так, а як депутати голосуватимуть? У прес-службі парламенту розповіли, що для проведення голосувань у разі тривалих повітряних тривог апарат Верховної Ради розробив систему, яку народні депутати тестуватимуть упродовж тижня. Отже, на створення цієї системи не було витрачено жодної копійки бюджетних коштів, зазначають в апараті, і заразом додають, що До речі, з'явилося фото, на якому можна побачити смартфон і, вочевидь, спеціальний застосунок. І згідно з цим фото можна зробити припущення, що голосування в таких випадках можуть проводити за допомогою якраз таки смартфонів, ймовірно, навіть через QR-код. Але наскільки законними будуть такі голосування, наскільки рішення, які будуть ухвалені таким чином, будуть відповідати Конституції України, про це говоритимемо далі. Отже, про всі виклики роботи в парламенті, але в укриттях, точніше, в укритті, йтиметься в нашому етері. З нами на зв'язку Андрій Магера, експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ, заслужений юрист України. Пане Андрію, вітаю вас в етері Українського радіо. Доброго здоров'я.
7: І вітаю наших слухачів.
6: Так. Пане Андрію, передусім ваша оцінка такому рішенню. Ну, здавалося б, якщо звичайні українці переходять в укриття під час повітряних тривог, діти в школі, студенти в університетах, дорослі на роботах, то, вочевидь, і парламентарі теж мали працювати таким чином. Як ви загалом оцінюєте ініціативу апарату Верховної Ради щодо проведення засідань та голосувань у спеціально облаштованому укритті?
7: Пане. Ми живемо в періоді воєнного стану, повномасштабного вторгнення Росії, і коли існує реальна загроза, зокрема, ми можемо говорити про загрозу з неба. І коли ми говоримо про роботу наших народних депутатів українського парламенту, то безумовно тут має бути дотримано відразу дві речі. Перша річ – дотримання безпеки. І другий момент – дотримання конституційності. От обидва моменти обов'язково мають бути дотримані. Один за рахунок іншого не може працювати. Вони мають працювати синхронно. Якщо що відносно безпеки, тут якби все зрозуміло, якщо, наприклад, в залі народні депутати не можуть перебувати, очевидно, це має бути приміщення безпечне для роботи народних депутатів. Як правило, ну, для прикладу візьмемо це укриття, підвал, грубо кажучи. Але тоді виникає наступне питання. Яким чином народні депутати мають збиратися і голосувати, щоб їхні рішення і зібрання, які слід кваліфікувати як пленарні засідання, відповідали вимогам Конституції? По-перше, Конституція говорить, що Верховна Рада України працює сесійно. І в розумінні статті 82 Конституції Конституційний суд свого часу офіційно протлумачив, що засідання Верховної Ради України є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш ніж 226 народних депутатів. Тобто фізично в одному місці мають перебувати не менш ніж 226 народних депутатів. Тобто більшість від конституційного складу визначеного Конституцією. Це перший момент. Другий момент. Для ухвалення рішення кожен народний депутат України голосує особисто. Це конституційна вимога статті 84 Конституції. Конституція не визначає, в який спосіб народні депутати здійснюють голосування. Чи шляхом таємного голосування, наприклад, чи шляхом подання бюлетенів, чи шляхом підняття рук. Тобто всі моменти, вони є з точки зору Конституції нормальними. Єдиний момент, на якому треба наголосити, щоб була верифікація участі народного депутата у голосуванні, щоб дійсно його голос був зарахований і щоб не було спотворено результат голосу народного депутата щодо голосування відносно того чи іншого проєкту акту Верховної Ради України. Ось цей важливий момент. Перший – фізична присутність, друге – гарантії щодо спотворення волевиявлення самого народу депутата під час голосування, щоб ось подібних фактів не мало місця. Нехай технарі доведуть суспільству, що це неможливо. Я не технар, але має бути переконані всі, що це нормальний варіант. Я поки що з точки зору сьогоднішнього дня маю сумніви. І ці сумніви, безумовно, треба розвіяти.
6: Так. Будемо робити це впродовж нашого етеру. Як зазначив Стефанчук, нове облаштоване місце, воно розташовано на мінус першому поверсі, охоплює конференц-залу та прилеглі холи. І там вже підготували 300 68 місць для народних обранців. За потреби їхню кількість збільшать. Ну, звичайно, ми можемо змоделювати ситуацію, якщо прийде більше, аніж 368, і що буде тоді, чи всі помістяться. Ну, але менше з тим, Верховна Рада останнім часом, ну, навряд чи може похизуватися аж надто високою явкою народних депутатів на робочі місця. Ну, і ще пан Стефанчук нагадував основні регламентні положення, і там серед іншого згадував статтю 2, що передбачає, що засідання Верховної Ради проходять за адресою Грушевського, 5. Ну, і, в принципі, там вони і відбуватимуться, навіть попри те, що спускатимуться в укриття. Друге, на що звертав увагу Стефанчук, що голосування у Верховній Раді проходить особисто. І я дякую, що ви згадали якраз таки про Конституцію, що там чітко не вказано, в який саме спосіб. Або руки піднімають, або ось теж поговоримо сьогодні про цей сучасний метод за допомогою смартфонів. В принципі, це теж можна виконати. І третє, на що звертав увагу Стефанчук, що вони відбуваються в приміщенні Верховної Ради, ну, тобто голосування. Тобто будь-хто, хто вийде за периметр зали, не матиме можливості голосувати. Ось слушно ви зауважили, пане Андрію, а як це все контролювати? І, що важливо, коли ми говоримо про процес голосування і підрахунку голосів, як це верифіковуватиметься?
7: Наприклад, я вам елементарний приклад наведу. Зараз в сесійному залі народний депутат може проголосувати тільки в тому разі, якщо він фізично в залі натиснув на кнопку. Якщо він за межами залу, він не зможе проголосувати, навіть якби дуже хотів. Зараз, якщо пропонується варіант голосувати в, ну, в підвалі, умовно кажучи, в укритті для народних депутатів, чи є гарантії того, що хтось із народних депутатів, який фізично не присутній в цьому приміщенні, а, наприклад, на сусідній вулиці, чи є в нас гарантії того, що хтось проголосує замість цього депутата, використовуючи його мобільний номер телефону? У мене немає такої певності. От яким чином вони будуть робити перереєстрацію народних депутатів? Ну, це ж ми розуміємо, що це не 10, не 20 людей, це 226, 250, 300, 320 депутатів гіпотетично може бути одночасно в цьому приміщенні. Яким чином дізнатися, що голос цього народного депутата – це голос саме цього депутата, який присутній на засіданні, а не людини, яка випадково отримала доступ до мобільного телефону цього депутата, наприклад, помічник його. Ми цього теж виключати не можемо. Тому ці ризики, на жаль, і є. І ви дуже правильно сказали, що за статтею 2 регламенту Верховної Ради визначено приміщення для голосування, це Грушевського, 5. Разом з тим, я би не абсолютизував цю норму. Угу. Що я маю на увазі? Ми не можемо ототожнювати Верховну Раду з її будівлею. І Верховна Рада – це завжди те, вони можуть збиратися в будь-якому місці, де понад 200, де 226 і більше народних депутатів одночасно зібралося. Це може бути інше приміщення у Києві. Це може бути приміщення за межами Києва, наприклад, там Вінниці, Львові, немає значення. Це навіть, вибачте за таке грубе порівняння, це може бути, депутати можуть навіть зібратися у лісі і проголосувати. Це теж буде Верховна Рада. Тому нам не варто абсолютизуватися винятково до приміщення за адресою Грушевського, номер 5. Але ми розуміємо, що, як правило, в цьому приміщенні мають відбуватися засідання українського парламенту.
6: До речі, щодо перебування парламенту, коротка ремарка, знову згадаю пана Стефанчука, він якраз таки під час спілкування з медіа наголосив, що про евакуацію чи переїзд Верховної Ради не йдеться, усі депутати голосуватимуть на своїх робочих місцях. До речі, якраз таки Стефанчук ще й зазначав, що порядок роботи парламенту в укритті планують врегулювати окремою постановою Верховної Ради. До речі, її проєкт уже напрацювали апарат парламенту і профільний комітет, однак перед внесенням документа на голосування депутати ще мають протестувати нову систему роботи. Ну, а це тестування проходитиме упродовж тижня. Чи дійсно потрібно було для того, щоб убезпечити народних обранців під час повітряних тривог окрема постанова, без неї ніяк, тоді просто і подальші голосування були б нелегітимними, нечинними?
7: Дійсно, щодо способу голосування, постанова Верховної Ради – це нормальний варіант. Знову ж таки, я, можливо, повторюся, але нам важливо уникнути різних зловживань під час голосування в укритті, в підвалі народними депутатами, щоб дійсно ми були впевнені, що саме народні депутати голосують, які присутні. І з вашого дозволу я буквально пару секунд зроблю екскурс в минуле, нагадаю, 2000 рік, події в Українському домі, коли було відкликано з посад комуністичне керівництво Верховної Ради Олександра Ткаченка і Адама Мартинюка. Тоді саме Верховна Рада зібралася не в будівлі за адресою Грушевського 5, а в Українському домі на Європейській площі. І там вони ухвалили необхідні рішення. Навіть закон був ухвалений, крім постанови Верховної Ради. Тому це теж було легітимно. Це приклад того, що Верховна Рада не обов'язково може збиратися за адресою Грушевського 5. Але для того, щоб зібратися за іншою адресою, регламент Верховної Ради має визначити механізм, як це зробити легітимно. Наприклад, надати таку можливість під час війни голові Верховної Ради змінити місце зібрання народних депутатів на сесію, на пленарне засідання для того, щоб ухвалювати ті чи інші рішення. І, вважаю, що це нормальний був механізм як такий.
6: Так, ви згадали ось 13-й рік, так, Український дім, а ще ж можна згадати... Ой, перепрошую, 2000-й, так. Можна ще говорити про... Добре, про минуле ми можемо згадувати ще досить таки часто, але якщо говорити про сьогодення, ось окремо хотів би звернути увагу на те, якщо частина депутатів ось оголошується повітряна тривога, частина депутатів фізично перебуває в сесійній залі, інша, наприклад, вже спустилася в облаштовано укриття. І чи може вона в цей час голосувати через цю онлайн-систему? Тобто, як це має бути врегульовано? Як парламент мав, і точніше, має врегулювати статус з цього вільного спільного кворуму підрахунку голосів?
7: Як мінімум, це треба зробити на рівні постанови, а в ідеальному вигляді це мали би бути зміни до регламенту Верховної Ради і передбачити окрему статтю на такі випадки. Тобто голосування за межами сесійної зали парламенту, але, наприклад, в тій же будівлі в підвалі, або голосування зібрання народних депутатів за межами цього приміщення в іншій будівлі Києва чи іншому місці території України. Ці моменти обов'язково варто було б регулювати. Що там в першу чергу варто було б зробити? Передбачити обов'язкову реєстрацію народних депутатів. Щоб ми дізналися, що той інший депутат от по порядку присутній на цьому засіданні. Другий момент, що коли відбувається голосування, у нас було переконаність в тому, що саме ці народні депутати присутні там. Вони не вийшли звідти зі своїми телефонами чи іншими гаджетами. Або, наприклад, існує технічна можливість заблокувати роботу цієї програми, якщо депутат вийшов за межами приміщення. Чи це можливо? Я не знаю. Але технарі мали би розібратися в цьому питанні. Тобто треба передбачити певні гарантії того, що не буде використано на шкоду цей альтернативний спосіб зібрання народних депутатів і голосування ними за певні рішення Верховної Ради України.
6: Так, тут ще й важливо, якщо будуть використовувати сучасні технології, голосуватимуть за допомогою смартфонів, то головне, щоб техніка не підвела. Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив теж журналістам, що парламент може продовжувати пленарну роботу і під час жовтого рівня небезпеки, якщо, до речі, такий формат буде схвалено Кабміном. Але нагадав, що як у нас лягла система Дія під час голосування за Євробачення, і каже, що ми розуміємо, що завжди будуть питання, бо фінальне слово має сказати лічильна комісія. Якщо, наприклад, знову ж таки, ми моделюємо ситуацію, відбуватиметься голосування, і з тих чи інших причин ось буде лягати ця система, не працюватиме, як тоді? Це буде потім те чи інше рішення знову поставлене на голосування. Тобто тут вирішуватиме вже безпосередньо спікер, що робити в таких випадках.
7: А тут є два альтернативні варіанти виходу з цієї ситуації. Принаймні два. Я думаю, можливо, їх є ще більше. Перший випадок – це коли депутати голосують руками. Лічильна комісія якби організовує голосування цих народних депутатів. Це довго. Я розумію, що це довго, це складно, але разом з тим це максимально достовірно. І другий варіант – це коли відбувається голосування за допомогою бюлетеню. Тобто є скринька, і народні депутати голосують за якийсь акт. Але оцей і перший, і другий момент, вони складні для голосування щодо поправок. Наприклад, є поправки до законопроекту, їх може бути десятки або й сотні. Уявіть, по кожній поправці пройти в такий спосіб голосування – це складно, це довго, це марудно, але разом з тим це можливо. Наприклад, якщо треба на останньому етапі ухвалити якесь рішення, одне єдине голосування, то взагалі не бачу проблеми, щоб депутати проголосували руками або вкинули бюлетені у скриньку для голосування. Це вихід, реально вихід із ситуації.
8: Так, але якщо говорити про перспективу, про майбутнє, чи можлива така ситуація, за якої закони ухвалені за таким альтернативним механізмом, або, радше сказати, механізмами, бо ми говоримо і часто згадуємо навіть про голосування руками, вони можуть масово оскаржуватися в тому ж таки Конституційному суді через потенційне порушення конституційної процедури їх розгляду?
7: Звісно, є в Конституції така стаття 152, яка передбачає, що той чи інший закон або інший правовий акт може бути визнаний неконституційним, не тільки тому, що він прямо, наприклад, суперечить Конституції в якихось своїх матеріальних нормах, в своїх приписах, але і в тому разі, якщо порушена конституційна процедура розгляду, ухвалення або набрання чинності такими актами. В такому разі дійсно такий правовий акт може бути визнано неконституційним. Але, знову ж таки, повертаємося до Конституції. Конституція говорить, наприклад, порушення процедури розгляду. Розгляд – це означає, що не було 226 народних депутатів на засіданні. Їх не зареєструвало стільки, їх не було. Отже, не було засідання Верховної Ради. Це вже порушення. Або коли відбувалося особисто голосування народного депутата, наприклад, за депутата хтось інший зробив. І ті голоси, вони суттєво вплинули на зміст рішення, яке є з боку парламенту. І набрання чинності, наприклад, коли такий правовий акт, наприклад, там записано, що він набирає чинності з дня ухвалення щодо закону. Хоча Конституція чітко вимагає, що закон не може набирати чинності раніше дня офіційного оприлюднення. Я навів такі приклади, за якими дійсно може Конституційний суд визнати неконституційним положенням. Проте, якщо мало місце порушення регламенту Верховної Ради або постанови Верховної Ради про порядок голосування, це не є підставою для звернення до Конституційного суду. Угу. Оце важливий момент.
8: Так. До речі, трансляції засідання під час роботи з укриття зберігатимуться, але згаданий сьогодні мною пан Ярослав Юрчишин, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, зауважив, що парламент, точніше, застеріг, що збереження нових запровадження, даруйте, нових процедур, досить таки складних, може ускладнювати доступ журналістів до парламентської роботи і разом з тим додав, що перехід до нового формату може вплинути насамперед на явку депутатів.

0: Хіба що їх підштовхнуть наші партнери з якихось причин, і вони подивляться в цей бік. І на додаток я б сказав би, що бавитись криптовалютами, якщо ви хочете вкладати менше кількох десятків тисяч гривень за один раз, нема сенсу. Там можуть бути чималі комісії, які просто знивелюють можливий прибуток. Тому з дрібними сумами туди просто не варто
1: йти. А з якими сумами? От який поріг, з якими вже варто йти туди?
0: Я вам сказав, десятки тисяч гривень. Десятки тисяч, не менше.
1: Тобто це фактично від тисячі буде... доларів, умовно кажучи.
0: Вже... Щонайменше. Щонайменше. Да, щонайменше.
1: Да. Тоді доцільно туди йти. Що ж, дякуємо вам за участь в нашій програмі. Друзі, нагадуємо, що в етері Українського радіо ви чули Олександра Крамаренка, економічного оглядача агенції «Інтерфакс Україна». Ми говорили про криптовалюти, ну і, зокрема, про біткоін та етеріум.
2: На часі культура на Українському радіо. Аудіокнижка. Прем'єра Марія Матіос «Нація серце навпіл». Повісті та новели. Читає Галина Стефанова.
3: Частина перша. Епізод перший. У бомбосховищі замість щоденника. Київ. Підвал на лівому березі. Дівчинка, подвиньтесь, будь ласка, трохи до стіни. У мене ноги страх, як затекли. Бабусечка, з моршками схожа на висохлу грушку, одягнена, мов капуста, у светри, камізельки, пухову хустку поверх шаликів і розтягнуті спортивні рейтузи, намагається ворушитися між клунків і клуночків, що лежать по обіч ніг. Одночасно обома розпластаними руками накриває свої пожитки так, ніби хтось має намір її ось-ось пограбувати.
4: Бабушка, ну яка вона вам дівушка? Не бачите? Тиждень-два й родити буде.
3: Що за совкова звичка усіх називати дівушками аж до пенсії? Відповідає й одночасно запитує вертка молодиця з яскраво-червоною кучмою на голові. Вона нервово розтирає в руках цигарку, відламуючи від неї крихітні шматочки. Тютюн падає їй на коліна, і вона сердито струшує його собі під ноги, чим викликає осудливі погляди тих, хто сидить поруч.
4: «А що такого?» – відповідає бабуся. «І я хотіла б, щоб мене ще хтось назвав дівушкою. Може, людині приємно, коли до неї так звертаються?»
3: Хмикає чоловік у кепці, насунутій на самі очі. У кожного віку свої таргани в голові.
4: «У мене голова чиста!» – заперечує бабуся, чим викликає короткочасний сміх. «А ви...» «Нібито дівушка!»
3: Червоне волосся звертається до вагітної жінки напроти.
4: «Де ваш чоловік? Хіба можна вагітну з таким животом залишати в такий час?»
3: «Чоловік у гостомелі», – коротко відповідає та, підшморгуючи застудженим носом. «Видно, як їй важко стримувати сльози. Вагітна жінка, яку бабці називає дівушкою, витягнутими вперед ногами, дістає ніг молодого чоловіка на протилежному боці, дуже вузького, але довгого підвалу. Її великий круглий живіт натягує тонку вовняну сукню. Ще трохи і затріщить над випуклим доверху пупом, що формою нагадує плід молодого горіха з горбкуватими виємками й борозенками, з якого щойно злетіла шкаралупа. Чоло жінки укрите дрібними краплями поту. Очевидно, у неї висока температура. Молодець з червоним волоссям на сходах награно спліскує руками, випустивши залишки незапаленої цигарки на цементну підлогу.
4: У ці дні люди тікають за границю. Всі, а найперше чоловіки. А ще скільки втече?
3: Тітко, голос, що належить чоловікові, на поламаному велосипеді під сходами.
4: Не меліть дурниць, шановна.
3: І запам'ятайте, Гостомель не за границя. Це від Києва 7 кілометрів пішого ходу.
4: Це, тітонько, Київ. Київ. У ці дні ломляться двері воєнкоматів, а не границя.
3: Вагітна, дивлячись в облущену стелю укриття і раз по раз витираючи під щола, намагається вкрити живіт картатим пледом, переданим їй з протилежного кінця сховища.
4: Він на аеродромі. 2 дні, як нема зв'язку. Кажуть, начебто там уже десант російський висадився.
3: Голос такий тихий,
4: і непевний. Аж хочеться її негайно обняти, як малий.

0: Лу дитину, що забила колінце.
1: Мадам, ви хоч і на цікавій стадії, але не переказуйте москальські плітки. Хлопець, швидше підліток, напроти бабусі, намагається стати на ноги, та через надмірну тісняву йому це не вдається. Ви хоч і вагітні, та вибачайте, оце їм, а не Гостомель. Зривається на крик і згинає праву руку в лікті, а лівою показує непристойний жест. Оце їм, а не Київ.
2: Сказали, візьмуть за 3 дні. Ще тихішим голосом каже вагітна і обхоплює голову обома руками.
1: Дітка, бабулька Капуста, прибравши руки з клунків, лагідно звертається до вагітної.
3: Як ти називаєшся, дітка?
2: Оля.
3: Олечко, доцю, ти думай зараз про того, хто в тебе б'ється під серцем. І також тримай в голові, що твій чоловік зараз б'ється за вас двох. Ти таку думку передавай йому туди, у Гостополь, чи як його. Там йому буде легше, коли ти тут будеш спокійна. Бо чоловік і жона по житті одною мотузкою зав'язані і чують одне одного навіть на розстоянні. На цім боці мотузку сіпнеш, а на тім боці йому чутно. А ти, синку,
2: підводить голову до збудженого хлопця напроти себе.
3: Ніколи не говори нервово, синку, навіть коли тобі страшно.
1: Мені не страшно, бабка.
2: Хлопець дратується дужче.
1: Я їх вбивав би, душив би, як червів під ногами. Так нічим. Зброї нема навіть у тих, хто останній місяць ходив тренуватися у тероборону на видобичах.
2: Хіба що тільки ходив. Молодик у літній бейсболці з кулака дожовує бутерброд з різким запахом чеснику, від чого сусіди поруч відвертають носи.
1: А що? Чого вернути носом? Чесник якраз зараз корисний.
2: Ага, іронічно погоджується старший чоловік, що сидить на перевернутому пластиковому відрі посередині сховища. Із довгих смуг порізаного білого простирадла в'яже щось таке схоже на маскувальну сітку.
1: Тепер тут нам тільки часнику бракує замість вентиляції.
3: Та хай їсть собі хоч каміння, аби лише цих звуків не чути.
2: На цих словах жінки в усьому чорному, що доти не втручалася в розмови, підвал затихає. І одночасно підводить голову доверху, звідки доносяться дещо приглушені, однак потужні вибухи. Цього разу не так близько, як напередодні. Якийсь час у сховищі панує гнітюча тиша.
1: Учора на оболонні з машин роздавали зброю всім, не питаючи. А я розвернувся і пішов додому за паспортом, бо сказали малолетка. Поки вернувся, все, нема, роздали.
2: Юнак-підліток все ніяк не може заспокоїтися.
1: Якщо вам так хочеться воювати, юначе, то беріть лопату і йдіть блокпост зміцнювати на околиці.
2: Менторський голос чоловіка в окулярах схожий на голос професора за кафедрою.
1: А то від вас, юначе, сьогодні занадто багато тексту.
4: Дивіться, щоб ви не пробували тут курити.
2: Запізніло застерігає молодицю з новою цигаркою в руках чоловік у картузі на виворіт.
1: А ви, бабулечка, не тримайтеся так за своє барахло. На нього ніхто не посягає.
2: І взагалі, хто в бомбосховище бере з собою стільки непотребу, якщо це взагалі бомбосховище?
1: Диви, який наглий. Розкомандувався. А як присипле нас усіх тут, то хочеш першим вирватися на вулицю? А оце не хочеш?
2: Жінка з дитиною на руках показує чоловікові дулю і дужче притискає дитину до себе. Дитина хлипає, не перестаючи.
1: Ви би таку велику дитину не тримали на руках?
2: Жінка з собачкою розміром зо 2 долоні поривається вивільнити для себе більше місця.
1: Однак притиснута з усіх боків, раз по раз втикається носом у песика, що шепоче йому на вушко, як людині, і повчальним тоном продовжує.
4: Дитина вже майже дівчина. Не привчайте змалечку до обіймів. Ще не обнімається.
1: Це заразна звичка.
2: Жінка намагається отримати підтримку від тих, хто її чує.
4: Хіба не так?
1: Не так, курва мама, не так.
4: Тримайте в пазусі свого пса, як не маєте дитини. І не пхайте свого носа, куди не просять.
2: Худющий чоловік з-під стіни на мить відводить голову від блокнота, в якому, не перестаючи, нервово малює простим олівцем трикутники різного розміру.
5: Що за мода собаку протиставляти людині?
2: Дівчатко з великими голубими очима розмовляє з новенькою лялькою на колінах.
5: Дивні люди.
1: Синки, один і другий.
2: Бабця поправляє пухову хустку на голові і знову обома руками накриває клунки.
1: Ти молодой, ножки у тебе здорові. Не нервіруй женщин з дітьми. І мене не нервіруй. Песик, то також дитинка. Після тривоги ти і ти побіжите додому? А я тут не знаю, скільки просиджу.
2: Бо дома мене ніхто не жде.
1: І ніхто сюди не приведе, якби тривога затяглася. І в цих клуночках усе моє найголовніше майно. Пенсійна книжка, паспорт, ідентифікаційний код. Ну, код цей. От, понімаєш? А главний документ, де мене похоронить. Коло мого діда. Бо ж загребуть як собаку, як розрішення не буде на захороненні, коли таке навкруги діється. Кому тепер до старої баби, якщо умру скоропостіжно? Ну, а в цьому кульочку сорочка на спання, труси на щодень, на заміну. Я всю жизнь чистюнька ходила, біднесенька, але чистюнька. А в тому кульочку відварений рис у термосі. Він укріпляє добре, бо як від страху. Ой, ну знаєш, що случається з людьми від страху. Я все собі приготувала, щоб нікому зі мною руки не було на случай чого. Ну, а там уже як Бог дасть. На кілька секунд підвалом знову прокочується дружній, хоч і неголосний сміх. Молодиця з цигаркою встає зі сходів і розминається, підскакуючи на місці з ноги на ногу.
6: Бабушка, а як ви труси тут кожен день міняти будете, якщо нам довго доведеться сидіти?
2: Бабця обводить очима чи не все сховище і стискає плечима.
1: Ну як? Ну, якась добра душа. Закрию мене одіялом, а потім я когось прикрию, щоб не було видно. Якось же ж люди довжні помагати одне одному.
2: Але ви думаєте, що ця війна не закінчиться скоро? Треба буде тут сидіти? Тепер уже сміється і вагітна.
1: Бабулька, ви можете, наконець, замовчати?
2: Жінка бальзаківського віку у куртці без рукавці поверх дублянки, що вмостилася просто на цементній підлозі спиною до двох велосипедів під стіною, кидає поглядом списи свого невдоволення, одночасно запихаючи до рота булочку з маком. Мак сиплеться на дублянку, і жінка, змівши його в долоню, посилає його також до рота, піднісши догори голову.
1: «Пусть говоре, так легче тривогу пережидати. Бабуська, говоріть, пожалуйста, говоріть». Хоч один чоловік адекватний здесь знайшовся, і то бабуська.
2: Цитькає на дублянку, схожа бабусина ровесниця, обв'язана навхрест хусткою і у валянках з калошами.
1: Дама, ви би який подсрачник собі узяли, чи сядьте на велосипед, якщо не розвалите його?
2: Радить жіночий голос із дальнього кутка ледь освітлювального підвалу.
1: А то так заробите цистіт. Де ліки будете брати? В аптеках? Коли нема тривоги. Бачили, що твориться? Все скуповують. Спрашиваю одного, зачем тобі, голубчик, слабітельного 10 пачок? І закріпітельного 10 пачок. А він каже, на всякий случай. Та тут, кажу, кілограм луперамиду брати треба від страху, а не слабітельної.
2: Ніхто не реагує на її репліку. Жінка в дублянці надиво слухняно залазить на крайній велосипед, тримаючись однією рукою за той, що поруч, на якому сидить чоловік з голосом і манерами шкільного вчителя.
1: «Добре, що хазяєва з підвалу не позабірали велосипеди, хоч є на що людям сісти»,
2: каже старенька, обв'язана навхрест хусткою, і враз хапається за серце. Зверху долітає незрозумілий звук, схожий на дзищання рою ос, і підвал знову затамовує дихання. На цей раз, здається, гупає у притул до стіни підвалу, з якої сиплеться тиньк.
7: Аудіокнижка.
2: Харків.
5: Мама, я хочу пісяти.
2: Дівчинка років 5 обіймає маму обома ручками за шию і скиглить на весь підвал.
5: Потерпи, моє золотко, ще трошечки потерпи. Ось-ось закінчиться тривога, і ми вийдемо на вулицю.
1: Що ж ви дитину мучите, людину? Хто зна, коли ця тривога закінчиться? Так само на повен голос озивається жінка з протилежного кутка підвалу, не випускаючи спиць із рук.
5: Ми в поспіху забули горщик, виправдовується мама, обціловуючи дитину.
1: Нате вам целофановий мішечок. Що ж мордувати дитину?
2: Великий целофановий пакет пливе по руках з одного на другий кінець забитого людьми по саму зав'язку підвалу. Зі стелі Цілими шматками падає вапно. На стінах пліснява. На вулиці виє сирена. Чернігів. Дві дівчини сидять осібно в кінці підвалу, обклавшись старими пальтами, витягнутими з розкиданих довкола ящиків. Підвал, який тепер став сховищем, раніше, мабуть, служив якимось складом старого одягу чи секонд-хендом, а може навіть пристанищем безхатьків, бо купи неприбраного сміття і порожні пляшки, що валяються уздовж стіни, підтверджують, що тут давно немає господаря. Дівчата говорять тихо, однак їх добре чути. А я коли приїжджаю в рідне місто, завжди йду на кладовище провідати своїх знайомих. Не знаю, чому так, але вже троє моїх однокласників, і тепер і мій одногрупник вже там. Мертві завжди захищають живих, якщо ми пам'ятаємо мертвих. Десь я таке читала. Ну, Ася, нащо ще й тут згадувати про мертвих? Згадай щось краще. Бо таке тепер щодень. Убили, замордували, закатували. Ми не знаємо, що ми ще дізнаємося про цей день, коли закінчиться війна. Мені страшно. Не згадуй, будь ласка, погане. Діти, війна щойно почалася. Довга, апокаліптична війна, екзистенційна. Такої війни людство не знало від 45-го. А 11 років війни у В'єтнамі? Хлопець, очевидячки студент, різко опонує старшому чоловікові. Афганістан, а Ізраїль з безконечними війнами з часу заснування? Я – майбутній історик. Можу порівнювати. Наша війна буде короткою.
8: Синку історику, слухай мене дуже уважно.
2: Дід підводиться і вказівним пальцем махає перед очима хлопця. Кажу тобі, такої війни світ 77 років не бачив. І ближчим часом не побачить. Хіба бомбу ядерну кинуть.
9: Куда, ви говорите, збіжала ваша доця з дітьом?
2: Не збіжала дамочка, а відвезла дитину на Западну, до родичів чоловіка.
9: Ой, к бандеровцям, к вишиватникам поїхали.
2: Спліскуючи руками, у розмову двох втручається жінка у зелених райтузах і рожевій в'язаній шапочці, яка до цього сиділа, як миша за віником.
6: Ага, бабцю, правду кажете, на Западній бандерівці дотепер у вишиванках ходять.
9: А я от... Ветеран Великой Отечественной. Ни за что бы не поехала на Западну. Даже если бы насильно с города выдворяли. Даже если бы...
2: Жінка пенсійного віку з перебинтованою рукою не дає їй договорити.
6: Ти така ветеранша Великої Отечественної, як я дівка. Тьфу!
2: І де вас тут стільки НКВДистів наплодилося? У сварку втручається сивий чоловік, що до цього намагався читати газету. Раз по раз протираючи окуляри... то підносячи, то віддаляючи газету від очей.
6: Сиділа, напевно, при комуняках з секретуткою у якогось начальства. І корочку тобі зробили ветеранську.
9: Небось донедавна на мітинги комуняцькі ходила з кривавою ганчіркою, ні?
6: Ей, ти, срана ветеранша, ще тиждень-два, і вся Україна буде УПА.
2: Чули? В Чернівцях уже бандерівське смузі готують.
6: Це те, що раніше коктейлем Молотова називали. Та в мене всі чоловіки-сусіди в тероборону пішли. І зять мій, і Небіж.
2: Здається, вже весь підвал втягнувся в дискусію із самозванкою Великої Отечественної.
9: Ви не маєте права. Я закони знаю. У нас тут в Маріуполі.
6: Ага, у вас. Нібито Маріуполь лише твій.
9: Та чого ти, ветеранша, права качаєш у Черкасах? Коли тобі тут добрі люди прихисток дали, дах над головою, харчі, коли Маріуполь зараз стікає кров'ю і його зрівнюють з землею, а ти маячню несеш.
6: І що ви мені зробите? Вон у мене син в російській армії, майор, льотчик, так он...
9: Ой, стара, краще б ти цього не говорила.
2: Чоловік спортивної статури стає над явно молодцюватою бабцею, так років 60-ти, заносячи над нею стиснутий кулак. Бо твій син може якраз зараз нас...
9: Гоп-гоп-гоп, земляки, стоп!
2: Інший чоловік, який мовчав увесь цей час, підскакує до диспутантів. Не чіпає гівно, щоб не смерділо.
9: Але ти, фальшива довбана ветеранша, краще сюди більше не приходь.
6: Сиди на дев'ятому поверсі...
10: і чекай гарячого привіту від твого сина. Або їдь на Западну, може там тобі мозги на місце вставлять. Справжні ветерани Великої Отечественної, як ти кажеш, давно на цвинтарях відпочивають.
11: Прозвучав фрагмент книги Марії Матіос «Нація. Серце навпіл» у виконанні акторки Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Аудіокнижка.
12: На часі. Культура. На українському радіо.
13: Хвилина класики. Антистрес. На українському радіо.
14: Йоганн Себастьян Бах. Сицилія. Виконують Євген Ганін – флейта і Наталія Ізмайлова – арфа.

0: Хвилина класики. Антистрес на українському радіо.
1: Джузеппе Валентіні. Соната для віолончелі і фортепіано, частина друга. Виконують Світлана Пшенична – віолончель, Валентина Коваль – фортепіано.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. Коротко про головне у випуску. Рада провалила законопроєкт щодо оподаткування товарів з іноземних маркетплейсів. Угорщина може змінити позицію щодо переговорів України з ЄС за умови прогресу у захисті меншин. Далі докладніше. Верховна Рада не підтримала законопроєкт про скасування пільги з ПДВ для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро. За основний законопроєкт проголосували 210 депутатів із необхідних 226. Не набрали необхідної кількості голосів і пропозиції відправити документ на повторне перше читання або на доопрацювання. За розрахунками Мінфіну, скасування пільги могло б приносити державному бюджету близько 10 мільярдів гривень щороку. Угорщина продовжує блокувати відкриття наступних кластерів про вступ України в ЄС. Про це стало відомо Суспільному з власних джерел у Брюсселі. На засіданні робочої групи з питань розширення угорські представники зазначили, що можуть змінити свою позицію у майбутньому, якщо Україна просунеться у впровадженні закону про захист національних меншин. Однак не уточнювалося, про які саме поступки йдеться. ЄС повернеться до цього питання на одному з наступних засідань.
2: Новини на Українському радіо.
3: Шукають людей на місцях російських атак, а за хорошу роботу отримують смаколики та іграшки. Мілка та Нота – собаки-рятувальниці, яких цьогоріч Запоріжжя отримало з кінологічного центру ДСНС. Чотири лапи пошуковиці знаходять як живих людей під завалами, так і рештки загиблих. Як вони навчаються, у яких умовах вимушені працювати та як відновлюються після робочих виїздів, дізнавалася Анастасія Потапенко.
4: Шестирічна Малінуа на прізвисько Мілка зі своїм господарем та побратимом по службі кінологом Романом проводить вільний час. Та це не просто гра, а відпрацювання команд, які у робочі дні допомагають їй шукати на місцях російських атак загиблих людей.
5: Мілу ми отримали у віці 5 років. Вона вже досвідчена собака, знає, що таке завали, як них працювати. За ці 9 місяців вона залучалася у Харкові, у Дніпропетровській області, в місті Запоріжжя, місто Дніпро.
4: У будинках, на підприємствах та інших об'єктах, зруйнованих російськими атаками, за будь-яких умов і обставин Мілці вдавалося якісно працювати та знаходити загиблих. Але найскладнішим для неї став пошук в торгівельному центрі в Кривому Розі.
5: Місце, де працювали собаки, це був голий метал, мінвата, утеплювачі і зала. Те, що залишилося від всього, що було всередині. Дуже велика кількість угарних речовин, пил з будівельних матеріалів. Собаці дуже важко встановити місце, звідки йде запах, і чи є він взагалі. Тому що при дуже високих температурах може не залишитися будь-якого матеріалу. Перший день після приїзду Мілка відсипалася. Вона дуже була втомлена.
4: А поки Мілка знову тренується, до свого першого робочого виїзду готується її майбутня хвостата напарниця Нота.
5: Німецька овчарка Нота спеціалізується на пошуку у завалі живих. Їй 1.5 роки. Нота чекає атестацію поки що. Неатестованих собак ми не залучаємо до пошуку.
4: Та навіть добре натреновані і захищені чобітками та амуніцією собаки стикаються ще з однією небезпекою – психологічною.
5: Нота ще молода. Вона не стикалася з такою дуже повторними обстрілами і так далі. Вона реагує зовсім спокійно. Міла досвідчена вже в цьому плані, на жаль. Вона реагує трошки сильніше, але все одно вона зібрана, вона готова працювати далі, навіть після